Victoria Donode aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Dunyo hafta ichida.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkentda o'quvchilar davomatini nazorat qiluvchi sun'iy intellekt davomat tizimini joriy etish boshlandi. Tizim smart kameralar va Face ID texnologiyasi yordamida o'quvchilarning darslarga ishtirokini qayd etadi. Ayni paytda tizim Sergeli tumanidagi 26 ta maktabda sinovdan o'tkazilmoqda. Ushbu maktablarga jami 446 ta smart kamera o'rnatilgan. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi xabar berdi. Tajriba natijalariga ko'ra, tizimni poytaxtdagi boshqa umumta'lim maktablarda ham bosqichma-bosqich joriy etish rejalashtirilgan. Tizimning ishlash mexanizmi 17 sentyabr kuni Toshkent shahar hokimligining vaziyatlar markazida muhokama qilindi. O'quvchi uzrli sababsiz dars qoldirgan taqdirda uning ota-onasiga SMS xabarnoma yuboriladi. Bu haqdagi ma'lumot avtomatik ravishda maktab direktori, profilaktika inspektori, Milliy gvardiya xodimi va mahalla vakillariga ham yetkaziladi. Sun'iy intellekt davomat tizimi ERP maktab hamda Sog'liqni saqlash vazirligining DMET tizimlari bilan integratsiya qilingan. Qayd etilishicha, bu kasalligi sababli darsga kelmagan o'quvchilarni uzrli sababsiz dars qoldirganlardan ajratish imkonini beradi. Tizim ma'lumotlari asosida maktablarni davomat ko'rsatkichlariga qarab yashil, sariq va qizil toifalarga ajratish rejalashtirilgan. Xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining 16 sentyabrdagi qarori bilan yangilangan tariflar tasdiqlangan. Toshkent viloyati suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xizmat ko'rsatadigan hududlarda aholi uchun 1 kub metr ichimlik suv narxi amaldagi 2600 so'mdan 3100 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan hisoblaganda yangi tarif 3472 so'mni tashkil etadi. Oqova suv xizmati bo'yicha esa aholi uchun 1 kub metr tarif 1300 so'mdan 1500 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan yangi narx 1680 so'm bo'ladi. Chimgan Chorboq magistral suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati xizmat ko'rsatadigan hududlarda ham tariflar o'zgaradi. Bu yerda aholi uchun 1 kub metr ichimlik suvi 1500 so'mdan 1700 so'mga, oqova suv xizmati esa 1150 so'mdan 1350 so'mga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i bilan yangi tariflar mos ravishda 1904 so'm va 1512 so'm etib belgilangan. Qarorda tariflarni oshirish bilan birga iste'molchilarga ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini yaxshilash va yangi narxlar bo'yicha aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish vazifasi ham belgilangan. Yangi tariflar qaror ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingandan 15 kun o'tgach kuchga kiradi. Bugungi kunda yoshu qarini birdek o'ziga mahliyo qilgan telefonni titish o'rniga kitob o'qishga undash uchun Singapurda g'ayrioddiy tashabbus yo'lga qo'yildi. Mamlakatda aholi har kuni kamida 15 daqiqa mutolaa qilib, buni maxsus raqamli platformada qayd etsa, virtual tangalar bilan rag'batlantiriladi. Tashabbus Singapur Milliy kutubxona kengashi tomonidan Read SG harakati doirasida amalga oshirilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi kitob o'qishni kundalik odatga aylantirish, odamlarni raqamli chalg'itishlardan biroz uzoqlashtirish va mutolaaga qiziqishni oshirish ishdan iborat. Qoida oddiy. Ishtirokchi har kuni kamida 15 daqiqa kitob o'qiydi va o'qigan vaqtini maxsus tizimda qayd etadi. Buning uchun unga virtual tangalar beriladi. 1000 virtual tanga 1 Singapur dollariga teng. Bir qarashda mukofot miqdori katta emasdek tuyuladi, biroq tashabbusning maqsadi katta daromad berish emas, balki insonni har kuni kitob o'qishga odatlantirishdan iborat. Masalan, har kuni 15 daqiqadan mutolaa qilgan ishtirokchi 1 yilda 7300 virtual tanga to'plashi mumkin. Singapur rasmiylari bu tashabbus orqali yillarda keng tarqalayotgan doom scrolling, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda kontentni maqsadsiz va uzluksiz aylantirib o'tirish odatiga muqobil faoliyatni rag'batlantirishga urinmoqda. Masalan, faqat telefondan uzoqlashtirish emas, mutaxassislar uzun matn o'qish, diqqatni jamlash, axborotni chuqurroq anglash va tanqidiy fikrlash bilan bog'liq ekanini ta'kidlaydi. Shu sababli Singapurda mutolaani oddiy kundalik odatga aylantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 20 sentyabrda amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, 1 yevro 13569 so'm 35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 20-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2010-2025 yillarda o'g'il bolalar qizlarga nisbatan ko'p tug'ilgan. Oliy ta'lim muassasalarida kontrakt to'lash muddati uzaytirildi. Markaziy Osiyo muzliklarini yo'qotmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: 0-23-12-78-99-12-99 bilan 875-75-79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2010-2025 yillarda o'g'il bolalar qizlarga nisbatan ko'p tug'ilgan. Bu haqda Statistik qo'mita e'lon qilgan raqamlarda qayd etilgan. Mamlakatda 16 yil davomida 12,5 million nafar yaqin chaqaloq dunyoga kelgan bo'lsa, shuning 6,48 million nafari o'g'il, 6,4 million nafari qiz bola bo'lgan. Bunda har 100 nafar qiz chaqaloqqa o'rtacha 1,8 nafar o'g'il bola to'g'ri kelmoqda. 2010-2025 yillarining har bir yilida o'g'il bolalar tug'ilishi qizlarga nisbatan yuqori kechgan. Bu davrda umumiy hisobda o'g'il bolalar qizlarga nisbatan 477,9 ming nafarga, ya'ni 7

0: %99 ga ko'p tug'ilgan. Masalan, 2010-yilda respublikada 634.8 ming nafar chaqaloq dunyoga kelgan bo'lsa, bunda 328.9 ming nafar o'g'il, 305.9 ming nafar qiz bolalar edi. 2014-yilda tug'ilishlar 700 mingdan oshib, qizlar 344.7 ming nafar, o'g'il bolalar esa 373.3 ming nafar bo'lgan. 2021-yilda esa 905.2 ming chaqaloq dunyoga kelgan bo'lib, bunda o'g'il bolalar 468.5 ming nafar, qizlar tug'ilishi 436.7 ming nafarni tashkil etgan. 2010-2025-yillar oralig'ida o'g'il bolalarning qizlarga nisbatan tug'ilishdagi eng yuqori ustunligi Qashqadaryo viloyatida qayd etilgan. 8.98%. Bunda har 100 nafar qiz bolaga 109 nafar o'g'il bola to'g'ri kelmoqda. Keyingi o'rinlarni 8.164% bilan Namangan hamda 8.133% bilan Jizzax viloyatlari egallagan. O'quv yili uchun oliy ta'lim tashkilotlarida to'lov kontrakt asosida o'qishga qabulni rasmiylashtirish hamda kontrakt to'lovlarini amalga oshirish muddati 15-oktyabrga uzaytirildi. Yangi muddat bakalavriat va magistraturaga o'qishga tavsiya etilgan abituriyentlar, o'qishini ko'chirgan yoki ko'chirib tiklagan, shuningdek, o'qishga qayta tiklagan talabalarga taalluqli. Belgilangan muddatgacha bazaviy to'lov kontrakt bo'yicha yillik summaning kamida 25% to'lanishi lozim. Tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilinayotganlar esa 15-oktyabrgacha yillik kontrakt qiymatining kamida 50%ini to'lash kerak. Jahon meteorologiya tashkiloti tadqiqotiga ko'ra, Markaziy Osiyoda suv zaxiralari va muzliklar massasi kamaymoqda. Tadqiqotchilar so'nggi 5 yildagi ko'rsatkichlarni o'rganib, ularni 1991-2020-yillardagi ma'lumotlar bilan taqqoslagan. Mutaxassislarning bahosiga ko'ra, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Afg'onistondagi suv omborlariga suv kelishi sezilarli darajada kamaygan. Markaziy Osiyo daryo oqimi me'yordan past yoki sezilarli darajada past bo'lgan dunyo mintaqalari qatoridan joy olgan. Orol dengizi havzasidagi vaziyat ayniqsa murakkab deya baholangan. Mazkur hududga Amudaryo va Sirdaryo kabi asosiy daryo tizimlari kiradi. Olimlarni ayniqsa muzliklarning holati tashvishga solmoqda. Markaziy Osiyoning tog' muzliklari to'planayotgandan ko'ra ko'proq muz yo'qotmoqda. Mintaqa kuzatuvlar tarixidagi eng katta yo'qotishlarni qayd etgan dunyoning 3-ta hududi qatoriga kirgan. Qayd etilishicha 2023-2025-yillarda dunyo muzliklari umumiy 1400 gigatonnaga yaqin suvni yo'qotgan. So'nggi 5 yil ichida tog' muzliklari dengiz sathidan yuqorida joylashgan muz massasining 6.2%ini yo'qotgan. Shu bilan birga Markaziy Osiyo daryo havzalaridagi suv oqimining yarimdan ko'pi qor va muz hisobiga shakllanadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839.59 tiyin, 1 yevro 13569.35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140.42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 21 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja iliq, kunduz 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Los-Anjeles shahrida UFC 331 turniri o'z yakuniga yetdi. Turnirning markaziy jangida o'ta yengil vazn toifasi chempioni Joshua Van sobiq chempion va da'vogar Alexandre Pantojaga qarshi jang qildi. Jang to'liq davom etdi va unda amaldagi chempion Joshua Van 49-46, 49-47 hamda 52-45 hisoblarda g'alaba qozonib, kamarini ikkinchi marotaba himoya qildi. Eslatib o'tamiz, ushbu vazn toifasida o'zbekistonlik Ramazon Temirov ham jang qilib kelmoqda. O'zbekistonlik tajribali aralash yakkakurash ustasi Shohobiddin Egamovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Hamyurtimiz 17 oktyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan IBA Nomad 16 turnirida ishtirok etadi. Egamovga o'sha kuni Qozog'iston vakili Ernar Husanov raqib bo'ladi. Jang yarim yengil vazn toifasida chempionlik kamari uchun kechadi. Shohobiddin ushbu jangda g'alaba qozongan taqdirda bir vaqtning o'zida 2 liga chempioniga aylanadi. Uning hisobida top-dog kamari ham bor.

0: FM 106.1 Shoriya Dono radiosi bizni tinglayotgan barcha vatandoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Yangi mehnat haftasi hammaga xayrli bo'lsin.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Shoriya Dono radiosining qadrdonlari, yangi tong xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin barchamizga. Yangi haftani qarshi oldik birgalikda. Bu hafta imkoniyatlarga boy bo'lsin.
0: Aha. O'z ochig'ini aytganda, yangi mehnat haftasini siz bilan qarshi olganimda men juda ham xursandman. Yaxshi sovg'a bo'ldi, yaxshi tuhfa bo'ldi.
1: Shuni indamadim-da.
0: O'tiribdi.
1: Botirxon kelguncha hamma yog'ini tayyorlab, indamadim, lekin yugurib, shoshib, kishib kirib keluvdilar mana. Ana endi birgalikda olib boramiz. Bugun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda o'tadi tavakkal radio o'yinimiz. Agar g'olib bo'lganga
0: Estalik sovg'amiz bor.
1: Nafaqat estalik sovg'asi.
0: Haligi bileti ham bormi?
1: Anvar Sobirov konsert dasturiga taklifnoma ham beramiz.
0: Voy, siz
1: qo'shaloq efir olib boramiz.
0: Tortib kelibsiz-da unda.
1: Shunaqa.
0: Bu yaxshi, bu yaxshi.
1: Anvar Sanayevni konsert dasturiga.
0: Voy, Anvar Sanayev emas, Anvar Sobirov deng. Anvar Sanayev yaqinda konsert dasturi.
1: Ha, voy, kechirasiz, kechirasiz.
0: Anvar Sobirov kim?
1: Anvar Sobirovni konsert dasturiga nimaga pasaytirdingiz? Mana adashib ham ketdim.
0: Ey, men pasaytirganim yo'q. Nima, texnik xodimlar kirib pasaytirib ketishdi.
1: Demak, Anvar Sobirovni konsert dasturiga taklifnoma bo'ladi. Xullas, qo'shaloq efir olib borganimizdan keyin shunaqa bo'ladi.
0: Anvar Sanayevmi, Anvar G'aniyevmi, nima farqi bor, to'g'rimi? Xo'p, 71 kodi bilan 23065 raqamlari sizning xizmatingizda. Bizni tinglovchi.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Yaxshimisiz, Botirxon. Yaxshi dam olib keldingizmi?
0: Rahmat, rahmat.
2: Omadingizni bersin, iloyim.
0: Ha, salomat bo'ling. Bu
2: Andijondan Tursunboy ota bog'ishaman.
0: Xo'p, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Qoq qo'shimchasi faqat ot yasovchi qo'shimcha sanaladi.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat, salomat bo'ling. Qoq qo'shimchasi unaqa nimada kelmasa ekanda. Mana o'zlari uchun bilib oldilar. Keyingi tinglovchimizni qabul qilamiz. Alo. Alo. Bo'ldi endi. Keyingi tinglovchimiz alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Toshkentdan Hasanboy.
0: Boshladik.
1: Sanboy qalla.
0: Yonlardalar.
3: Yonlardalar, yonlardalar.
1: Voy ana.
0: Xo'p, o'zbek tilida do'ppisi yarimta iborasi beg'am, beparvo kishilarga nisbatan ishlatiladi.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Omonat so'zi amonim so'zi emas, u faqat bir ma'noda ishlatiladi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Tamagir so'zida tutuq belgisi bilan ishlatiladi.
3: Tamagir. To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Xo'sh, Allob Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi qishloqning nomi.
3: To'g'ri dedikcha.
1: Yaxshi.
0: 2020 yildan boshlab 21 oktyabr O'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanmoqda.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. 8:14 nima qilamiz? Tavakkal qilamizmi yo reklamaga beraveraq qolamizmi?
1: Menimcha reklamani o'tkazib, keyin bir yo'la tinglovchilarni efirga olamiz.
4: Shoriya Donoda reklama. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahatlari zarur. Shaxsan o'zim ma'lumotlar asosida Germaniya reytingsiz.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
3: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: Aynidan bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzillaringizga salomonlikda yetib olishingizdan umidvormiz.
6: Albatta, yaxshi kayfiyat hamroh.
5: Mashina juda ham ko'p. Mashina juda ham ko'p. Bizda tinglovchi Ali, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
5: Yaxshimisiz?
7: Yaxshimisizlar, bo'lsa, muhlisiz.
5: Rahmat, rahmat.
7: Bo'ldi. Yaxshi keldinglarmi? Men azizman, Botirxon.
5: Ha, bo'ldi. Qarang endi, bo'ldi, qarang endi. Diqqat qiling. Mana adashim rost ko'p gapiradilar, qarang.
6: Xo'p. Xuddi sizga ham gapiradigandek.
5: Ha. Qarang, yurtim senga sher bitdim bu kun misrasida ega ifodalanmagan.
7: Alo.
5: Voy. Voy, eshitdingizmi? Eshitdingizmi?
7: Ha, yo'q, hozir yurib qolgandek bo'ldi.
5: Qarang. Qarang, diqqat qiling. Yurtim senga sher bitdim bu kun misrasida ega ifodalanmagan.
7: Yo'q,
5: to'g'ri. Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz, tez-tez endi ulaymiz. Esdalik sovg'a bor. Shu bilan bir qatorda hamkasbim Anvar Sobirovni konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnomani ham olib kelganlar. Alo.
8: Alo, assalomu alaykum. Botirxon Mulisaxon, yaxshimisizlar?
5: Ha, rahmat.
8: Ma Akrom aka kelsin, hazam gidi.
5: Xo'p, Akrom aka. Opa singillarining farzandlari bir-biriga bo'la hisoblanadi.
8: To'g'ri.
5: Davom etamiz.
6: Sanalar faqat raqamlar bilan yoziladi, ularni harf bilan ifodalashning iloji yo'q.
8: To'g'ri.
6: Yo'q, noto'g'ri. Rahmat.
5: Xo'p, eslatib o'tamiz azizlar. Ertangi efirimizda bugun tavakkalga qo'ng'iroq qilayotganlar qo'ng'iroq qilmaysiz. Men hozir hammangizni ismingizni yozib boryapman. Ertaga boshqalarga imkon beramiz.
6: Boshqalarga.
5: Yo'q. Unda hozir mana yangi tinglovchi uchratdingizmi yo'qmi?
6: Yo'q.
5: Yo'q. Har doimgi tinglovchilar bilan bog'lanyapmiz. Alo.
9: Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
9: Samarqanddan Laziz.
5: Xo'p, birinchi ma'lumot. Katta gapirdi iborasi maqtanda ma'nosida ishlatiladi.
9: To'g'ri.
5: Yo'q, salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimizni qabul qilamiz. 8:18 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Muxlisaxon, marhamat.
6: Assalomu alaykum.
10: Alo, assalomu alaykum. O'riya Dunu radiosining sevimli boshlovchilari Botirxon o'g'lim, Muxlisaxon qizim, yaxshimisizlar?
6: Rahmat, salomatmisiz?
10: Yangi hafta muborak bo'lsin.
5: Rahmat, rahmat. Sizga ham muborak bo'lsin.
10: Rahmat, rahmat. Hafta oxirigacha shuna yaxshi kunlar bo'lsin faqat.
5: Aytganingiz uchun.
6: Boshladik.
10: Mana o'ydan Zamira opaman.
6: Zamira opa tanidik.
5: Zamira opa hamma bildi.
10: Rahmat, rahmat, e'tibor uchun rahmat.
5: Butun respublika bo'ldi. Zamira opa efirga bog'landilar. Qarang edi Zamira opa. 1996-yil 24-avgustda lotin grafikasi asosidagi o'zbek yozuvini imlosiga doir qoidalar tasdiqlandi.
10: To'g'ri?
5: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Omon bo'ling. Oldinda esa qo'shiq. Keyin qaytamiz.

0: davom etamiz. Duet qo'shig'i yangi robotda va Oriadono radiosida duet efirimiz o'z taqdimotida. Demak, Tavakkal radio loyihasi bugun estalik sovg'a o'ynalyapti. Anvar Sobirovning konsert dasturlariga taklifnoma o'ynalyapti.
1: Albatta, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi tomonidan taqdim etiladigan sovg'alar, qolaversa, Anvar Sobirovning konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnoma taqdim etiladi. 10 ta ma'lumotga to'g'ri javob bergan odamga.
0: Xo'p, tinglovchini uladik. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Ha, men Samarqanddan o'shanman.
0: Xo'p, Ravshan aka. Demak, diqqat qilasiz.
1: Guvohnomalar 2 xil bo'ladi. Xizmat safari guvohnomasi va shaxsiy guvohnoma. Alo?
0: Ravshan aka, radioingiz juda ham baland.
1: Eshitmayapsizmi?
2: To'g'ri.
1: Yaxshi, davom etamiz.
0: Keyingi tinglovchi bilan davom etamiz. Azizlar, bu jonli efir, bemalol uniga joylashib, radioingizni baland qilib qo'yib, efirga bog'lanish imkoniyati yo'q, to'g'ri qabul qilasiz. Har holda bu sovg'ali o'yin juda ko'pchilik efirga bog'lanishni xohlaydi. Keyingi tinglovchi, alo.
3: Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
3: Ishlarni boshlab oldinglarmi?
1: Rahmat, salomatmisiz?
3: Ishlaringiz yaxshimi hammasi? Rahmat, Xudoga shukr.
0: Bu Ramazon tushmasam.
3: Ha, tanidiz, rahmat e'tibor uchun.
0: Hozir umuman tanimaydigan odamlarim yo'q, Ranofa ko'staymasin. Hammalarini yaxshi biladigan va nafaqat men, boshqalar ham yaxshi biladiganlar bilan bog'lanayapmiz. Demak, diqqat qilasiz. Eski o'zbek tilidagi pud so'zi uzunlik o'lchov birligi hisoblanadi.
3: Noto'g'ri.
1: Beshik kerti udumiga ko'ra qiz bolani chaqaloqligidayoq kimgadir unashtirib qo'yishadi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Ertalab bilan tush payti orasida choshgoh deyiladi.
3: Yo'q, noto'g'ri.
0: Yo'q, to'g'ri ekan. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, yana davom etamiz, tinglovchilar bor. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Ha, yaxshimisiz? Kim bu?
4: Toshkentdan.
0: Kim?
1: Ahmadjon.
0: Ahmadjon. Xo'p, Ahmadjon, diqqat qilasiz.
1: Boshladik. Bo'lmasam, dunyo tomonlari geografik nomlar sifatida ishlatilganda kichik harf bilan yoziladi. Sharq xalqlari, uzoq sharq, yaqin sharq, g'arb mamlakatlari, shimol va janub urushi kabi.
4: To'g'ri.
1: Yo'q, rahmat. Salomat bo'ling.
0: Xo'p, yana davom etamiz. 71 kodi bilan 203-10-65. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
5: Ha, rahmat, Toshkentdan. Nodir.
0: Kim?
5: Nodira.
0: Aha. Xo'p, Nodira, diqqat qilasiz.
1: Quloqni sirg'a taqadigan pastki yumshoq qismi solinchak deyiladi.
5: Alo.
0: Nodira, qarang, birinchi ma'lumot. Go'sht so'zi fors, tojik tilidan o'zlashgan.
5: Kumush dedingizmi?
0: Go'sht, go'sht.
5: Go'sht. Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, yana davom etamiz. Ajoyib tinglovchilar. Omon bo'lsin.
1: Qayerdasiz, hurmatli tinglovchilar? Xo'sh.
0: Voy, ular shu yerda. Mana hozir nimadan keyin, reklamadan keyin Ravshan aka bilan bog'landik, Ranopa bilan, Ahmadjon bilan, mana hozir Nodiraxon bilan bog'landik. Hammalarning ismlarini qayd etib boryapman. Ertaga bu tinglovchilarni efirga ulamayman. To'g'ri qabul qilasiz, boshqalarga ham imkon beramiz. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Samarqanddan Xolmirza akaman.
1: Xo'p, Xolmirza aka.
6: Yutganimga bir yil bir oy bo'ldi.
0: Ha, yutganingizgami?
6: Ha, oxirgi marta bultur 29 avgustda yutdim.
1: Ha, yashin.
0: Xo'p.
1: Hozir ham yutib qolsangiz agar yana bir yil siz bilan gaplashmas ekanmizdi.
6: Ha-da.
0: 20 asr, 10 sinf kabi rim raqamlar bilan yozilganda chiziqcha qo'yiladi.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Qo'y, echki to'dasi uyur deyiladi.
6: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: 1994-yil 24 avgustda lotin grafikasi asosidagi o'zbek yozuvining imlosiga doir qoidalari tasdiqlangan.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Vazirliklar, idoralar, korxonalar va tashkilotlar nomi tarkibidagi birinchi so'z kichik harf bilan boshlanadi.
6: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Shatta katta so'zlari Farg'ona shevasiga oid.
7: Shatta katta. To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Matnda yo'l qo'yilgan imloviy, punktuatsion, tinish belgilari va texnik xatoliklarni to'g'rilovchi mutaxassis musahhih deyiladi.
7: To'g'ri.
1: Yaxshi.
7: To'g'ri.
0: Virgul tinish belgisi sifatida g'arbiy Yevropada 16-asrdan boshlab ishlatila boshlangan.
7: 16-chi. Buni ham to'g'ri deylik.
0: Yo'q, salomat bo'ling. Tabriklaymiz. Hali sizda imkoniyat bor. Bir yilga xayrlashmadik.
1: Tabriklaymiz.
0: Ha. Xo'p, jonni saqlab qoldik. Keyingi vatandoshimiz jonli efirda. Assalomu alaykum. 21.92 radioni pasaytiramiz.
8: Keyingi vatandoshimiz.
0: Bo'ldi?
9: Alo. Alo.
0: Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz.
9: Samarqanddan Klara.
1: Klara opa, Samarqanddan juda ham so'z. Boshladik bo'lmasa. Vaksina so'zi emlama, emdori so'zlari bilan har xil ma'noga ega.
9: Ha, to'g'ri.
1: Yo'q, noto'g'ri. Bir xil ma'noga ega. Rahmat, omon bo'ling.
0: Hozir bu yozib bog'langandilar.
1: Mana
0: shaxsan men uchun yangi muxlislarimizdan bittasi edilar. Xo'p, 8:29 ekan. Shuning uchun
1: birga
0: qalqimaymiz, albatta. Bizning yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ish joyiga yetib borganlar, sizga barakali kunni niyat qilamiz. Undan tashqari, mana shu loyihada ishtirok etishni istayotganlar qo'ng'iroq qilasiz 71 kod bilan 203 1065 raqamlariga.
10: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
11: Tijorat banklari, lizing kompaniyalari va mikromoliya tashkilotlariga joylashtirilgan resurslar hisobidan 7 yilgacha kreditlar ajratishni qo'llab-quvvatlash mexanizmi resurs ajratish.
10: Olam 60 soniya ichida.
12: O'zbekistonda jahon darajasidagi hujayra texnologiyalari markazi barpo etiladi. O'zbekiston harbiylari Koreyada o'tkazilgan xalqaro ilmiy jangovar tayyorgarlik musobaqasida g'alaba qozondi. Ijtimoiy tarmoqlarda 150 daqiqadan ortiq depressiya. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz Gulsana Mamazoidovadan Kel nomli yaxshi qabul qilingan qo'shiqlardan bittasi.
1: Bugungi kunda esa Gulsana Mamazoidova yangi xususan nomli qo'shiqni yozdilar. Taqdim etdilar muxlislarga. Yoqdimi?
0: Yoqdi, yaxshi. O'ziga xos. Xususan Oriya Dono radiosini tinglayotganlar 71 kodi bilan 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz.
1: Xususan bizda ham yangrab qolar.
0: Bizda agar g'olib bo'lib qolsangiz, sovg'amiz ham bor. Estalik sovg'a bilan bir qatorda Anvar Sobirovning konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnoma. Alo, assalomu alaykum.
2: Samarqanddan Farida.
1: Juda ham so'z, yaxshimisiz? Mana maqsadga darrov o'tdilar. Xo'sh.
0: O'ting siz ham maqsadga endi.
1: Birinchi ma'lumotimiz: mehnat intizomini buzmoq, kasallik haqida ma'lumotnoma ilova qilmoq, ishga kech qolmoq kabi birikmalar tushuntirish xatida qo'llaniladi.
2: To'g'ri.
1: Xo'p, davom etamiz. Radioni sal pasaytiring, Faridaxon.
0: Bo'ldi? Alo.
1: Voy, Farida.
0: Yo'g'ri. Mayli, salomat bo'ling. Yangi tinglovchi deysiz, yangilari shunaqa quvunchirib tursa, eskilarni bog'lagiz kelib qoladi. Keyingi tinglovchi, alo. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
2: Samarqanddan Munavvar.
0: Ha, Munavvarxon. Demak, Samarqanddan. Bugun Samarqandliklar juda ham faol ko'rsatmoqda.
1: Ayniqsa qizlari.
0: Mana Xol Mirza aka.
2: Klara. Bolalarim radioda ketib, radioga telefon qiling, deyishadi. Har kuni bog'chaga eshitib ketamiz.
0: Xo'p, Munavvarxon, demak, yutishimiz kerak. Mo'tabar so'zi lotin alifbosida yozilganda tutuq belgisi qo'yilmaydi.
2: Mo'tabar. To'g'ri.
0: To'g'ri.
1: Tilshunoslikda to'g'ri talaffuz qoidalari leksikologiya bo'limida o'rganiladi.
2: Leksikologiya, noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Manfaat, madba, mutola, taajjub, taassurot kabi arab tilidan o'zlashgan so'zlarda bitta cho'ziq a talaffuz qilinsa ham, yozuvda bitta a yoziladi.
2: Manfaat. To'g'ri.
0: Voy, yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Ikkita yozilaveradi.
1: Yaxshi yetvoringlar bog'cha, maktabga.
0: 9 gacha imkon qadar ulguringlar.
1: Xo'stat qoidalar qattiq deydi.
0: Juda ham qattiq. Juda ham. Bizda tinglovchi bor, alaykum assalom. Assalomu
3: alaykum. Assalomu
1: alaykum. Juda ham so'z, Sherzod, yaxshimisiz? Boshladik. Rahmat. Adabiy tilda, shuningdek, ba'zi shevalarda egachi deganda opa tushuniladi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Oyoq yuzasini baland, do'ng joyini bibilchak deymiz.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Ajoyib xona eskirgan so'z bo'lib, hayvonot bog'i, muzey ma'nolarini anglatadi. Yo, to'g'ri. Hayvonot bog'iga borib, ajoyib xona deymiz.
0: Shunaqa deymizmi? Oldin shunaqa bo'lgandirdi endi. Va ajoyib, ajoyib hayvonlar bora. Voy. Hammasi shu ajoyib xonada deb desa kerak edi. Xo'p, keyingi tinglovchi, alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tanishamiz?
4: Ma'rifatman.
1: Xo'p, boshladik. Birinchi ma'lumotimiz: vazirliklar, elchixona, vakolatxonalar o'rtasidagi yozishma bo'lib, biror mansabdor shaxs tomonidan imzolanadigan xat rasmiy xatdir.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, virgul tinish belgisi sifatida G'arbiy Yevropada 15-chi asrdan boshlab ishlatila boshlangan.
4: To'g'ri.
0: To'g'ri bu. Rahmat sizga. Xo'p, davom etamiz azizlar. Bu to'g'ri ma'lumot edi. Omon bo'lsinlar. Keyingi vatandoshimiz. Hamma tinglovchining o'zini rangi bor, bilasizmi? Kimdadir yorqin, sariq, qizil, ko'k, kimdadir jigarrang, qora,
1: kimdadir
0: kulrang.
1: Kulrang biroz o'sha tabiatini ma'nosini bildiradi-da, aslida. Mana shu ohang. O'zi ohangni siz SMS'dan ham bilib olishingiz mumkin, bilasizmi?
0: Shunaqa.
1: Bir kun shunaqa qilsam bittasi Gapohangini qanaqa SMS tam yo'q. SMS yozilganda ham bilinadi u. Ovozsiz yozsa ham.
0: Albatta, albatta. Keyin ikkinchi tomon uni ijro qilishiga ham bog'liq. Uni har xil ohangda o'qish mumkin. Kimdir jahl qilib o'qsa, demak, jahl bo'lib ketaveradi u. Agar kayfiyat bilan o'qsa, kayfiyat bo'ladi.
1: Yo, endi haligi nima ohangda yozilgan SMS chuqur
0: bilinadi. Ha, bilinadi.
1: Hmm, degan bo'ladi-ku.
0: Tinglovchi bo'lar, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilishib Abdurahmon.
1: Juda ham soz. Mana sizga yangi tinglovchi. Bor bo'ling, omon bo'ling. Birinchi ma'lumotimiz Mangyu berdi ismi aslida burnida xoli bor, xoldor burun ma'nosini bildiradi.
5: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Nuqta bizda 19-asrning 2-yarmidan boshlab ishlatila boshlangan.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Xodimning jamoatchilik va xizmat faoliyati, uni ishchanligi, axloqiy sifatlari bildirishnomada ko'rsatib o'tiladi.
5: To'g'ri.
1: Yo'q, tavsifnomada. Rahmat, kattakon, omon bo'ling va bizda yana tinglovchilarmi?
0: Yana tinglovchilar bor. Ozgina yana tinglovchilarni qabul qilaylik, ana undan keyin qo'shiq tinglaymiz. Esdalik sovg'amiz bor. Anvar Sobirovning konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnoma. Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu
0: alaykum. Yaxshimisiz?
6: Jamoliddan Anjondan.
1: Anjonda ham soz. Boshladik. Boshi osmonga yetmoq iborasi xursand bo'lmoq ma'nosida ishlatiladi.
6: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Ikkinchi ma'lumot. Ko'p nuqta Turkiston viloyatining gazetasida 1877-yildan muntazam qo'llanila boshlangan.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Ot boqar, qush qo'nmas so'zlari qo'shib yoziladi.
6: Yana bir marta iltimos.
1: Ot boqar, qush qo'nmas so'zlari qo'shib yoziladi.
6: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Bilik so'zining ma'nosi aql degani.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Rus tilidan o'zlashgan kiosk, stolba so'zlari o'zbek tilida kioska, stolba tarzida talaffuz qilinadi va shunday yoziladi.
6: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, dastlab lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga 1939-yil o'tilgan.
6: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Bir boshini ikki qildi iborasi muammosini ko'paytirdi ma'nosida ishlatiladi.
6: To'g'ri.
1: Yo'q, haligi uylandi.
0: Oddiysidan o'tadi.
1: Ha, voy, oddiysi. Hozir haligi qarab turdim, nechta qoldi? G'olib bo'ladilar shekilli, konsertga bilet beramiz deb. Haligi boshini ikki qildi deydi-yu, o'zimizning xalq tilimizda. Uylandi deganida endi.
0: Shu etaman, ko'z bordek baribir, nazar degan narsa bordek, shu qaraganingiz yomon bo'ldi deb bekor qaradingiz. Siz buniga qaramay, nechta bo'ldi ekan? Qancha bo'ldi? 9 ta bo'ldimi ekan? 8. Shu yutsa kerak deb o'ylamaysiz, sizning nazaringiz yomon ekan-a? Oqirib kelganda chiroyli kiyinib keldingiz deysiz-a?

0: Oria Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Plastmassa va polimerlar sanoati Plastex Uzbekistan xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 22, 23 va 24 sentyabr kunlari UzExpo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Dasturimizni eng so'nggi lahzalardamiz azizlar. Vaqtimiz bor, bir 6 daqiqalik vaqtimiz bor. Tinglovchilarni ketma-ket qabul qilamiz. Estalik sovg'a shu bilan bir qatorda Anvar Sobirovning konsert dasturlariga 2 kishilik taklifnoma. Yoppasiga sizga agar yutsangiz sovg'a beramiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Botirxon, Muxlisaxon, kunlaring xayrli bo'lsin. Obijon aytaman.
2: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin. Boshladik bo'lmasa o'yinimizni. Cherik so'zining ma'nosi askar qo'shin degani.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Metal so'ziga li qo'shimchasi qo'shilsa 3 li harfi bilan yoziladi.
1: Yo'q, noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: O'zbek tilida do'ppisi yarimta iborasi beg'am, beparvo kishilarga nisbatan ishlatiladi.
1: Do'ppisi yarimta. To'g'ri bo'laqa.
2: Yaxshi.
0: Hukmdorga nisbatan bilik so'zi ishlatilgan.
1: Bilik. Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Ta'magir so'zda tutuq belgisi ishlatiladi.
1: Ta'magir, to'g'ri.
2: Ayyo, rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling navbatdagi ishtirokchilar. Bizda agar bo'lsa efirga yo'laymiz ularni.
0: Albatta, ular bor. Alo.
2: Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Ha, qanday botoxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
3: Ha, boya uzil qolibdi, boya chiqishmadi bizim qolibdi.
0: Ha, radio chunki balan ekan-da.
3: Ha, telefon apparatim quvvat tomodi, boshqa sim kartada nima qoldi, boshqa telefon qoldi.
0: Ha, ismingiz kim edi?
3: Ravshan, Ravshan.
2: Xo'p, boshladik, qarang. Hujjatlar odatda imzolangan kundan kuchga kiradi, shu bois ularga imzo qo'yilgan sanasi yoziladi.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Non-pon, choy-poy, dam-badam, uncha-muncha kabi so'zlar takror so'zlar sanaladi.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Dunyo xalqlari 300 xil yozuvdan foydalanadilar.
3: To'g'ri.
2: Yo'q, 220 xil. Rahmat sizga. Yaxshi o'tsin kuningiz va boshqa tinglovchilar bizda. Alo.
0: Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Qomil aka.
2: Xo'p, boshladik. Konigil Samarqand viloyatidagi qishloqning nomi, uni ma'nosi koni, gil loy koni.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: O, mas'ul so'zda tutuq belgisi A harfidan so'ng qo'yiladi.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
2: Terskay, quyoshga teskari, quyosh tushmaydigan, shimolga qaragan degan ma'noni bildiradi.
4: To'g'ri.
2: A?
4: To'g'ri, to'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Xo'p, mehmonxona so'zi qo'shib, qabulxona so'zi ajratib yoziladi.
4: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
2: Qisqartmalarga qo'shiladigan qo'shimchalar ajratilmay qo'shib yoziladi. Masalan, o'zmuga, aqshdagi kabi.
4: To'g'ri.
2: Yo, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Navruz shoh bor-ku, shularni ovozlariga o'xshatdim-da.
0: Ha, o'xshatdim mana. Mayli, endi efir vaqtini o'g'irlamaylik deb. Demak, keyingi vatandoshimizni jonli efirda qabul qilamiz. Alo, assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
2: Marhamat, tanishamiz.
6: Izzatullakaman, Toshkent shahridan.
2: Yaxshimisiz?
6: Rahmat, Muxlisaxon yaxshimisizlar, Botirxon yaxshimisiz?
2: Rahmat, boshladik.
6: G'olib bo'lganimga 2 yil bo'lgan ekan, mumkinmi qatnash?
2: Voy bu, mumkin de endi. Boshladik. Bargak danaga olingan holda quritilgan o'rik.
6: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Qo'lni yuvib qo'ltiq urmoq iborasi ixlosi qaytib, ishonmay qo'yish ma'nosini ifodalaydi.
6: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Xo'sh, bir baxya qoldi iborasidagi baxya vaqtni bildiruvchi so'z.
6: To'g'ri.
2: Yo, u masofani bildirar ekan. Rahmat sizga, kattakon.
0: Salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz kim bo'lishi mumkin? Hozir ular bilan bog'lanamiz va tanishamiz. Alo, assalomu alaykum.
7: Abdujalil aka, Samarqand.
2: Xo'p bo'ladi, Abdujalil aka. Lekin rasmiy hujjatlarda avval otasini,

0: Bugunchi shu edi, g'olib topa olmadik.
1: Yo'q, g'olib topilmadi. Ertaga nasib etgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilmaganlar boshqalarga imkon beramiz. Bugunchalik biz bog'landik ko'pkini yurtdoshlarimiz bilan. Munavvarxon, Sherzod aka bor ekan, Ma'rifatxon, Abdurahmon aka, Jamoliddin, Obidjon, Ismatilla, Abdujalil aka mana hozir eng so'nggi yurtdoshlarimiz qatorida yana tinglovchilar bor. Bugun mana shu efirga qo'ng'iroq qilganlar ertaga qo'ng'iroq qilmaysiz. Ertaga boshqalarga imkon beramiz.
0: Albatta, chunki ertaning ham o'ziga xos sovg'alari bor va u sovg'alar demak boshqalar o'rtasida o'ynaladi, shunaqami?
1: Shunaqa.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Fanlar akademiyasining ilg'or texnologiyalar markazida jahon darajasidagi hujayra texnologiyalari markazi barpo etiladi. Bu haqda akademiya matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, biomi loyihasini amalga oshirish uchun zarur ilmiy texnologik baza allaqachon shakllantirilgan. Bu yerda O'zbekistondagi birinchi ildiz hujayralar

0: Banki faoliyat yuritmoqda va unda 1200dan ortiq namuna saqlanmoqda. Markazda yaratilgan hujayra mahsulotlari kuyish jarohatlarini davolash va to'qmalarni tiklashda, yuz jag' jarrohligi hamda oftalmologiyada qo'llanilmoqda. Shuningdek, onkologik kasalliklarga qarshi kurash uchun hujayralar asosida preparat yaratilgan va uni amaliyotga joriy etishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Seulda Shavkat Mirziyoyev va Koreya prezidenti Li Chjemyong huzurida O'zbekistondagi yangi Biomi, ya'ni Milliy genomika va biobank markazini tashkil etish bo'yicha memorandum imzolangan bo'lib, bu loyihani yangi bosqichga olib chiqib, jahon darajasidagi zamonaviy infratuzilmani yaratish uchun keng imkoniyatlar ochadi. Bizning maqsadimiz O'zbekistonda ilg'or ishlanmalar yaratiladigan, ishlab chiqaradigan va bemorlarni davolashda qo'llaniladigan hujayra texnologiyalari va hujayra terapiyasining jahon markazlaridan biriga aylantirish, deyiladi Fanlar Akademiyasi xabarida. O'zbekiston harbiylari Koreyada o'tkazilgan xalqaro ilmiy jangovar tayyorgarlik musobaqasida g'alaba qozondi. Bu haqda 20-sentyabr kuni Mudofaa vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, nufuzli musobaqada 7 mamlakatning 12 ta jamoasidan 500 nafarga yaqin ishtirokchi o'zaro kuch sinashdi. Xususan, AQSh, Ozarbayjon, Avstraliya, Polsha harbiy xizmatchilari ham faol ishtirok etgan. Jarayonni Turkiya, Meksika, Filippin, Malayziya singari 8 ta davlat harbiylari kuzatib borgan. 2023-yildan buyon o'tkazib kelinayotgan mazkur musobaqaning bu yilgi bosqichida dastlab ishtirokchilar tog'li, o'rmonli, shahar hududlarida jang olib borish shartlarini bajardi. So'ngra bir vaqtning o'zida har uchala hudud sharoitida jang olib borish bosqichida kuch sinashdi, deyiladi vazirlik xabarida. Ma'lum qilinishicha, musobaqa O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari uchun qiyinchilik tug'dirmagan. Ular turli yo'nalishlarda rekord natijalarni qayd etgan. Xususan, harbiylar tog'li hududda mudofada turgan shartli dushman kuchlarini talafotlarsiz to'liq yakson qilib, 7 ta bayroqni qo'lga kiritgan. Xabarda shu kungacha hech bir jamoa bunday natijani qayd etmagani ta'kidlangan. AQShning Cincinnati hamda Shimoliy G'arbiy universitetlari tadqiqotchilari 11 yil davomida kattalar o'rtasida o'tkazilgan 183 ming ta so'rovnomani o'rganib chiqishdi. Ma'lum bo'lishicha, ijtimoiy tarmoqlarda kuniga kamida 150 daqiqa yoki 2,5 soat vaqt o'tkazadigan odamlarda depressiya belgilari tez-tez kuzatilgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi vaqt ish, ta'lim, video o'yinlar, televizor yoki internetdagi oddiy qidiruvga, ya'ni surfingga qaraganda ancha muhimroq omil bo'lib chiqdi. Shu bilan birga olimlar aynan bog'liqlik haqida gapirishmoqda. Tadqiqot ijtimoiy tarmoq to'g'ridan to'g'ri depressiyani keltirib chiqarishini isbotlamaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11839.59 tiyin, 1 yevro 13569.35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140.42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 21 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab bayram joylarida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.5 Oraya Dono radiosu bizni tinglayotgan barcha vatandoshlarimizga assalomu alaykum deymiz.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oraya Dono radiosi qadrdonlari. Yangi soatlar muborak bo'lsin. 21-sentyabr dushanba tongini qarshi oldik. Xayrli bo'lsin. Barokatli bo'lsin, unumli bo'lsin.
0: Bo'lsin, bo'lsin. Hamma yaxshiliklarni barcha vatandoshlarimizga niyat qilamiz. Bugun taqvimda 21-sentyabr sanasi 2026 yil haftani esa dushanbasi. 9:10 diyorimizdagi eng aniq vaqt va muxlisa hamda Botirxon siz bilan birga. Hammaga allo kayfiyat va biz bilgan bilmaganlar tavallud ayyom muborak bo'lsin. Dil izhorlar dasturi boshlandi. Elektron belgi Oraya Dono 1065 Telegram messengerimizda sizni salom va tabriklaringizni kutamiz. Tanishlarni tug'ilgan kuni yo'q bugun?
1: Bor, bor. Kimni tabriklashni aytaman birozdan so'ng. Hozir esa yurtdoshlarimizga murojaat qilaylik. Tezda SMS'laringizni yozishni boshlang azizlar. Biz kutyapmiz. Darhol reklama blokidan so'ng o'qishga kirishamiz. Siz aytgandek, o'zimiz bitta qadrdonning tug'ilgan kuni.
0: Sizda har kuni bor-ku.

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomauto.uz saytida va Zoom Auto mobil ilovasida mavjud.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar davom etamiz dil izhorlari dasturi va yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa marhamat ularni taqdim etishingiz mumkin.
1: Taqdim etishni boshlashdimi, hozirda ko'raylik. SMS'lar ochiylik. 21 sentyabr sanasi bilan ana yurtdoshlarimiz yozishni boshlashgan. Xo'p, o'qib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Oriya dono. Kuninglar xayrli bo'lsin. Men doimiy muxlisingiz Maqsudman. Bilasizmi, ertaga 22 sentyabr bizni ayolimiz Nargiza bilan to'yimizga 25 yil bo'ladi. Ayolimni tabriklamoqchiman. Baxtimizga har doim sog'-omon bo'lsin. Yana ko'p yillar baxtli, chiroyli hayot quraylik. Mana senga ona jonisi, sovg'ani eng zo'ri, rahmat debdilar. Va bu tabrik nazarimda sovg'ani o'sha aytganlardek eng zo'ri, eng chiroylisi. Nargiza xonopa, ayyomingiz muborak bo'lsin. Bu kunlarga kimlar birgalikda yetadi, kimlar yo'q. Mana shu baxtingizga ko'z tegmasin. Maqsud akamiz bilan birgalikda farzandlarning baxtini, rohatini ko'ring. Farzandlar to'yini qilinglar ilohim, nabiralar to'yini qilinglar. Xullas, to'y bo'lsin. Faqat to'ylar bo'lsin. Haligi kumush to'y, nima deyiladi, oltin to'y, yana mana shu to'ylar ham bo'lsa, ilohim baxtingizga ko'z tegmasin.
0: Qo'sha qarib yuringlar deng, bir so'z bilan aytganda, ko'p yillar yaxshi kunlarni birga o'tkazishli ularga nasib etgan bo'lsin. O'zi yoshingiz katta bo'lgandan keyin sekin o'zi er-xotin bir-biriga o'xshab ham ketar ekan. Er-xotinlarga agar e'tibor bersangiz, yuz tuzilishi jihatidan keyin eng yaxshi sirdosh, eng yaxshi suyanchiqqa aylanib qolar ekan. Faqat o'shangacha agar to'g'ri borilgan bo'lsa, gohida biz ko'p yillardan beri birga yashayotgan lekin bir-bir bilan gaplashmaydigan er-xotinlarni ham ko'rganman. Men shaxsan o'zim yosh katta. Lekin shunday juftliklarni ko'rganman, ular bir-biridan ajrala olmasdi. Men rosa havas qilardim otalar so'zi nimasini rejissyori ham so'nggi yillarda o'sha rahmatli boshlovchisi bo'lgan qarang, Mirabos akamni. Ayollar bilan birga yurishardi. Ayollarni quloqlari sal yaxshi eshitmasdi-da. Mirabos aka uncha yaxshi haligi o'zlarini nima qadrlarini tutib yura olmasdilar. Lekin ular shu qadar haligi ikki olmani bir pallasi deydi-ku, ular shunday bir butun edi.
1: Bir-birlarini suyab yurishardi.
0: Ha, bir-birini to'ldirmagan joyini bir-birini to'ldirib yurardi. Mirabos akamga ayollar suyanchig'i edi. Ular birga haligi yetaklashib yurishardi, e'tibor bersangiz. Ayollarga gapirganda agar eshitmay qolsa, Mirabos aka javob berib, ayollarga aytib turardi. Shunaqa bir chiroyli manzara.
1: Ko'rsatuvlarga doim birga kelishardi.
0: Birga yurishardi.
1: Bor bo'lsa, ilohim, havas qilamiz albatta mana shu o'zi to'ylarda ham agar bilsiz, ota-onangizga o'xshab yuring, ota-onangizdek baxtli bo'ling deb niyat bildiramiz. U aslida har bir inson o'sha ota-onasining hayot yo'li nazarimda har bir farzand uchun bir ibrat bo'ladi. Agar u siz aytgandek o'sha to'g'ri, chiroyli turmush bo'lsa.
0: Keyingi SMS nomi taqdim etilgan bu G'iyosiddindan ekan. Assalomu alaykum debdilar. Tongingiz xayrli bo'lsin, Muxlisa va Botirxonaga aloq kayfiyat va efiringizga omad deganlar. Katta rahmat deymiz. Qosimjon yozganlar, assalomu alaykum. Bugun Farruh do'stimni tug'ilgan kuni, uni tabriklab qo'yinglar debdilar. Farruh qadrdonim, agar tinglayotgan bo'lsangiz, sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Omad yor bo'lsin. Elektron belgi Oriya dono 1065 Telegram messengerimiz ayni damda ishlab turibdi va o'zingizdan SMS nomalaringizni bemalol taqdim etishingiz mumkin bo'ladi.
1: Albatta, hozir esa qo'shiq birozdan keyin.
0: Qo'shiqmi? Yo'q, qo'shiqni hali erta.
1: Ha, uni qadrdonimiz tabriklaymizmi?
0: Kim u? Yeting endi.
1: Bo'lmasam biz mana shu efirdagi vakolatimizdan foydalangan holda bizni bir necha yillik qadrdonimiz Oriya dono radiosini tinglovchisi, tanqidchisi.
0: Men ham taniymanmi?
1: Albatta, bugun soliq tizimida faoliyat yuritadi-yu, lekin o'zi asli boshlovchi Sobitxo'ja Akbarovni tavallud ayyomlari Botirxon.
0: Ayyom muborak bo'lsin qadrdonimizga. Do'stim, sog' bo'ling. Shunaqa bir betakror inson. Kecha gaplashgandim. Shunaqa hazilkash, mutoyibaga boy, dilkash odam. Tanajonlari sog' bo'lsin. Oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Farzandlarining baxtini, kamolini ko'rishlik ularga har vaqt nasib etgan bo'lsin. Doim sog' bo'lsinlar.
1: Voy, yaxshi yigit.
0: Kecha
1: o'zgarmanglar.
0: Shunaqa.

0: Brain daqiqa.
1: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon urilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2010-2025 yillarda o'g'il bolalar qizlarga nisbatan ko'p tug'ilgan. Oliy ta'lim muassasalarida kontrakt to'lash muddati uzaytirildi. Markaziy Osiyo muzliklarini yo'qotmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingdami seni? Oriya Donoda.
1: Azizlar, davom etamiz. Xo'p, Dilis xolar dasturiga yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor albatta.
2: Akrom aka, o'zimizdan Akrom aka. Salom Botirxon, muxlisa charchamayapsizlarmi? Efir zo'r bo'lyapti, sizlarga SMS yozmasam xumor qiladi. Muxlisa, shirinliklardan iste'mol qilmay turing. 28 sentyabr kuni jajji bolani shukrona kuni bo'ladi. Dushanba bo'ladi. Botirxon shirinlik olib keladilar. Ishonaman, kim haqida gap ketayotganini.
1: Yo'q, bizda unaqa an'ana yo'q. Yo'q. To'g'ri aytibdilar.
2: Ha, sizni farzandingizni.
1: Muhammad Rizoni tug'ilgan kuni bo'ladi.
2: Biladilar ya,
1: hammasini.
2: 28 sentyabr deymi? Ha,
1: lekin bizni radioda unaqa an'ana yo'q. Ya'ni xodimlar farzandini tug'ilgan kunida shirin
2: yo'q. Qo'y endi buni ham an'anaga kiritmaylik deng.
1: O'zini tug'ilgan kunida zo'rg'a olib keltiramiz deng.
2: Botirxon u kuni oila a'zolari bilan mazza qilib dam oladilar. Qayergadir borishadi.
1: 27-da yakshanbaga reja qilib oldik.
2: Ha, yakshanba bir kun oldin hammani jam qilib, o'sha oila a'zolariga men ham qo'shilsam bo'lmaydimi?
1: Qo'shiling.
2: Bo'ladimi?
1: Bitta joyimiz bor lekin.
2: Uzr rosa ko'pchiliksizlar-ku.
1: Yo'q, bo'ladi nima?
2: Onami tanisiz deng, otami tanisiz.
1: Tanisiz, ha, hech kim e'tiroz bildirmaydi, qizday qabul qilaverishadi, bilasiz-ku endi. Nega yo'q? Chunki nimaki uyimizda yaxshi kunlarimiz bor, nimaki nimalar bor, yaxshi tadbirlar bor hammasida. Hech qanaqa pul so'ramasdan borib xizmatda bo'lasiz. Nega endi? Faqat yaxshi kunlarda xizmatda bo'laverasizmi? Yaxshi kunlarda davramizda ham bo'lavering.
2: Bo'ldi, 27-chi kuni manzil etasiz endi qayerga borishinglarni.
1: Ha, bo'ldi. O'zingiz bilan vakatsiyani belgilayapmiz-ku.
2: Ha, voy, bo'ldi.
1: O'zingiz yetib qo'yasiz.
2: Bo'ldi.
1: O'zim boraman deysiz-da. Xo'p, davom etamiz. Keyingi SMS kimdan ekan? Bu Nilufarxondan.
2: Assalomu alaykum. Xayrli kun, o'g'lim Ramzixon, omonmisan? Sog'ing yaxshimi? Sog'omon yuribsizlarmi? Sog' bo'l bolajonim. Biz yaxshimiz. Hammamiz yaxshimiz deganlar bir onani farzandiga atalgan nomi. Bor bo'lsinlar ilohim, Ramzixon sog' salomat bo'lsinlar.

0: Istoriya donoda reklama.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahatlari zarur. Shaxsan o'zim ma'lumotlarni aytmayman, lekin siz barcha kun

0: 0312 28 98 99 79 99 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Siz yoki o'z kulingizni o'zingiz boshqarasiz, yoki u sizni boshqaradi. Jim Rohn.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Dasturimizni eng so'nggi daqiqalardamiz. Eslatib o'tamiz azizlar. Keyingi soatimizda jarayon dasturi, keyingi soatda ekspertimiz agar yetib kelsalar, mamlakatimiz sportchilarining erishilayotgan yutuqlari mavzusida gaplashishimiz kerak. Xo'p, hozircha esa yetib kelayotgan SMS'lar bor.
1: O'qiymiz,
0: bo'lmasa. Mutaxassisdan ham avval yetib kelgan SMS. Zuhriddinov Zayniddinga suyukli yorimdan qaynoqana salomlar deganlar. Maqsudjon yozganlar, rahmat, debtilar, salomat bo'ling. Keyingi SMS Mahmudaxon yozganlar, assalomu alaykum. Xayrli tong deganlar. Efiringizga omad, meni salomlarim hamma-hamaga deganlar, kim meni tanigan bo'lsa debtilar.
1: Dilshodjon yozibdilar, assalomu alaykum barcha yigitlarga, meni do'stlarimga salom debtilar. Biz hozir bir joydamiz, sizni eshityapmiz debtilar. Xo'p, agar shunday demak, bir jamoa yigitlar eshitayotgan bo'lsangiz, barcha-barchangizga bizdan alangali salom.
0: Haftani dushanbasida qattiq ekan endi ular. Shanba bo'lmasa.
1: Dam olishda tugadi deydi.
0: Shanba bo'lmasa.
1: Balki endi ishlashayotgandir birga.
0: Ha. Xo'p, keyingi SMS bu kim ekan? Go'zal qizdan ekan. Dilnozani tug'ilgan kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doim baxtli bo'lsin, farzandlarini baxtiga omon bo'lsin. Oilaviy xotirjamlik ayollik baxti uni hech qachon tark etmasin deya yozilgan. Bo'ldi, hozircha yetib kelgan barcha SMS nomalarimizni o'qib berishga muvaffaq bo'ldik. Yo, yana SMS bormi? Bor ekan.
1: Bu kimdan?
0: Hozirgina yetib keldi.
1: Xo'p. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Ibrohim amakim tavallud kunlari, ularni muborak bo'lsin deb aytaman. Sog'-salomat bo'lsinlar, Dilorom. Xo'p, Ibrohimjon amakimizni biz ham tabriklaymiz. Muborak bo'lsin ayyomlar, yaxshi kunlari ko'p bo'lsin hayotlarida.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2010-2025 yillarda o'g'il bolalar qizlarga nisbatan ko'p tug'ilgan. Bu haqda Statistik qo'mita e'lon qilgan raqamlarda qayd etilgan. Mamlakatda 16 yil davomida 12,5 million nafarga yaqin chaqaloq dunyoga kelgan bo'lsa, shuning 6,48 million nafari o'g'il, 6,4 million nafari qiz bola bo'lgan. Bunda har 100 nafar qiz chaqaloqqa o'rtacha 108 nafar o'g'il bola to'g'ri kelmoqda. 2010-2025 yillarining har bir yilida o'g'il bolalar tug'ilishi qizlarga nisbatan yuqori kechgan. Bu davrda umumiy hisobda o'g'il bolalar qizlarga nisbatan 477,9 million nafarga, ya'ni 7,96%ga ko'p tug'ilgan. Masalan, 2010 yilda respublikada 634,8 million nafar chaqaloq dunyoga kelgan bo'lsa, bunda 328,9 million nafari o'g'il, 305,9 million nafari qiz bolalar edi. 2014 yilda tug'ilishlar 700 mingtadan oshib, qizlar 344,7 million nafar, o'g'il bolalar esa 373,3 million nafar bo'lgan. 2021 yilda esa 905,2 million chaqaloq dunyoga kelgan bo'lib, bunda o'g'il bolalar 468,5 million nafar, qizlar tug'ilishi 436,7 million nafarni tashkil etgan. 2010-2025 yillar oralig'ida o'g'il bolalarning qizlarga nisbatan tug'ilishdagi eng yuqori ustunligi Qashqadaryo viloyatida qayd etilgan, 8,198%. Bunda har 100 nafar qiz bolaga 109 nafar o'g'il bola to'g'ri kelmoqda. Keyingi o'rinlarda 8,1

0: 64% bilan Namangan hamda 8.33% bilan Jizzax viloyatlari egallagan. O'quv yili uchun oliy ta'lim tashkilotlarida to'lov kontrakt asosida o'qishga qabulni rasmiylashtirish hamda kontrakt to'lovlarini amalga oshirish muddati 15-oktyabrgacha uzaytirildi. Yangi muddat bakalavriat va magistraturaga o'qishga tavsiya etilgan abituriyentlar o'qishini ko'chirgan yoki ko'chirib tiklagan, shuningdek, o'qishga qayta tiklagan talabalarga taalluqli belgilangan muddatgacha bazaviy to'lov kontrakt bo'yicha yillik summaning kamida 25% to'lanishi lozim. Tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilinayotganlar 15-oktyabrgacha yillik kontrakt qiymatining kamida 50%ini to'lash kerak. Jahon meteorologiya tashkiloti tadqiqotiga ko'ra, Markaziy Osiyoda suv zaxiralari va muzliklar massasi kamaymoqda. Tadqiqotchilar so'nggi 5 yildagi ko'rsatkichlarni o'rganib, ularni 1991-2020 yillardagi ma'lumotlar bilan taqqoslagan. Mutaxassislarning bahosiga ko'ra, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Afg'onistondagi suv omborlariga suv kelishi sezilarli darajada kamaygan. Markaziy Osiyo daryo oqimi me'yordan past yoki sezilarli darajada past bo'lgan dunyo mintaqalari qatoridan joy olgan. Orol dengizi havzasidagi vaziyat ayniqsa murakkab deya baholangan. Mazkur hududga Amudaryo va Sirdaryo kabi asosiy daryo tizimlari kiradi. Olimlarni ayniqsa muzliklarning holati tashvishga solmoqda. Markaziy Osiyoning tog' muzliklari to'planayotgandan ko'ra ko'proq muz yo'qotmoqda. Mintaqa kuzatuvlar tarixidagi eng katta yo'qotishlarni qayd etgan dunyoning 3 hududi qatoriga kirgan. Qayd etilishicha 2023-2025 yillarda dunyo muzliklari umumiy 1400 gigatonnaga yaqin suvni yo'qotgan. So'nggi 5 yil ichida tog' muzliklari dengiz sathidan yuqorida joylashgan muz massasining 6.2%ini yo'qotgan. Shu bilan birga Markaziy Osiyo daryo havzalaridagi suv oqimining yarimdan ko'pi qor va muz hisobiga shakllanadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, 1 yevro 13569 so'm 35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 21 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumg'alroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumg'alroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja iliq, kunduz 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Los-Anjeles shahrida UFC 331 turniri o'z yakuniga yetdi. Turnirning markaziy jangida o'ta yengil vazn toifasi chempioni Joshua Van sobiq chempion va da'vogar Alexandre Pantojaga qarshi jang qildi. Jang to'liq davom etdi va unda amaldagi chempion Joshua Van 49-46, 49-47 hamda 52-45 hisoblarda g'alaba qozonib, kamarini ikkinchi marotaba himoya qildi. Eslatib o'tamiz, ushbu vazn toifasida o'zbekistonlik Ramazon Temirov ham jang qilib kelmoqda. O'zbekistonlik tajribali aralash yakkakurash ustasi Shohobiddin Egamovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Hamyurtimiz 17 oktyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan IBA Nomad 16 turnirida ishtirok etadi. Egamovga o'sha kuni Qozog'iston vakili Ernar Husanov raqib bo'ladi. Jang yarim yengil vazn toifasida chempionlik kamari uchun kechadi. Shohobiddin ushbu jangda g'alaba qozongan taqdirda bir vaqtning o'zida 2 liga chempioniga aylanadi. Uning hisobida top-dog kamari ham bor.

0: FM 106.5 Oriyadona radiosi bizni tinglab turgan, bizni tomosha qilib turgan yurtdoshlarimizni hammalariga assalomu alaykum deymiz va jarayon yana efirda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriyadona radiosining qadrdonlari. Jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa va Botirxon.
0: Xo'p, bugun hurmatli hamkasbim, yaxshi mavzuda gaplashamiz. Haligi millatning iftixorlari, faxrga aylanilgan sport sohasida katta-katta jahon arenalari deymizmi? Ana shu yo'nalish bo'yicha yaxshi natijalarni qayd etib kelayotgan yoshlar haqida gaplashamiz.
1: Albatta, chunki bugun mamlakatimizda sport sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, yoshlarni sportga keng jalb etish va sportchilarimizni xalqaro maydonda erishayotgan yutuqlari haqida so'z yuritishga arzirli bir sabablar bor. So'nggi yillarda O'zbekiston sporti yangi bosqichga ko'tarilib, yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash, ularga munosib sharoit yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda va biz mana shunday qo'llab-quvvatlanayotgan, bugun davlatimiz tomonidan e'tibor qaratilayotgan va o'z iste'dodi bilan ko'plab yutuqlarga erishayotgan sportchi qizimizni studiyamizga taklif etganmiz.
0: Albatta, bilasizmi, mana 10 yil agar vaqt mashinasini orqaga qaytaradigan bo'lsangiz, qaysi yo'nalishlar bo'yicha biz asosan sport yo'nalishida yoshlarimizni bilardik. O'ylab ko'ring.
1: Endi biz baribir ko'proq e'tiborimizni futbolga qaratganmiz.
0: Lekin baribir natija yo'q edi 10 yil avval.
1: Boks.
0: Mana
1: Boks sporti, shaxmat bo'yicha, kurash bo'yicha juda ko'p bir yurtdoshlarimizni nomlarini ayta olamiz,
0: Botir. Endichi, mana qarang, endi bugunga qaytamiz. Bugun shaxmat bo'yicha, boks bo'yicha, futbol bo'yicha, judo bo'yicha.
1: Mayli, qo'yavering. Men bugun sizga badiiy gimnastikasi bo'yicha yaxshi bir natijalarga erishib kelayotgan qizni tanishtirmoqchiman.
0: Tanishtiring unda.
1: Badiiy gimnastika bo'yicha O'zbekiston chempioni Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sohibasi Dilrabo Boyxurozova dasturimiz mehmoni bo'ladilar. Mana shunday bir iftixorimiz borligidan faxrlanamiz. Assalomu alaykum, xush ko'rdik.
2: Assalomu alaykum barchaga.
0: Dilrabo, qalaysiz?
2: Yaxshi.
0: Omonmisiz? Hozir yutuqlarni aytyapmiz. Umuman o'zi sport yo'nalishida biz faxrlanib aytishimiz mumkin bo'lgan nimalar ko'p. Oxirgi masalan 2 yillikni agar oladigan bo'lsak, sarhisob qiladigan bo'lsak, yaxshi natijalarimiz bor. Bizning ko'nglimizning bir kemtigi bor edi, bu futbol bo'yicha edi. O'sha kemtigi ham to'ldi va natijalar zo'r. Avvalambor sizning natijangiz bilan keling o'rtoqlashamiz. Badiiy gimnastika bo'yicha O'zbekiston chempioni ekansiz.
2: Badiiy gimnastika bilan 7 yoshimdan beri shug'ullanaman. 12 yoshimdan beri professional darajada shug'ullanishni boshladim. Hozir 22 yoshdaman. 10 yildan buyon professional darajada shug'ullanib kelaman. Hozirda magistratura talabasiman. Ham sportni, ham talabalik davrimni birga olib borishga
0: qaror qildim. Qaysi
1: yo'nalishda?
2: Badiiy gimnastika murabbiysi yo'nalishi.
0: Endi boshqacha.
1: O'zlarini yo'q, ya'ni bilasizmi, bu gimnastika o'zi shunaqa sport turiki, o'zi ko'pchilik ota-onalar farzandlari, qizlar ayniqsa, kichkina vaqtida gimnastikaga berishadi-da. Masalan, qaddi-qomati raso bo'lsin, chiroyli yurishni o'rgansa, chiroyli o'zini tutishni o'rgansa, keyin esa bu shunchaki ularga nima deydi, uni professional darajaga olib chiqmaydi hech kim. Qiz ozgina katta bo'lgandan keyin u gimnastikadan ovolishadi, to'g'rimi? Mana bularda ham masalan bu professional tarzda egallagan kasblarmikan yoki bo'lmasa, u masalan ertaga bu kasb boshqa yo'nalishga o'tishlari ham mumkin.
0: O'zi oilangizda sportchilar bormi?
2: Yo'q, oilamdagi hamma a'zolari ichki ishlarda ishlashadi. Bitta men sport sohasini tanladim. To'g'ri aytdingiz, menda ham yoshligimda hobby bilan boshlangan narsa keyinchalik professional darajaga o'tib ketdi va kasbimni ham shunga bog'lashga qaror qildim.
1: Xo'p, ichki ishlar tizimlarida ishlaydigan oila a'zolaringiz bunga qanaqa qarashdi?
2: Boshida hayron qolishdi, chunki bizning uydagi muhit bunaqa emas, hamma qat'iy o'qish, til o'rganish, lekin men sport sohasini tanladim. Har doim qo'llab-quvvatlashdi. Ichki ishlar bilan sportni birlashtirib turadigan bitta narsa bu intizom, har doim o'zini qarorini ustida qat'iy tura olish.
0: Demak, ularning uyida temir intizom bor. Keyin masalan, albatta bir boshqa sohani etagini tutish shart emas. Ingliz tilini yoki boshqa tillarni o'rganaman desa, sportchilarga ham kerak-ku. U faqat O'zbekiston Respublikasining hududini o'zida aylanib yurmaydi-ku. U boshqa davlatlarga chiqqanda bevosita ular bilan muloqot qilishda ham boshqa tillar kerak bo'ladi. Bizning qahramonimiz Dilrabo mutaxassisimiz qaysi tillarni biladi?
2: Ingliz tili va turk tilidan milliy sertifikatim bor. magistratura bosqichiga topshirishdi va Navoiy stipendiyaga portfolio to'ldirishda ularga olganman.
0: Ko'rdingizmi? O'zbekistonda shunaqa haligi o'tgan kunlarda aytadi-yu, Marg'ilonda shunday kelinimiz bor ekanmiz, bilmay yurgan ekanmiz. Hozir suhbatimiz davom etadi, faqat reklamadan keyin.
3: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
6: Millionlagan sog'inchlik qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: davom etamiz va ochig'i mana shu studiyada o'tirgan qizimizdan o'z-o'zimdan faxrlanib ketyapman. Haqiqatan ham qarang, oilada temir intizom, sportchi qizimiz nafaqat sport, balki tillarni o'rganishga katta bir ishtiyoq qilyaptilar. Bu yoshlarimizni haqiqatan ham biz o'sha kelajagi buyuk yoshlar deymizu, mana shunday ta'rifga loyiq yoshlarda Botirxon bular.
1: Endi Dilraba, siz haqingizda xo'p va ko'p gapirishimiz mumkin, lekin bitta tomoniki, bugun so'nggi yillarda O'zbekistonda sport sohasini rivojlantirish bo'yicha juda ko'p islohotlar amalga oshirilyapti. Va mana shu natijalar haqida ham gaplashaylik. Bevosita endi faqat badiiy gimnastikani atrofida gaplashmaymiz-ku. Kengroq gaplashamiz.
2: Eng avvalo, uzluksiz tizim tashkil qilingan. Hozir barcha sport yo'nalishlarida nafaqat terma jamoa a'zolariga, balki mahallalardan boshlanib, toki terma jamoa a'zosiga qabul qilinguniga qadar sportchilarni uzluksiz tizim orqali har doim normativlar topshirib, ular tekshirib borilyapti. Buni natijasida faqatgina iqtidorli yoshni terma jamoadan aniqlashmas, uni terma jamoaga qadar keladigan yo'lini har doim nazoratda ushlab turish mumkin. Bu yosh sportchilar uchun, sportga endi qadam qo'ygan insonlar uchun juda ham katta imkoniyat.
0: O'zimni olganda, mana shu bizda rivojlanayotgan sport turlari deb qaysilarni ayta olasiz?
2: Bizda hozir rivojlanib kelayotgan sport turlari badiiy gimnastika, taekvondo, shaxmat, futbol so'nggi yillarda juda ham ommalashdi. Ayniqsa o'tgan yili jahon chempionatiga yo'llanma olganimiz juda ham katta sensatsion voqea
1: bo'ldi. Bu olam shumul voqea.
0: Keldilrabo, bugun bizni ham bir xursand qiladigan narsa, sizga o'xshagan sportchi qizlarimizni ko'payib borayotganida, masalan, o'zingizni ham dugonalaringiz orasida mana shu sportchilar bo'lsa-ki, taekvondo sport turi bo'yicha ham biz qizlarimizni bilamiz-da, chempionlikka erishayotgan, to'g'rimi? Aslida sport ayollarniki emas, qizlarniki emas deymiz, ammo bu gaplar bekor ekanligini bugun zamon ko'rsatib qo'ydi.
2: So'nggi yillarda chunki ayollar sportiga juda ham katta e'tibor qaratildi. Bu universitetimizning o'zida ham universitet ligasi, maktablarda maktab ligasi yoki rais kubogi shunaqa musobaqalar o'tkazildi. U yerda qiz bola sportchilar foizlari juda ham katta ekan.
1: Endi o'zi Dilrabot, siz-ku endi badiiy gimnastika bo'yicha ekan. Men bilaman, karate bo'yicha, taekvondo bo'yicha yaxshi natijalarni qayd etib kelayotgan qizlar bordi. Yigitlar gohida hayqib turadi, masalan, gap ochishga, chunki oila quradigan yigitlar bu o'ylanadi-da endi. Bu karatis bo'lsa deydi, ertaga nima bo'lar ekan degan.
0: Lekin ishoning, Botirxon, mana shu qizlar oilaga ham yaxshi bir tayyor bo'ladi. Ya'ni o'quvli bo'ladi, epli bo'ladi, to'g'rimidilar bo'lmadi? Mana
2: dugonalaringizdan mas'uliyatni o'zini bo'yniga olish bor bo'ladi. Chunki yoshligidan har doim og'ir bo'ladimi, yoqmaydimi, kayfiyati bo'lmaydimi, har doim mashg'ulotlarga borib yurish kerak. Shuning uchun intizomli va xarakteri kuchli qizlar bo'ladi sportchi.
1: Ular matonatli bo'ladi va juda ham to'g'ri aytingiz, muxlisa. Bu qizlar o'zini jasoratini, o'zini kuchini, o'zini imkoniyatini sport maydonida ko'rsatadi. Lekin qo'rg'onida esa u oddiy sharqona tarbiya olgan go'zal qizga, kelinchakka, rafiqaga aylanadi. Bor bo'lsin. Endi aholini ommaviy sport bilan qamrovi 15 milliondan oshgani qaysi omillar hisobiga ta'minlandi bugungi kunda?
2: Bugungi kunda buni aholini ommaviy sport bilan shug'ullanishi oshgani sababi marafonlar ko'paydi. Yugurish marafonlari aholi o'rtasida Samarqandda, Toshkentda har yili yugurish marafonlari o'tkaziladi. U yerda xohlovchi yoshlar, katta insonlar, yoshni farqi yo'q, barcha insonlar qatnashishi mumkin. Bu juda ham sportga qiziqishni oshirdi. Undan keyin esa sport maktablarining ko'payishi va oddiy umumta'lim maktablarida ham darslardan so'ng o'quvchilarni bandligini ta'minlashdi sport bilan.
1: Siz nima bu marafonlarda siz, men qatnashmaymiz? Sizni xabaringiz bor?
0: Xabarimiz bor. Bo'ladi, to'g'ri aytdilar. Samarqandda bo'ladi, Buxoroda ham adashmasam bo'ldi, to'g'rimi? Mana shuna marafonlar bo'ladi, lekin siz va biz efirdan ortmaymiz-da, aynan o'sha kunlarga to'g'ri keladi bu. Bizni ko'plab hamkasblarimiz qatnashishadi, to'g'ri aytyaptilar hozir Dillabo, Dillarabo, ya'ni u yerda nazarimda yosh chegarasi yo'q, kasbini ahamiyati yo'q, xohlagan, istagan odam qatnashishi mumkin, to'g'rimi?
2: Albatta.
0: Bunda professionalizm talab qilinmaydi.
2: Bo'lishi shart emas. Hamma xohlovchilar qatnasha oladi.
0: Dilrabo, yoshlarni
1: jonli efirda yugurayotgan bo'lamiz-da bu payt.
0: To'g'ri, albatta, yoshlarni professional sportga jalb etish, ular orasidan iqtidorli sportchilarni erta aniqlash tizimi qay darajada samara bermoqda? Mana shunaqa marafonlar deylik yoki bo'lmasa bir qanaqadir shunaqa bir festivallar bo'lib qoladi-yu, ana o'shanda ham yarq etib o'zi ko'zga ko'rinib qoladi, bilsangiz kerak, shunaqa shunaqa yoshlar bor ekan. Biz endi san'at sohasida ko'proq bo'lgani uchun san'at sohasidagi shunaqa bir yoshlarni ilg'ay olamiz. Sport sohasida mana sizlar, professionallar, to'g'rimi?
2: Albatta, buni ham aniqlashni iloji bor. Hozir ayniqsa sport maktabiga endi qadam qo'ygan yosh sportchilarni antropometrik ko'rsatkichlarini o'lchaydigan asboblar chiqqan. Именно aynan qaysi sport turiga mos kelishini yoshligidanoq genetik ko'rsatkichlari, uni mushaklari, suyaklar tuzilishiga qarab qaysi sportga mos kelishi va uni professional darajada olib bora olishiga yo'naltirish beriladi.
0: Qay darajada samara beryapti? Aniq qancha aniqlandi?
2: Juda ham samarali. Masalan, badiiy gimnastikada bo'y va vazn juda ham katta e'tiborga ega. Agar uni genetikasida og'ir vaznlilik yoki bo'lmasam egiluvchanlik past bo'lsa, yaxshisi boshqa sportni tanlagani yaxshiroq, chunki unda natijalari yaxshi bo'ladi. Nafaqat medalga, balki o'zini organizmi ham zo'riqishi kamroq.
0: To'xta, endi hozir shu gapingizdan kelib bir savol tug'ildi. Xo'sh, professional badiiy gimnastika bilan shug'ullanish uchun qanday talablarga, mezonlarga javob berish kerak? Mana bo'y, vazn masalasini aytib o'tdingiz-da hozir.
2: Professional gimnastika bilan shug'ullanishda bizda vazn, bu juda ham katta ahamiyatga ega, chunki nafaqat bu nafosatli, chiroyli ko'rinish, balki sakraganimizda, aylanganimizda travma olishni foizini pasaytiradi.
0: Chidamlilik ham bo'lishi kerak.
2: Albatta, ortiqcha vazn bo'lsa, mushaklarga ortiqcha yuk tushadi va travma olishimiz ko'payadi. Shuning uchun har doim
0: talablar bor.
2: Qat'iy ushlab yuramiz o'zimizni.
0: Ya'ni ovqat rejimi, haligi ratsion sizlarda alohida belgilanganmi?
2: Albatta, bir kunda iste'mol qilishimiz kerak bo'lgan oqsil, yog', uglevodlar miqdori belgilangan. Bu trenirovkamiz qaysi kuni qanaqa yuklama olishimizga qarab kaloriyasi o'zgaradi.
1: Dilaroba, har kuni shug'ullanish kerakmi? Qancha vaqtingiz ajratasiz bunga?
2: 4 soat, bir kunda 4 soat yetarli. Musobaqa sikli boshlanganda ko'payadi ozgina. Atak bir kunda 4 soat, har kuni.
1: Siz o'zingiz aynan so'nggi musobaqalarni tahlil qilinglar, qaysi musobaqalarda qatnashdingiz?
2: Yaqinda 2 oy oldin Turkiyaga borib keldik, musobaqaga, xalqaro musobaqada ishtirok etdik. Unda 3-chi o'rinni egalladik jamoaviy bosqichda. Bu musobaqaga tayyorlanish 3 oy oldin sikl boshlanadi. Musobaqa belgilangandan so'ng 3 oy shu sikl bo'yicha ham ratsionimizni ham yuklamalarimizni shunga moslashtirib to'g'irlab boramiz.
1: Dilrabo, jamoaviy ishtirok etish osonroqmi yoki yakkami?
2: Yakkalikda hamma mas'uliyat o'zingizda, lekin jamoaviy ancha qiyinroq, chunki nafaqat o'zingiz uchun, balki butun jamoa a'zolaringiz uchun sizni har bitta ballingiz ta'sir qiladi.
0: Ball butun jamoaga ta'sir qiladi.
1: Bu haligi qo'llaringizda haligi lentalar, shunaqalar bo'ladi. Men buni san'at darajasidagi sport turi deb bilaman-da. Bilasizmi nimaga? Gohida hofizlarimiz haligi avjlarni oladigan hofizlar bo'ladi-yu, balanga chiqishdan oldin shular har safar qo'shiq ijro etayotganda shu balanga chiqarmikinman, shuni ijro qila olarmikinman, o'sha pardaga yetib borarmikinman degan yuragida g'ulg'ulu o'tiradi. Lekin mana shu badiiy gimnastika bo'yicha qatnashadiganlarni ham ko'rib turaman, deb qo'ldagi haligi predmetlarni ochishadi-yu, uloqtiradi. Shular ham o'ylab tursa kerak deyman, shuni ilib ola olaymanmi yoki aylanib turib kelganimda shu o'xsharmikin, o'xshamasmikin. Shunaqa ko'p videolarni yaqinda ham bir ijtimoiy tarmoqda ko'rdim. oyog'i qayilib ketgan, lekin shunday ham turib u bevosita qatnashgan holatlarini ko'rdim-da.
2: Xuddi shunaqa, bizani dasturimizni ichida 7 ta element va hozir siz aytgan tepaga uloqtirish risklar bo'ladi. O'z nomi bilan risk. Ushlasangiz juda katta ball olasiz. Agar qo'lingizdan chiqib ketsa, katta ball minus ketadi. U bizani uchun eng hayajonli nuqtalardan bittasi, chunki dasturimizni eng katta balli aynan shunga bog'liq bo'lib qolishi mumkin.
0: Aha. Xo'p, endi
1: biz bitta qo'shiq tinglaymiz-da, undan keyin qaytamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda biznesga ijtimoiy soliq imtiyozlari berishni to'xtatish taklif qilindi. O'zbekistonda tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanganlarga davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatilishi belgilandi. Dunyoda faqat 3 kishi pasportsiz xorijga chiqa oladi. Ular kimlar? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Əzizlər davam etəmiz. Oraya Dona Radiosu-da Jarayon dasturu. Və bugün biz mamləkətimiz sporçularının erişəyotkən yutuqları haqqıda gəbləşəyəbimiz. Və indi xaligi başqa ekspertlər nə emas, aynan yutuqqa erişkən bitti xaligi misal qılıb, biz Dilrabonu alıp kirib ötkəsib qoyduq.
1: Ha, badiy gimnastika bo'yicha O'zbekiston chempioni Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sohibasi Dilrabo Boyxo'rozova dasturimiz mehmoni yana bir bora xush ko'rdik deymiz. Dilrabo, umuman olganda sizning yutuqlaringiz haqida soatlab gapirish mumkin-da. Aytganimizdek, siz bizni iftixorimiz, siz faxrimiz, siz sizga tarbiya bergan ota-onangizga rahmat. Yoshlarimiz orasida-chi mana shunday bir yutuqlarga erishayotgan, muvaffaqiyatlarni quchayotgan yoshlar bor, qizlar borligi quvontiradi. Har safar Botirxon bilasmi, studiyamizga mana shunaqa qizlar keladi-yu, faxrlanib ketamanda butun ayollar nomidan. Sizlar bari ko'proq yigitlarga e'tibor berasiz, men esa o'sha qizlarni qo'llab-quvvatlagim keladi.
0: Bor bo'ling, respublikamizda ana shunday namuna bo'la oladigan va biz faxrlana oladigan, biz haligi qo'limiz bilan ko'rsata oladigan ana shunday qahramonlar ko'p bo'lsin. Endi Dilrabo, qarang, bu RP sport to'g'rimi? Yagona axborot tizimi sport maktablari, sportchilar va murabbiylar faoliyatida qanday yangi imkoniyatlarni yaratmoqda? Bu o'zi nima?
2: RP sport bazasi bu raqamlashtirilgan sport bazasi hisoblanadi. Bu eng katta qulaylikni olib keldi ham murabbiylar uchun ham sportchilar uchun. Bu bazada sportchilarning unvonlari, ular erishayotgan natijalar qayd etib boriladi. Shunga qarab sportchilarni qay darajada o'sib borish sikli kuzatib boriladi. Murabbiylar uchun qulayligi, murabbiylar o'z toifalarini, murabbiylarni ham toifalari bordi, bir necha toifadan iborat ular. O'z toifalarini olishda sportchilar natijalariga qarab belgilanib qo'yiladi bu narsa. Yana bir qulaylik jihati shundaki, faqatgina qog'ozlarda yoki boshqa narsada musobaqaga ariza topshirilmaydi. Hududiy O'zbekiston ichida bo'layotgan musobaqalarga arizalar ham ro'yxatdan o'tish ham barchasi onlayn tarzda amalga oshirilmoqda. Bu chekka hududlardagi sportchilarni, murabbiylarni juda ham qulay tomoni, chunki poytaxtda musobaqa bo'ladigan bo'lsa, kelib ketib yurishmaydi, faqat musobaqa kuni kelishadi albatta. Arizalar, ro'yxatdan o'tish onlayn.
1: Chekka qishloqlar haqida gapirdingiz, Dilrabo. Aynan u yerdan turib biz iqtidorli yoshlarni qanaqa aniqlaymiz? U yerdagi yoshlarni mana kimdir ilg'ashi kerak-da ularni.
2: Albatta, aynan shu muammoni bartaraf qilish uchun ham bu RP sport bazasi ochildi. Yagona elektron tizimda barcha sportchilarni natijalari u chekka hududdami boshqa joydami u sport bazasiga kiritilgan bo'lsa, dunyoni xohlagan nuqtasida uni natijasini ko'rib iqtidori bo'lsa, taklif qilish mumkin.
1: Juda ham soz. Yangi O'zbekiston Olimpiya cho'qqilari musobaqalari yosh iqtidorlarni aniqlash, ularni terma jamoalarga yo'naltirishda qanday ahamiyat kasb etmoqda?
2: Olimpiya cho'qqilari musobaqasi bir necha bosqichdan iborat. Aynan hududiy bosqichlarda g'alaba qozongan ishtirokchilar prezident olimpiadasi final bosqichiga yo'l olishdi. U yerda iste'dodlarni aniqlab, final bosqichida yutgan va bir nechta sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan sportchilarni O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga taklif qilindi, ularga olindi va olimpiya tayyorlash maktablarida ularni endi Osiyo jahon chempionatlariga tayyorlab borilmoqda.
1: Dilrabo, mana sport infratuzilmasini umuman olganda sportga bo'lgan e'tiborni rivojlantirish maqsadida mana shu mahallalarda barpo etilayotgan zamonaviy sport maydonchalari haqida nima deya olasiz? Chunki bugun juda ko'p mahallalarda o'zini futbol stadionlari bor, kichkinagina bo'lsa ham, va u yerda juda ko'p iqtidorli yoshlarni, yigitlarimizni ko'rishimiz mumkin-da?
2: Albatta. Sportni aynan mahallagacha kirib borishi ko'p iqtidorli sportchilarni chiqib kelishiga sabab bo'ldi. Chunki yosh bolalar shu mahallada ko'rib o'zini qiziqishlarini aniqlashadi. Undan so'ng esa sport maktablariga borib, aynan qaysi sportni xohlayotganligini aniqlab, o'sha sport bo'yicha shug'ullanishni davom ettirishadi. Mahallalargacha yetib borganligi nafaqat sportchi bo'lish uchun, balki sog'lom avlodni tarbiyalash uchun ham katta ahamiyatga ega.
1: Juda ham soz. Endi bir savol, masalan, o'sha havaskorlikdan professional darajaga o'tish deyli. Ya'ni siz mana hozir o'qiyapsiz, shu yo'nalishni tahsil olyapsiz. Uni tartib qoidalari qanaqa bo'ladi? U havaskor va aynan shu yo'nalishda o'qish uchun hujjat topshiradi, to'g'rimi?
2: Hujjat topshiradi. Amaliy va nazariy imtihonlar topshiradi. O'zining normativlari belgilangan. Qaysi sport bosqichida qanaqa normativlardan o'tishi mumkinligi. Sport ustaligi, sport ustaligiga nomzod bosqichlari bor. Unda imtihonlardan o'tsagina keyingi bosqichga o'tadi va professional darajada shug'ullanishni davom ettirishi mumkin.
1: Haligi normativlarchi, parametrlar masalasi, ya'ni
2: antropometrik parametrlar albatta bular ham o'tiladi. Ayniqsa bola o'smirlik davridan o'tgan bo'lsa, uni aynan qaysi ko'rsatkichda ekanligi yaqqol ko'rinadi. Chunki o'sishi mumkin yo semirishi mumkin degan aniq bahonalar o'tmaydi o'sha.
1: Ha. U demak, semirishga moyilligi bormi, yo'qmi?
2: U kichik bosqichda aniqlanadi, kattalar bosqichida yaqqol ko'rinib turadi.
1: Aha. Va sizning yo'nalishda necha yil tahsil olinadi, Dilrabo?
2: Bizning yo'nalishda 4 yil bakalavr, 2 yil magistratura bosqichi. Hozir nafaqat amaliy, balki ilmiy jihatdan ham sportni ko'proq o'rganyapman. Qancha ko'p o'rgansiz, shuncha ko'p o'qiyorasiz.
1: Albatta. Demak, sizning niyatingiz kelajakda o'zingizning shogirdlaringiz ham bo'lishi, to'g'rimi? Shogird tayyorlash. Chunki agar o'zingizga o'xshagan iste'dodlarni tayyorlasangiz, bu sizga ikki marta ko'proq yutuq degani.
2: Albatta. Kelajakdagi maqsadlarimdan, planlarimdan bittasi olimpiada chempionlarini yetkazish. Bu yerda faqat o'zimni tajribamga tayanibgina sportchilarni mashg'ulot o'tkaza olmayman. Ilmiy tomondan tadqiqotlarni o'rganib, taqqoslab, keyin o'tkazish kerak.
0: Endi buning uchun bu rejalar amalga oshishi uchun Dilaraboni tushunadigan yarmi ham bo'lish kerak endi. Chunki uni qo'llab-quvvatlaydigan turmush o'rtog'i yoki qaynona qaynota bo'lsagina, yillar davomida sizni qo'llab-quvvatlasagina, mana Diyora keldi, Yorvani olaylik masalan. Shu qizga yo'q bo'ldi endi, nima endi? Hech kim ham bilmaydi. Qancha yillar o'tdi masalan, biz birdaniga bildik-da, qaliga bugun uxladi, ertasi kuni bir mashhur bo'lib uyg'ondi deydigan hol, omadli qiz bo'lib uyg'ondi deydi. Endi qo'pol qilib aytganda, o'sha yillar davomida bo'ldi, nima qilasan endi? Endi uyda shu bolla chaqali bilan, shu uy ro'zg'or bilan o'tiravergin deysham mumkin edi. Yo'q, uni turmush o'rtog'i, qaynona qaynota yillar davomida uni qo'llab-quvvatlaganligi uchun ham u o'zini samarasini berdi.
2: Albatta, sportchini erishgan yutug'i bitta o'ziga bog'liq emas. Atrofdagi insonlar, murabbiylar, oila muhiti, uni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar bo'lsagina sportchi qanaqadir natijaga erishadi.
0: Yaxshi natijani qayd etadi. Endi o'zi mana hozir men o'g'lim kickboksingga boradi. Hozir musobaqaga ketishgan, boshqa davlatga ketishgan, u yerda hozir tayyorgarliklar bo'lyapti. Sizga nimani ko'rsataymi, muxlisa? Aynan ana shu jarayonlarni sizga ilinmoqchiman mana. Bizni yurtimiz.
1: Mana kichik yoshdagi voy bolajonlarimiz. Ko'zlari yonib turibdi.
0: Aynan kickboxing bo'yicha bevosita mana YouTube orqali ham ko'rsatish mumkin. Bizni yurtimizning bayroqlarini yuqorilarga ko'tarib, ular bevosita jonbozlik ko'rsatishyapti. Mana sizga o'sha haligi arena
1: hayajonli daqiqalar
0: va yaxshi natijalarni hozircha qayd etishyapti. Oldinda sizda hech qanday natijalar, ya'ni musobaqalar reja qilinmayapti?
2: Hozircha yo'q.
0: Hozir faqat o'qish.
2: Aynan shunaqa musobaqalarda milliy g'ururni inson his qiladi.
0: Albatta, albatta. Imkoniyat bor, agar o'zi sport bilan shug'ullanaman desangiz, masalan, bizning ham radioyimizning 2-chi qavatida sport nimasi bor, shug'ullanadigan zali bor. Yaqindagina hamkasbim bilan biz ham bir chiqaylik degandim. Endi qarang, so'nggi yillarda sportga ajratilayotgan mablag'lar miqdori qariyb 2.5 barobarga oshib, 3 trillion so'mga yetibdi. Joylarda 200 dan ziyod yirik sport inshootlari hamda 4000 ga yaqin xususiy sport klublari ish boshlagan va tashabbusli byudjet loyihasi doirasida qiymati 407 milliard so'mlik 329 ta sport infratuzilmasiga oid loyiha amalga oshirilgan. Bu ham bo'lsa, sportga yo'naltirilayotgan o'sha imkoniyatlar deymizmi, islohotlarning bir ko'rinishi. Hozir reklamaga navbat berib, keyin qaytamiz.
3: Oriya donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Jarayon dasturi so'nggi lahza, so'nggi daqiqalaridamiz. Botirxon umuman olganda O'zbekistonda sport sohasini rivojlantirish, yoshlarni sportga keng jalb etish, iqtidorli sportchilarni qo'llab-quvvatlash borasida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Yaratilgan sharoitlar, erishilayotgan xalqaro natijalar mamlakatimiz sportini yuksalayotganini ko'rsatmoqda. Kelgusida yosh iste'dodlarni aniqlash, trenerlar malakasini oshirish va sport infratuzilmasini yanada takomillashtirish ustuvor vazifalardan bo'lib qoladi
1: albatta. Endi muxlisa bilasizmi, bugungi mavzu mamlakatimiz sportchilarini erishayotgan yutuqlari va mana shu yutuqlarga agar bevosita e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, aholi ayniqsa yoshlarni ommaviy sport bilan qamrovi 15 milliondan oshgan. Sport bilan professional tarzda shug'ullanadigan yoshlar soni 2 karra ko'payib 442 ming nafarga yetgan. Olimpiya terma jamoalari 2 barobarga kengayib 10 ming nafarni, ya'ni paralimpiya terma jamoalari esa 3 barobarga kengayib 1200 nafarni tashkil etgan. Bu, ya'ni raqamlarga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak,
0: albatta, umuman olganda
1: qarang, mana joriy yil 12-17 aprel kunlari Toshkent shahridagi Olimpiya shaharchasida ilk bor taekvondo bo'yicha yoshlar o'rtasida jahon chempionati o'tkazilgan. O'zbekiston terma jamoasi 3 oltin, 2 kumush va 1 bronza medal jamg'arib, umum jamoa hisobida 3 o'rinni egallagan. Taekvondochilarimiz jahon chempionatida birinchi marta bir yo'la 3 oltin medalga ega bo'lib, tarixiy natijani qayd etishgan.
0: 18-19 iyul kunlari Amman shahrida yoshlar o'rtasida dzyudo bo'yicha Osiyo chempionati o'tkazildi. 20 davlatdan 173 nafar sportchi ishtirok etgan musobaqada O'zbekiston terma jamoasi, faxrlanib aytaman, 7 oltin, 2 kumush va 6 bronza medalni jamg'arib, umum jamoa hisobida 1 o'rinni egalladi.
1: Yana faxrlanib aytishim mumkin bo'lgan ma'lumotlar bor. 23-26 may kunlari Bishkek shahrida badiiy gimnastika bo'yicha katalar o'rtasida Osiyo chempionati o'tkazilib, O'zbekiston terma jamoasi 11 ta oltin, 2 kumush va 2 bronza medal bilan umum jamoa hisobida 1 o'rinni qo'lga kiritgan va bu yutuqlarda albatta Dilraboni ham biz qutlab qo'ysak bo'ladi.
0: Jahon Kubogida Javohir Sindorov ilk bor jahon toji uchun nomzodlar turniriga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Shuningdek, Sindorov Kiprda o'tkazilgan nomzodlar turnirida muddatidan avval g'alaba qozondi.
1: Zo'r natijani qayd etdi va media olamida, televiziya, radioda, umuman ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda tinmasdan soniya va haqiqatiga ana shu yutuqlar e'tirof etildi.
0: Yana bitta
1: to'xtab turing. Mana yosh gimnastikamiz, endi qahramonimiz Dilrabo bevosita badiiy gimnastika bo'lganligi uchun yosh gimnastikamiz, ya'ni gimnastika bilan shug'ullanadigan Taxmina Ikromova musobaqada ketma-ket 5 oltin medalni qo'lga kiritganiga nima deysiz?
0: Mana o'tkazilgan xalqaro shaxmat turnirida Nodirbek Abdusattorov mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritib, o'zbek shaxmatini xalqaro maydondagi yuksak salohiyatini yana bir bor namoyon etdi. Xullas, bizni qo'limizdagi ro'yxat uzun. Lekin shu o'rinda studiyamizdagi mehmondan so'ng so'z o'rinda bir so'ramoqchi bo'lganlarimiz bor.
1: Dilrabo,
0: o'zbek qizi sifatida sportda muvaffaqiyatlarga erishayotgan o'zbegimni bir farzandi sifatida qalbingizdan nimalar o'tadi? Bugun radioda mana shu mikrofonlar qarshisida jonli efirda nimalar degiz kelyapti?
1: Kimga rahmat aytgiz kelyapti?
2: Butun sport faoliyatim davomida meni har doim qo'llab-quvvatlagan ota-onamga, murabbiylarimga va hozirda universitetda ilmiy salohiyatimni oshirib borayotgan ilmiy rahbarimga rahmat aytib qolaman va albatta hukumatimizga bizaga berilayotgan shunaqa sharoitlar uchun. Bizda bahona qolmayapti shug'ullanmaslikka yoki erinishga. Albatta, natija ko'rsatishimiz kerak. Bizdan talab qilinayotgan yagona narsa bu natija.
0: Sizdan qanaqa natija kutishimiz mumkin yaqin orada?
1: Endi musobaqa boshlansa, albatta yaxshi o'rinlar va medallarning oltin medallarni albatta kutib qolamiz. Dilrabo, rahmat sizga. Sog' bo'ling. Ishlarga faqat omad tilaymiz. Mana shu haligi etagini tutgan sportni yo'nalishi bo'yicha yaxshi natijalarni qayd etishingizdan umidvormiz. Shunaqa bir sharqni tarbiyasini olgan, sharqoni haligi ko'zlardagi nigohlarda faqat g'alabani ko'rishni istagan bo'lardik.
2: Rahmat sizga.
1: Haligi nimalarga chiqqaningizda, birinchi o'rin O'zbekistondan deganda, sizga medallarni taqayotganda muxlisa bilan ko'rdingizmi, Dilrabo bilan biz bir studiyada o'tirib gaplashgandik, shu qiz bilan hamsuhbat bo'lgandik. deb siz bilan haligi iftixorga to'lishli nafaqat bizga balki butun xalqimizga va sizni ustozlaringizga, yaqinlaringizga, ota-onangizga nasib etsin.
0: Rahmat. Dilrabo, yangi muvaffaqiyatlar, yangi natijalar, yangi zafarlarni quchganda yana shu studiyamizda mehmon bo'lishingiz nasib etsin.
2: Rahmat.
0: Rahmat sizga.
1: Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasini yanada rivojlantirish, sportchilar va trenerlar uchun zarur sharoit va imkoniyatlarni kengaytirish, yoshlarni ommaviy va professional sportga jalb etish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasida sportga ajratilayotgan mablag'lar, sport infratuzilmasi, ommaviy va professional sport bilan shug'ullanuvchilar qamrovi sezilarli darajada oshib bormoqda.
0: Rahmat azizlar, e'tibor uchun.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Реклама.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB gacha bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda korxonalarga yangi ijtimoiy soliq imtiyozlari berishni to'xtatib, mavjud imtiyozlarni 2030-yildan to'liq bekor qilish taklif etilmoqda. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ma'lum qildi. Tahlilga ko'ra, imtiyozlarni bekor qilish biznesda tenglik va raqobat sharoitini yaratish uchun muhim. Lekin minglab korxonalarda aslida 12% bo'lgan ijtimoiy soliq stavkasi 1 yoki 0%gacha pasaytirilgan. Bu holat pensiya sug'urtasini moliyalashtirishda tenglik va maqsadlilik masalasini yuzaga keltirmoqda. Shuning uchun ijtimoiy soliqni barcha bir xil stavkada to'lash majburiy etilishi taklif qilinmoqda. Qayd etilishicha, 2025-yilda 65 mingta korxona qariyb 3.2 trillion so'mlik ijtimoiy soliq imtiyozi olgan. Bunda korxona xarajati kamaygan bo'lsa-da, uning xodimi bo'yicha kelgusidagi pensiya majburiyati saqlanib qoladi. Shu sababli yangi ijtimoiy soliq imtiyozlarini berishni to'xtatish, mavjud imtiyozlarni esa 2030-yildan bekor qilish taklif etilmoqda, deyiladi vazirlik xabarida. Endilikda biznesni qo'llab-quvvatlash ijtimoiy soliqdan ozod qilish bilan emas, davlat budjetidan subsidiyalar berish orqali amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Prezident tomonidan imzolangan qonun bilan xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan tazyiq va zo'ravonlik sodir etilganligi munosabat bilan surishtiruv, dastlabki tergov organlariga yoki sudga murojaat qilgan tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchilar davlat hisobidan yuridik yordam olish huquqiga ega ekanligi belgilandi. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga hamda ularning voyaga yetmagan farzandlariga quyidagilar to'g'risidagi ishlar bo'yicha davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatiladi. Alimentlarni undirish haqidagi, bolalar ta'minoti uchun qilinadigan qo'shimcha xarajatlarni undirish to'g'risidagi, uyga kiritish, turar joydan foydalanish huquqini yo'qotgan deb topish va ko'chirish haqidagi, otalikni belgilash yoki otalik huquqidan mahrum qilish to'g'risidagi, bolaning yashash joyini belgilash haqidagi, bola bilan ko'rishish tartibini belgilash to'g'risidagi, nikohdan ajratish haqidagi, mol-mulkni bo'lish to'g'risidagi, mol-mulkni boshqa shaxsning qonunga xilof egaligidan talab qilib olish haqidagi, mol-mulkka yetkazilgan zararning o'rnini qoplash to'g'risidagi, ishga tiklash haqidagi, shuningdek ish haqini undirish to'g'risidagi. Qonun bilan ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish hududiy markazlariga joylashtirilgan xotin-qizlarga va ularning voyaga yetmagan farzandlarga tegishincha nikoh tuzilgani to'g'risida va tug'ilganlik haqida takroriy guvohnomalar bergan

0: nik uchun davlat boji to'lashdan ozod qilinish ham belgilandi. O'zbekistonda tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi maxsus markazga 6 oygacha muddatga joylashtirilishi mumkin. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchini maxsus markazga joylashtirish hamda undan chiqarish tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Xorijga sayohat qilish uchun dunyo aholisining deyarli barchasiga shaxsni tasdiqlovchi pasport kerak bo'ladi. Ammo bu qoidadan mustasno 3 kishi bor. Buyuk Britaniya qiroli Charles 3, Yaponiya imperatorasi qirolicha Elizaveta 2 va keyin Malik oilasining rasmiy saytida ham monarxiya xorijga safar qilish uchun Britaniya pasporti kerak emas deb qayd etilgan. Oddiy pasport o'rniga Charles 3 uchun maxsus hujjat rasmiylashtiriladi. Unda hujjat egasining yo'lini to'smaslik, unga zarur himoya va ko'mak ko'rsatish so'raladi. Britaniya qirolik oilasining boshqa esa oddiy pasportdan foydalanadi. Yaponiya imperatori Naruhito va uning rafiqasi Masako ham alohida maqomga ega. Eyzen Spiegel portalining yozishicha, Yaponiya hukumati 1971-yildayoq imperator yoki rafiqasiga pasport berishni nihoyatda noo'rin deb topgan. Shuningdek, ularning biror mamlakatga kirish uchun oddiy fuqarolar kabi tartib tomirlaridan o'tish ham maqomiga mos emas deb hisoblanadi. Shu sababli ularga pasport o'rniga tegishli vazirlik hujjati beriladi. Biroq Yaponiya tashqi ishlar vazirligi ularning tashrif haqida boriladigan davlatni oldindan xabardor qilishi shart. Bu istisno imperator oilasining boshqa a'zolariga tatbiq etilmaydi. Ular diplomatik pasport bilan sayohat qiladi. Ma'lumot uchun Yaponiyada imperator oilasi a'zolarining familiyasi yo'q. Shuningdek, Yaponiyada imperator Britaniya monarxi kabi ramziy shaxs bo'lib mamlakatni boshqarishda ishtirok etmaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21-sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, 1 yevro 13569 so'm 35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 21 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab bayram joylarida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumg'alroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumg'alroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja iliq, kunduz 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot Germaniya litsenziyasiz.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent shahrining bir qator tumanida issiq suv ta'minotida rejali 5 kunlik uzilishlar kuzatiladi. O'zbekistonda ilk bor o'tkazilgan yil o'qituvchisi tanlovi yakunlandi. Nobel jamg'armasi pul mukofoti miqdorini oshirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hech kimga, hatto yomon odamlarga ham yomonlik qilma. Vaqt kelib ular ham yaxshi odamlar qatoriga qo'shilishi mumkin. Xolid Husayni.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrining bir qator tumanlarida issiq suv ta'minotida rejali 5 kunlik uzilishlar kuzatiladi. Xabar qilinishicha 2026-2027-yilgi kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish hamda sovuq kunlarda aholini uzluksiz issiqlik bilan ta'minlash maqsadida issiqlik tarmoqlarida va qozonxonalarda ta'mirlash ishlari olib boriladi. Shu munosabat bilan 21-25 sentyabr kunlari quyidagi hududlarda kuzga rejali o'chirish ishlari amalga oshiriladi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi Bo'z, Rashkarbegi, Bog'imardon, Darxon, Habib Abdullayev, Turon, Navnihol, Alpomish, Shahrobod, Yangi Olmachi, Oqqo'rg'on, Mustaqillik, Buyuk Ipak yo'li, Podshohbog, Elobod, Hamid Olimjon, Mirzakalon Islomiy, Sayram, Oli Himmat, Olimlar hamda Oydin mahalla fuqarolar yig'inlarida. Yashnobod tumanining Boyqo'rg'on, Simurg, Mashinasozlar, Istiqlol, Do'stobod mahalla fuqarolar yig'inlarida, Yunusobod tumanining Obod, Posira mahalla fuqarolar yig'inlarida, Shayxontohur tumanining Sardomon, Gulobod, Obinazar, Bog'ko'cha, Ilg'or, Zafarobod, Bo'ston, Tinchlik, Chorsu, Qoratosh, Chaqar, Yangi Kamolon, Kamolon Darvoza, Kamolon, Xadra, Gulbozor o'rda hamda Shayxontohur mahalla fuqarolar yig'inlarida. Olmazor tumanining Chusti, Quyosh, Orzu, Allon, Ziyo, Bo'stonobod, Istiqbol hamda universitetning bir qismida. Chilonzor tumanining Beshyog'och, Katta Olmazor mahalla fuqarolar yig'inlari shular jumlasidandir. O'zbekistonda ilk bor o'tkazilgan yil o'qituvchisi tanlovi yakunlandi. Respublika bo'ylab birinchi o'rinni egallagan pedagoglarning har biri 616 million so'm miqdorida pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Bu yilgi tanlovda mamlakat bo'ylab 46 ming nafardan ortiq pedagog ishtirok etdi. Yakunda 208 nafar o'qituvchi g'olib deb topildi. G'oliblar ro'yxati Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan e'lon qilinadi. Yil o'qituvchisi 2026-yildan boshlab har 2 yilda bir marta o'tkazilishi belgilangan. Undan nomzodlar o'zlari dars beradigan bitta fandan boshlang'ich sinf o'qituvchilari esa boshlang'ich ta'lim yo'nalishidan qatnashadi. Ro'yxatdan o'tish vazirlikning maxsus platformasi orqali amalga oshiriladi. Tanlov 3 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqichda nomzodlarning mutaxassislik fani, pedagogik mahorat va kasb standarti bo'yicha nazariy bilimlari baholanadi. Ikkinchi bosqichda pedagogik mahorat hakamlar hay'ati va pedagoglar tomonidan baholanib, nomzod o'tkazgan darsning video yozuvi maxsus platformaga joylashtiriladi. Uchinchi bosqichda esa nomzodlarning ma'naviy ma'rifiy faoliyati hamda kitobxonligi baholanadi. Tanlovda g'olib bo'lgan pedagoglarga 1400 bazaviy hisoblash miqdoridagi bir martalik pul mukofoti beriladi. Bundan tashqari tanlov g'oliblarini tayyorlagan ustozlarni rag'batlantirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Nobel jamg'armasi pul mukofoti miqdorini oshirdi. Mukofot ta'sis etilganligining 125 yilligi munosabati bilan Nobel jamg'armasi 2026-yilda har bir yo'nalish bo'yicha pul mukofotini 1 million shved kronasiga taxminan 101 ming dollarga oshirdi. Endilikda ushbu mablag' 12 million kronani taxminan 1.2 million dollarni tashkil

0: biletadi. Bu haqda tashkilotning rasmiy saytida ma'lum qilindi. Mukofot pulini ko'paytirish orqali biz Nobel mukofotining nufuzini uzoq muddatga saqlab qolishni hamda vaqt o'tishi bilan uning moliyaviy qiymati qadrsizlanib ketmasligini ta'minlashni maqsad qilganmiz, dedi Nobel jamg'armasi ijroiya direktori Hanna Strange. Ilk Nobel mukofotlari topshirilgan 1901 yildan har bir yo'nalish uchun 150782 kronadan berilgan. Jamg'arma o'z moliyaviy holatini barqarorlashtirish dasturi doirasida 2012 yilda pul to'lovlarini 10 milliondan 8 million kronagacha kamaytirgan edi. Biroq keyinchalik ushbu mablag' bir necha bor qayta oshirildi. Taqqoslash uchun 2025 yilda Nobel mukofotining to'liq miqdori 11 million shved kronasiga, taxminan 1,17 million dollarga teng edi. 2026 yilgi yangi laureatlarning nomlari shu yilning 5-12 oktyabr kunlari e'lon qilinadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839.59 tiyin, 1 yevro 13569.35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140.42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 21 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja iliq, kunduz 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Yaponiyaning Nagoya shahri mezbonlik qilayotgan 20-chi Osiyo o'yinlarining birinchi kungi bahslarida jami 27 davlat sportchilari kamida bitta medalga ega chiqishdi. Kutilganidek, Xitoy, Yaponiya va Koreya Respublikasi birinchi kungi bellashuvlardanoq medallar uchun kurashda yetakchiga aylanib oldi. Xitoy Xalq Respublikasi 11 oltin, 6 kumush, 3 bronza, jami 20 medalni rasmiylashtirib ulgurdi. Yaponiya terma jamoasi hisobida ham 20 medal bor, faqat ularda oltin medallar soni deyarli teng yarmiga kam. 6 oltin, 7 kumush hamda 7 bronza. Kuchli uchlikni yakunlab turgan Koreya Respublikasi 4 oltin, 3 kumush va 7 bronza medalga ega bo'ldi. Yon qo'shnilarimiz Qozog'iston terma jamoasi biroz kutilmaganda birinchi kunning o'zidayoq 6 medal qo'lga kiritdi. Shundan 6tasi oltin ekani e'tiborga molik holat. Qozog'iston bundan oldingi Osiyo o'yinlarida ilk medalni 4-chi kunga kelibgina qo'lga kiritgan edi. O'zbekiston terma jamoasi delegatsiyasi hisobida hozircha bitta kumush medal bor. 18 yoshli karatechimiz Humoyun Mirzo Halimov kumush medalga ega chiqdi. Uning medali evaziga hozircha terma jamoamiz umumjamoa hisobida Qatar bilan 16-chi o'rinni bo'lishib turibdi. Qo'shnilarimizdan Qirg'iz Respublikasi va Tojikiston birinchi kun doirasida bittadan bronza medallarini rasmiylashtirishdi. Ikkinchi kun oldidan jami 27 davlat delegatsiyalari kamida bitta medalga ega bo'lib turibdi. Mango Dubaydagi MMA ligasi bilan hamkorlikda turnir o'tkazadi. Bu haqda ikki tashkilot matbuot xizmati xabar berdi. Tajribali murabbiy Jasur Alijonov qo'l ostidagi Mango ligasi noyabr oyida Dubayda tashkil etiladigan VFL bilan hamkorlikda turnir tashkil etadi. Musobaqa Toshkent shahridagi Humo Arena majmuasida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun Mango ligasi o'zining 5-turnirini 26 sentyabr kuni ayni manzilda o'tkazadi.

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oraya donor radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlik, omonlik. 2026-yilning 21-sentabr sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklife on air shoqlarimiz yonda 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingiz soatlar mobaynida siz bilan eng yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Ha, bugun 21-sentabr bo'lsa, o'qituvchi va murabbiylar kuniga ham u qadar ko'p vaqtimiz qolmabdi. Ha, demak, 10 kun ham o'tib ketadi va birin-ketinlik bilan nima sovg'a olsam ekan o'qituvchimga, nima tuhfa qilsam ekan, nima qilsak ustozning kayfiyatlari ko'tarilarkin degan o'y-xayollar birin-ketinlik bilan paydo bo'lishni boshlaydi. Aynan bizning yoshligimizda ham mana shunaqa faqat nima bo'lsa, qanaqa bayram bo'lishidan qat'i nazar, mana shu ustozimizga qandaydir sovg'a berishga to'g'ri kelsa, faqat bakal, ya'ni sarxum bergan bo'lardik, yana bakal olib keldingmi degan gaplar ko'p bo'lardi. Ana shunaqa oldingi soatlarda sizga kun tarixini taqdim etamiz. Ana undan keyin 13.00 dan 14.00 ga qadar matiqa yetishlik dasturi va undan keyingi soatda dil izhorlarini siz bilan birgalikda amalga oshiramiz.

0: 23 12 28 79 99 99 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davom etamiz FM 106.5 Oriyat Dono radiosiga hamrohsiz 2026 yil 21 sentyabr sanasi aynan mana shu sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan birgalikda ko'rib chiqamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotida xalqaro tinchlik kuni nishonlanyapti. Xalqaro Alzheimer haqida xabardorlik kuni ekan. Bugun o'rmonchilar kuni bo'lib o'tayotgan ekan. Xo'sh, bugungi sanada kimlar tavallud topgan? Diqqat qilasiz. Aynan 21 sentyabr sanasida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston Milliy akademik drama teatri va kino aktrisasi Saida xonim Rametova dunyoga kelgan sana. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Har doim sog' bo'ling. O'zbek qaynonasi desak mubolag'a bo'lmaydi bu inson. Umringiz uzoq bo'lsin, ikki dunyo saodati nasib etsin. Oila a'zolaringizni, farzandlaringizni baxtiga har doim bor bo'ling. O'zbek kinosini baxtiga har doim sog' bo'ling deb qolamiz. Umringiz uzoq bo'lsin, tavallud ayyom muborak bo'lsin. Butun ijodiy jamoamiz nomidan tabriklaymiz, qutlab qolamiz. Agarda sizda ham qo'shimcha aynan mana shu 21 sentyabr sanasiga oid qiziqarli kun ma'lumotlari bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat.dono1065 ga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Oldingi daqiqalarimiz mobaynida, ya'ni mana shu soatlarimizda biz ham ularni tinglovchilarimiz bilan baham ko'rishga tayyormiz. Oriyat Dono radiosida Brain daqiqa.
1: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Tadbirkorning loyihalarini amalga oshirish uchun 5 milliard so'mgacha bino, inshoot va uskunalar sotib olib, ularni tadbirkorga taqdim etish orqali kapitalga foizsiz mablag' yo'naltirish mexanizmi. Ulush kiritish.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda biznesga ijtimoiy soliq imtiyozlari berishni to'xtatish taklif qilindi. O'zbekistonda tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanganlarga davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatilishi belgilandi. Dunyoda faqat 3 kishi pasportsiz xorijga chiqa oladi. Ular kimlar? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Файзли Радио.
1: Davom etamiz. Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali bizga tabriklar kelishni boshladi. Lekin hozir dilizxorlar dasturi emas. Lekin tinglovchilarimizga aytib o'tdik. Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'lsa bizga jo'nating deb. Bu yerda yozilgan sevimli aktrisamiz Saidaxonim Rametovani tabriklaymiz deyilgan. O'zbekiston xalq artisti Saidaxonim Rametovani yana bir bora muborakbod etamiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Bu mavzuga alohida yana dilizxorlar dasturida to'xtalamiz. Salom tabriklarni o'shanda qabul qilamiz. Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarida tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorboq suv ombori uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun. Oriya Dono radiosini Alisa orqali ham tinglasangiz bo'ladi, agar uyingizda Alisa bo'lsa. Bemalol unga men mana shu radioni tinglagim kelyapti, Oriya Dono yo'lab ber desangiz bo'ldi. Shu zahoti sizni jonli efirga ulaydi. Mobil ilovamiz ishga tushgan. Ushbu ilovada siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz mumkin. Ilovani Google Play hamda App Store'da yuklab olsangiz bo'ladi. Ushbu ilova mutlaqo tekin va hech qanday ro'yxatdan o'tishingiz shart emas. Yuklab olasiz va dunyoni istalgan nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bilan birga bo'lish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Yana nimalar deyishimiz mumkin ushbu ilova to'g'risida? Ha, ilovani yuklab olsangiz, Oriya Dononi jamiki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarga ulanish imkoniyati ham sizda paydo bo'ladi. Android ishlatsangiz Google Play orqali, agar iPhone ishlatsangiz App Store'da yuklab olsangiz bo'ladi. Ana shunaqa Oriya Dono sizga har doim qulayliklarni, yordamlarni taqdim etishdan charchamaydi. Biroz turib mantiqiy tushlik dasturini boshlaymiz. Tayyor turing, qo'ng'iroq orqali amalga oshiriladi ushbu loyiha dastur.

0: bolsun, zor bolsun.
1: Oria Donode reklama.
2: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
0: CA Store.
3: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Instagram, Facebook, Telegram, tungi internet va boshqa barcha internet ehtiyojlaringiz uchun 200 GB. Bu UzTelecom super lyuks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 13.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda korxonalarga yangi ijtimoiy soliq imtiyozlari berishni to'xtatib, mavjud imtiyozlarni 2030-yildan to'liq bekor qilish taklif etilmoqda. Bu haqda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi ma'lum qildi. Tahlilga ko'ra, imtiyozlarni bekor qilish biznesda tenglik va raqobat sharoitini yaratish uchun muhim. Lekin minglab korxonalarda aslida 12% bo'lgan ijtimoiy soliq stavkasi 1 yoki 0% gacha pasaytirilgan. Bu holat pensiya sug'urtasini moliyalashtirishda tenglik va maqsadlilik masalasini yuzaga keltirmoqda. Shuning uchun ijtimoiy soliqni barcha bir xil stavkada to'lash majburiy etilishi taklif qilinmoqda. Qayd etilishicha, 2025-yilda 65 mingta korxona qariyb 3.2 trillion so'mlik ijtimoiy soliq imtiyozi olgan. Bunda korxona xarajati kamaygan bo'lsa-da, uning xodimi bo'yicha kelgusidagi pensiya majburiyati saqlanib qoladi. Shu sababli yangi ijtimoiy soliq imtiyozlarini berishni to'xtatish, mavjud imtiyozlarni esa 2030-yildan bekor qilish taklif etilmoqda, deyiladi vazirlik xabarida. Endilikda biznesni qo'llab-quvvatlash ijtimoiy soliqdan ozod qilish bilan emas, davlat byudjeti dan subsidiyalar berish orqali amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Prezident tomonidan imzolangan qonun bilan xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan tazyiq va zo'ravonlik sodir etilganligi munosabat bilan surishtiruv dastlabki tergov organlariga yoki sudga murojaat qilgan tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchilar davlat hisobidan yuridik yordam olish huquqiga ega ekanligi belgilandi. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga hamda ularning voyaga yetmagan farzandlariga quyidagilar to'g'risidagi ishlar bo'yicha davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatiladi. Alimentlarni undirish haqidagi, bolalar ta'minoti uchun qilinadigan qo'shimcha xarajatlarni undirish to'g'risidagi, uyga kiritish, turar joydan foydalanish huquqini yo'qotgan deb topish va ko'chirish haqidagi, otalikni belgilash yoki otalik huquqidan mahrum qilish to'g'risidagi, bolaning yashash joyini belgilash haqidagi, bola bilan ko'rishish tartibini belgilash to'g'risidagi, nikohdan ajratish haqidagi, mol-mulkni bo'lish to'g'risidagi, mol-mulkni boshqa shaxsning qonunga xilof egaligidan talab qilib olish haqidagi, mol-mulkka yetkazilgan zararning o'rnini qoplash to'g'risidagi ishga tiklash haqidagi, shuningdek ish haqini undirish to'g'risidagi. Qonun bilan ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish hududiy markazlariga joylashtirilgan xotin-qizlarga va ularning voyaga yetmagan farzandlariga tegishincha nikoh tuzilgani to'g'risida va tug'ilganlik haqida takroriy guvohnomalar berganlik uchun davlat boji to'lashdan ozod qilinishi ham belgilandi. O'zbekistonda tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi maxsus markazga 6 oygacha muddatga joylashtirilishi mumkin. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi maxsus markazga joylashtirish hamda undan chiqarish tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Xorijga sayohat qilish uchun dunyo aholisining deyarli barchasiga shaxsni tasdiqlovchi pasport kerak bo'ladi. Ammo bu qoidadan mustasno 3 kishi bor. Buyuk Britaniya qiroli Charles 3, Yaponiya imperatorisi qirolicha Elizaveta 2 va keyin Melik oilasining rasmiy saytida ham monarxiya xorijga safar qilish uchun Britaniya pasporti kerak emas deb qayd etilgan. Oddiy pasport o'rniga Charles 3 uchun maxsus hujjat rasmiylashtiriladi. Unda hujjat egasining yo'lini to'smaslik, unga zarur himoya va ko'mak ko'rsatish so'raladi. Britaniya qirolik oilasining boshqa esa oddiy pasportdan foydalanadi. Yaponiya imperatori Narxito va uning rafiqasi Masako ham alohida maqomga ega. Eisen Spiegel portalining yozishicha, Yaponiya hukumati 1971-yildayoq imperator yoki rafiqasiga pasport berishni nihoyatda noo'rin deb topgan. Shuningdek, ularning biror mamlakatga kirish uchun oddiy fuqarolar kabi tartib tomirlardan o'tish ham maqomiga mos emas deb hisoblanadi. Shu sababli ularga pasport o'rniga tegishli vazirlik hujjati beriladi. Biroq Yaponiya tashqi ishlar vazirligi

0: Birligi ularning tashrifi haqida boriladigan davlatni oldindan xabardor qilishi shart. Bu istisno imperator oilasining boshqa a'zolariga tatbiq etilmaydi. Ular diplomatik pasport bilan sayohat qiladi. Ma'lumot uchun Yaponiyada imperator oilasi a'zolarining familiyasi yo'q. Shuningdek, Yaponiyada imperator Britaniya monarxi kabi ramziy shaxs bo'lib, mamlakatni boshqarishda ishtirok etmaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839.59 tiyin, 1 yevro 13569.35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140.42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 21 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja iliq, kunduz 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oraya dono radio singlovchilarga assalomu alaykum. Mantiqiy ichlik dasturini boshlaymiz. Tayyorsiz bilaman. Hozir mana shu dastur boshlanadi deb qo'lingizga qoynoqoy smartfonlaringizni mahkam tutib olgan bo'lishingiz ham tabiiy holat albatta. O'yinni 71-203-1065 raqamlari orqali amalga oshiramiz. Ya'ni sizga 4 ta variant taqdim etiladi. Mana shu variantlardan qaysi biri ortiqcha ekanligini va nega ortiqcha ekanligini izohlab berishingiz kerak. Agar birinchi bosqichdan o'tadigan bo'lsangiz, ikkinchi bosqichga sizni ravona qilamiz va ikkinchi bosqichda ham xuddi mana shunday 4 ta variant taqdim etiladi va qaysi biri ortiqcha va nega ortiqchaligini darhol aytasiz. G'olib bo'lgan inson Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik chiptani qo'lga kiritadilar. Barchangizga o'yinda omad yor bo'lsin va kamina birinchi qo'ng'iroqni ulashga tayyor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, tanishamiz.
1: Kuningiz xayrli bo'lsin, Obijon aka.
0: Obijon aka, 4 ta mavzu bor: kino, adabiyot, tarix va multfilm. Qaysi birini tanlaymiz?
1: Adabiyot.
0: Adabiyot, kelishdik. Xo'sh, Svetlana Alekseyevich, Urxon Pomuk, Gabriel Garcia Marquez va Josef Pulitzer. Qaysi biri ortiqcha?
1: Takrorlashni iloji yo'qmi?
0: Takrorlashni iloji bor. Svetlana Alekseyevich, Urxon Pomuk, Gabriel Garcia Marquez, Josef Pulitzer. Qaysi javob ortiqcha?
1: Svetlana Alekseyevich.
0: Nega unday deb o'ylayapsiz?
1: Uchalasi yozuvchi, Svetlana Alekseyevich boshqa.
0: Izohga ko'ra noto'g'ri. Salom. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xayrlashamiz siz bilan. Rahmat sizga ishtirok uchun. Bizda bitta qo'shiq va undan keyin yana davom etamiz. Instagram ijtimoiy tarmog'ini shu kunlarda yondirayotgan, portlatayotgan taronalardan biri. Aziz Yo'ldoshev hamda Nilufar xonim Usmonova ijrosidagi Hech o'ylamasdim senga qayta yetishimni. Qarang satrlarning go'zalligini. Marhamat, tinglaymiz. Keyin esa o'yinni yana yuqori kayfiyatda davom etamiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Happy Birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Bizning istimiz mayli. Yuridik institut degan joylar bor edi. Aytgan endi ani belgiladikda yo. U manetni belgilash kerak. Yo taqdir belgilangan bo'lish kerak. Bo'lmasa yo'q, bor narada. Amir Temur haykalini oldi ugalovga. Bir yilda, ikki yilda bir tabak yegani boradigan joyda ular zavtirik qiladi. Skverda bilasizlar, yuridik institut. Bobosi institutlarda bobosi. Yaxshi institut. Sentrda otdi yonida. Amir Temur bobomiz yonida. Yuridik institut. Endi reis bor bizda. Reislar qanday? Yaxshimi? Bizni o'g'ilchani yurtbakka olib kirib qo'y. Bizga o'xshagan shu street Toshkentga 3-4 kun oldin kelgan akalar bor. Alloh boy deb oladigan. Reis telefon qilyapti. Bizni o'g'ilchani o'qishga olib kirib qo'y. Nechi yil? 10 yil oldin. Reis bor. Bu kuchli institut. Kalla bo'lish kerak. Mani to'g'ri tushuning reis bor. Yo endi mani o'g'lim bitta o'g'ilcha olib kira olmaysan. Yo endi reis bunga qattiq o'qish kerakda. Qo'ymabdi reis. Men qara, 1000 ta qo'yim bor, 2000 ta, 100 ming. Voy, tuyangiz o'lmaydimi? Aytgan bilim kerak. Olib qo'y, oxiri bir atam shu stri o'zimizdan qolishmaydi. Xullas, bitta yo'li bor reis bor debdi. Nima degan ekan? Bizni institutimizda, san'at institutida bir yil o'qiydi, keyin perevod qilamiz. Reisga yoqar yoqmas. Qishloqdagilarga kirdi deyavoraymi? Qo'y so'yib bayram qilvoraylik. Bo'ldi, bir yil o'tdi. Reisni o'g'li yurtbakka kirdi degan qishloqda gap. Lekin polvon bizning ismimizga endi monolog she'r yozlatib amallab olib kiribdi. O'qish boshlandi 1 sentyabr. Yotoqxonaga joylab qo'ygan shu stirik. Xullas, kechqurun 12 da yotibdilar. Yuridiski institutga perevod olib ketilgan student. Yonida endi xonadoshi. Har doimgidek. Reis to'g'liga yoqmayapti. Keyingi yil perevod bo'ladi-da u. Tibbiyotda hali tamburchi bola tamburni qo'ydida. Do'stim dedi, shuna doirada tuptak qilib turolmaysizmi dedi. Tuptak deyuvdi. Keyin reis to'g'li turdida. Do'stim, tanishganimdan xursandman. Ismim reis to'g'li. Mana shu to'g'ri tushunsangiz. Men keyingi yil perevod bo'lib ketaman. Prosta Toshkentni yaxshi o'rganish uchun mana shu institutga kirdik. Endi o'zim ham ozgina qiziqardim-ku. Endi shunaqa deb qo'ygan boshda qiziqaman deb turib, Ozgina qiziqaman, o'shanga lekin baribir yuridikga perevod olaman degan ekan. Hali muzikant bola bugun ketmaysizmi debdi. Yo'q degan ekan. Bugun dum tat debdi. Keyingi yil nimaga ketsangiz menga parti yo'q debdi. Hozir tuptak qilib turing debdi. Siz endi reis to'g'li ham daryo. Yo, bema, bema olib. Tuptak. Dubrondan raktak. Uju raktaklar qo'shilyapti uju. Uju uchinchilar nimalarida raktak. Hali bola uju darsga chiqib ketsa hali reis to'g'li o'zi tar gupat.
6: Bu
5: Bola sekin sekin bakni tozib beribman, qarang. Hali o'zimizga o'xshagan sozanda muzikant bolalar to'yga borasan bugun? Yo'q. Nimaga? Bugun to'y bor, Parkentda zo'r to'y bor. Yur. Yo, men keyin kelib beraman. O'sha repertuar. Haram, bugun ketmaysanmi? Bugun emasmi? To'y bugun u. Yo, yo, boraman. Reis to'lda bo'ladi, xolos, o'tib uyib ketdi. Tut. O'g'ilcha yig'layapti. Tut degan ekan. Telefonda opti o'g'il. Avlodan o'zim qo'yaraman, to'ydaman, avlodan.
6: FM 106.5 Oriya Dono radiosi mantiqiy tushlik dasturi 71-203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib ushbu o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
7: Ilhomjonman, yaxshimisiz?
6: Rahmat, salomatmisiz? O'yin sharti sizga tanisha.
7: Ha.
6: Demak, 4 ta mavzu bor. Qaysi birini tanlaysiz? Kino, adabiyot, tarix yoki multfilm?
7: Xo'p. Adabiyot talab
6: qiling. Adabiyotni tanlaysiz. Aha, yaxshi. Svetlana Alekseyevich, Orxon Pomuk, Gabriel Garcia Marquez, Josef Pulitzer. Qaysi variant ortiqcha?
7: Hop. Nasha
6: Svetlana menimcha. Svetlana. Nega unday deb o'ylayapsiz?
7: Chunki bu ayol kishi qolganlari. Ha, Gabriel Garcia, to'g'ri. Qolganlari erkak kishi.
6: Izohga ko'ra noto'g'ri. Xayrlashamiz siz bilan. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun tashakkur. Keyingi ishtirok uchun o'ylaymiz. Demak, assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Aziz, salomatmisiz?
6: Rahmat, tamammisiz. Tanishamiz.
8: Abdurahim aka Farg'onadan.
6: Abdurahim aka Farg'onadan. Xo'sh, Abdurahim aka, kino, adabiyot, multfilm va tarix bor. Qaysi birini tanlaymiz?
8: Keling, tarixni tanlab ko'raychi.
6: Tarixni, xo'sh. Gulbarg begim, Gulizar begim, Farrux Mirzo, Nodira begim. Qaysi variant ortiqcha?
8: Qaytarib oling, iltimos.
6: Gulbarg begim, Gulizar begim, Farrux Mirzo, Nodira begim. Qaysi variant ortiqcha?
8: Birinchi variant.
6: Gulbarg begim demoqchisiz. Nega?
8: Buni eshitmagan ekanman.
6: Unaqasi bo'lmaydi. Eshitmagan ekan bu variantni qabul qila olmaymiz, to'g'ri tushuning. Bizga aniq izoh kerak bo'ladi. Agar buni qabul qiladigan bo'lsa, nechting sog'i g'oliblikni qo'lga kiritadi ushbu o'yinda. Keyingi ishtirokchi bo'laymiz. Yetmiş bir, ikki yüz uch, o'n oltmish besh raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Assalomu alaykum.
9: Alaykum assalom. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz?
6: Rahmat, omonmisiz?
9: Yaxshi, tamom chiqdingizmi?
6: Rahmat, tanishamiz.
9: Rasul aka, men Andijondan.
6: Aha, Rasul aka. To'rtta mavzu bor bizda: kino, adabiyot, tarix va multfilm. Qaysi birini tanlaymiz?
9: Men ham shu tarixdan bir nima qilib ko'rsammikin?
6: Bo'ladi. Demak, diqqat qiling: Gulbarg begim, Gulizar begim, Farrux Mirzo, Nodira begim. Qaysi variant ortiqcha?
9: Ortiqchasi endi Gulzar begim bo'lish kerak.
6: Shu
9: meni taxminimda.
6: Nega unday deb o'ylayapsiz?
9: Yo'q, endi taxminda bu.
6: Endi taxmin bo'lmaydi-da, bu sizga mantiqiy tushlik. Shuning uchun bizga ma'lum bir izohlab berish kerak. Nega unday deb o'ylaganingiz? Taxmin bilan bu o'yinda g'olib bo'lib bo'lmaydi. G'olib bo'la olmaysiz taxmin bilan. Aniq javob kerak bizga. U taxminlarni qabul qilib o'tiradigan bo'lsak, qachongacha davom etadi ushbu o'yin? 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum. Yana qatnashish mumkinmi
6: yoki faqat? Yo'q, faqat bir marta, faqat bir marta. Bir marta imkoniyatingizni ishlatsangiz bo'ladi. Anvar Sobirovning konsert dasturlariga kim 2 kishilik chiptani qo'lga kiritarkin? Bugungi dasturimizda juda ham qiziqib ketyapman. Lekin hozircha aniqlanmadi. 8207 raqamiga sassalomu alaykum. Assalomu alaykum.
10: Assalomu
6: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz?
10: Namangandan, Latifjonova.
6: Namangandan. Xo'sh, 4 ta mavzu bor bizda: kino, adabiyot, tarix va multfilm.
10: 4 ta mavzu
6: bor bizda: adabiyot. Adabiyot. Kelishdik. Boshladim. Svetlana Alekseyevich, Orxon Pomuk, Gabriel Garcia Marquez, Josef Pulitzer.
10: telefonumda ovozini balandlab olib yaxshi eshitilmayapti.
6: Balandlab oling, yaxshi kelishdik. Bo'ldimi?
10: Ha.
6: Boshladim, qayta o'qib eshitiraman. Svetlana Alekseyevich, Urxon Povuq, Gabriel Garcia Marquez, Jozef Pulitzer. Qaysi variant ortiqcha? Alo.
10: Hozir.
6: Yo'q, biz bu qadar ko'p kuttira olmaymiz, to'g'ri tushunasiz. Bizda vaqt masalasi bor, ulgurishimiz kerak juda ham ko'p tinglovchilarni ulashga. Bizda hozir qo'shiq. Ana undan keyin yana davom etamiz mantiqiy tushlik dasturida. Abdurashid Yo'ldoshev ijrosidagi Rashk qilasan taronasi siz bilan.

0: Brain daqiqa.
1: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon o'rilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent shahrining bir qator tumanida issiq suv ta'minotida rejali 5 kunlik uzilishlar kuzatiladi. O'zbekistonda ilk bor o'tkazilgan yil o'qituvchisi tanlovi yakunlandi. Nobel jamg'armasi pul mukofoti miqdorini oshirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: FM 106.5 Oriya Dono radiosi mantiqiy ichlik dasturi va biz davom etyapmiz. 4 variant taqdim etiladi. Mana shu variantlardan qaysi biri ortiqcha ekanligini va nega ortiqcha ekanligini izohlab berasiz. Agar birinchi bosqichdan o'tsangiz, ikkinchi bosqichga sizni ravona aylaymiz. Ikkinchi savol taqdim etiladi va sizga o'ylash uchun 30 soniya vaqt taqdim etiladi. Ikkinchi bosqichda. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
4: Alo.
3: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, tanishamiz.
4: Sadiriddin aka Quvadan.
3: Sadiriddin aka Quvadan. Xo'sh, 4 ta mavzu bor: kino, adabiyot, tarix va multfilm.
4: Tarix, Nodira begim oshiqcha, u shoira, qolganlari taxt vorisi shunaqalar.
3: Tabriklaymiz. Qoyil, eslab qolganingizga ochig'i 5 ketdim. Demak,
4: boshdan beri kuzatyapsiz-ku?
3: Aha, gap bo'lishi mumkin emas. Demak, ikkinchi bosqichga tayyormisiz?
4: Tayyorman.
3: Ikkinchi bosqichning savolini sizga taqdim etaman. Diqqat qilasiz. Bunda ham xuddi shunday 4 ta variant va qaysi biri ortiqcha ekanligini aytasiz. Dukchi ishon qatl qilingan qal'a, bir siddiq majmuasi, Xo'ja Abdulloh Tug'dor maqbarasi, BBC shanba ziyoratgohi. Qaysi variant ortiqcha ekanligini 30 soniyadan so'ng aytishingiz mumkin. Vaqt ketdi.

0: Demak, vaqt tugadi.
1: Hozirda yana bir qaytaring variantlarda ovoz birinchi pasidida.
0: Xo'p bo'ladi. Dukchi Eshon qatl qilingan qal'a. Bir Siddiq majmuasi. Xo'ja Abdulloh Tug'dor maqbarasi. Bibi Seyshanba ziyoratgohi. Javob.
1: Qo'yam izoh bilan da.
0: Albatta. 1 2 3 Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun xayrlashamiz. 71 203 165 raqamlariga qo'ng'iroq qilib o'yinda ishtirok etsangiz bo'ladi. Yaxshi ketayotgandingiz, yaxshi boshlanish bo'ldi. Ochig'i xotirangizga 5 ketdim. Ikkinchi bosqichga bugunchalik o'tgan tinglovchilarimizdan birisiz, biroq ikkinchi bosqichda negadir sizga omad tirjayib boqmadi. 74 33 raqam egasi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Rahmat. Toshkentdan Miraz va
0: Miraziz aka. 4 ta variant. Kino, adabiyot, tarix va multfilm.
2: Qani birinchi marta tushishimiz, kino o'zbek kino bo'ladimi savolni?
0: Labbay.
2: Kino tanlasa, savolni faqat o'zbek kino bo'ladimi? Endi birinchi marta tushishimiz sizlarga?
0: Yo'q, jahon kinosidan ham bo'lishi mumkin.
2: Unda multfilm bo'la qolsin.
0: Multfilm bo'la qolsin. Yaxshi. Sizga juda ham bir tanish bo'lgan multfilmdan savol beraman. Alex, Simba, Scar, Pumba. Qaysi variant ortiqcha?
2: Bu ta Alex ortiqcha, chunki qo'ygan hammasi Simba multfilmidan-da, Qirol Sherdan.
0: Yana birozgina to'ldirishingiz kerak javobni.
2: Misol uchun Simba bilan mufasi u hammasi oilada. Alex ham Madagaskar multfilmida.
0: Biroz
2: qolgani sher Alex to'xtab o'tdi sher ham bor. Variantdan boshdan aytaman.
0: Alex, Simba, Scar, Pumba. Javobga yaqinsiz lekin adashyapsiz.
2: Ha, bo'ldi. Pumba ortiqcha bo'ldi. Uchala sher, Pumba anaqa kaban cho'chqa.
0: To'ppa to'g'ri. Demak, ikkinchi bosqich bilan tabriklaymiz sizni. Diqqat qilasiz.
2: Ha, rahmat.
0: Men sizga yana bitta xuddi shunday 4 ta variant taqdim etaman.
2: Aha.
0: Va ulardan qaysi biri ortiqcha ekanligi va nega ortiqcha ekanligini izohlab berasiz. Kelishdikmi? Xo'sh, diqqat qilasiz. Dukchi Eshon qatl qilingan qal'a, Pir Siddiq majmuasi, Xo'ja Abdulloh Tug'dor maqbarasi, Bibi Seyshanba ziyoratgohi. Qaysi biri ortiqcha sizga 30 soniya o'ylash uchun vaqt taqdim etiladi. Vaqt ketdi.

0: Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Aloqadamisiz?
1: Aloqadamiz. Men variantdan e'tibor olasizmi?
0: Xo'sh. Dukchi Ishon qatl qilingan qal'a. Bir Siddiq majmuasi, Xo'ja Abdulloh Tug'dor maqbarasi, BBC Shanba ziyoratgohi. Qaysi variant ortiqcha va nega ortiqcha?
1: Eng oxirgisi.
0: Nega bunday deb o'ylayapsiz?
1: Chunki hammasi minora, qal'a qolgani minora bo'lgani uchun mashina ko'ryapmiz hozir sababini.
0: Yo'q, salomat bo'ling. Yo'q, izohga ko'ra noto'g'ri. Yaxshi boshlanish bo'ldi sizda ham, lekin oxiriga kelganda negadir noto'g'ri javobni bizga taqdim etdingiz. 71-203-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Oriyadon radiosida mantiqiy tushlik dasturi va bizda keyingi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum,
2: yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomatmisiz? Demak, tanishamiz.
2: Nargizaxon.
0: Xo'sh, ikkita variant bor sizda. Kino, adabiyot.
2: Adabiyot,
0: yaxshi, kelishdik. Svetlana Alekseyevich, Orxon Pomuk, Gabriel Garcia Marquez, Jozef Pulitzer. Qaysi variant ortiqcha?
2: Birinchisi, Svetlana.
0: Nega bunday deb o'ylayapsiz?
2: Chunki u jurnalist, qolganlar yozuvchi.
0: Yo'q, izohga ko'ra noto'g'ri. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Bizda qo'shiq bor. Otabek Abdualiyev ijrosidagi Jigar degan tarona. Oriyadon radiosida mantiqiy tushlik dasturini tinglayapsiz. G'olib bo'lgan inson bugun aynan siz tinglayotgan radiodan Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Telegram ijtimoiy tarmoq orqali bu o'yinda ishtirok etib bo'lmaydi, faqatgina qo'ng'iroqda amalga oshirishingiz mumkin. Raqamlarimiz 71-203-10-65. To'lqinlarimizda Jigar taronasi. Marhamat.

0: Davom etamiz Oriya Dono radiosi mantiqiy tushlik dasturi. Boshlovchingiz Aziz Bek Rahmatov siz bilan 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, dasturda ishtirok etsangiz bo'ladi. G'olib bo'lgan inson Anvar Sobirovning konsert dasturlari uchun 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. 6700 raqamiga assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
1: Faxriddin Urgutdan.
0: Faxriddin aka. Demak, 4 mavzu bor. Kino, adabiyot, geografiya va rang mavzusi.
1: Adabiyot.
0: Adabiyot. Svetlana Alekseyevich Urxon, Pomuk Gabriel, Garcia Marquez, Poze, Jozef Pulitzer. Qaysi variant ortiqcha?
1: Birinchi variant ortiqcha, chunki yerda which qo'shimchasi qo'shilyapti.
0: Izohga ko'ra noto'g'ri. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Keyingi inson kim? ...06-25 raqam egasi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, rahmatulloh.
0: Va alaykum assalom, tanishamiz.
2: Rahim Bayatov, Chortoqdan.
0: Kino, adabiyot, rang va geografiya mavzusi bor. Qaysi birini tanlaysiz?
2: Geografiya deb ko'rilishi bor.
0: Geografiya, yaxshi. Dajla, Amudaryo, Oks, Balx. Qaysi variant ortiqcha?
2: Dajla, Amudaryo... Balx.
0: Yana boshqa variantlarni? Dajla, Amudaryo, Oks va Balx. Qaysi variant ortiqcha?
2: Amudaryo va Oks ikkala bitta bo'lsa kerak. Dajla ortiqcha emas, chunki u o'rtasi yo'q emas. Hindistondami?
0: To'liqroq javob berasiz?
2: Dajla endi Hindiston daryosi. Amudaryo, Oks bu nima? Markaziy
0: Osiyo deb O'zbekistonda. Izohga ko'ra noto'g'ri, salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Keyingi ishtirokchini ulaymiz. 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Sizlarga
3: yaxshimisiz?
0: Rahmat, omonmisiz. Tanishamiz.
3: Buxorodan
0: Ashraf aka. Kino, adabiyot, rang va geografiya mavzusi bor. Qaysi birini tanlaymiz?
3: Geografiya.
0: Geografiya. Kelishdik. Dajla, Amudaryo, Oks va Balx. Qaysi variant ortiqcha?
3: Dajla ortiqcha.
0: Nega?
3: U Iroqda bu Amudaryoni nomlari bular.
0: Gap bo'lishi mumkin emas, to'g'ri javob, tabriklaymiz sizni. Ikkinchi bosqichga o'tganingiz bilan endi hozir yana sizga mana shunday 4 ta variant taqdim etaman. Tayyorsiz-a?
3: Endi bir urinib ko'ramiz.
0: Boshladim. Demak, Dukchi Eshon qatl qilingan qal'a, Pir Siddiq majmuasi, Xo'ja Abdulloh Tug'dor maqbarasi, BBC Shanba ziyoratgohi o'ylash uchun vaqt ketdi.

0: Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ana mana deguncha, Ashraf aka aloqadamisiz?
1: Aloqadaman.
0: Xo'sh, qaysi variant ortiqcha ekan?
1: Endi bunga taxmin qilaman, Azizbek.
0: Nega ekanligini ham izohlab berishingiz kerak, bilasiz-a?
1: Endi urinib ko'raman-da endi.
0: Marhamat.
1: BBC shanba ziyoratgohi.
0: Nega?
1: U Buxoroda u, qolgani Andijonda bo'lish kerak.
0: Salomat bo'ling, yomon bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Izohga ko'ra noto'g'ri javob berdingiz. 2-chi bosqichda mag'lubiyat sizga nasib etdi. Bizda reklama e'lonlari qadrli tinglovchilar, undan keyin yana davom etishimiz mumkin bo'ladi.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Plastmassa va polimerlar sanoati Plastex Uzbekistan xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 22, 23 va 24 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
4: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'qsa, yoki mutaxassis maslahati zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasiz.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Toshkentning markazida nomli qo'shiq edi. Oxirgi ishtirokchilarni ulaymiz. 71-203-65. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Aziz, yaxshimisiz?
0: Rahmat, omonmisiz? Tanishamiz.
1: Andijon Paxtaboddanman.
0: Ismingiz?
1: Rahimjon.
0: Rahimjon aka, to'rtta mavzu bor: kino, adabiyot, geografiya va rang mavzusi.
1: Kinoni aytoringchi.
0: Kino. Demak, Superman, Joker, Batman, Hulk. Qaysi variant ortiqcha?
1: Hulk.
0: Nega?
1: Kinolarda Hulk degan kino eshitmadim-da.
0: Bunday javobni qabul qila olmaymiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Ajoyib ajoyib izohlarni beryapsiz. Bizga aniq javob kerak, lekin o'shandagina ikkinchi bosqichga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Soatimiz 13:51 mantiqiy tushlik dasturiga buguncha yakun yasaymiz. Biroz turib dil izhorlar dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz. Ishtirok etgan barcha-barchaga katta rahmat. Bizdan uzoqlashmaysiz. Bir-biridan go'zal bo'lgan taronalarni taqdim etishda davom etamiz va soatingiz 14:00 ni ko'rsatishi bilan biling, bizning radioda dil izhorlari dasturi boshlangan bo'ladi. Hojakbar Ro'zmetov ijrosidagi Sevmani hammadan ham ko'p.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrining bir qator tumanlarida issiq suv ta'minotida rejali 5 kunlik uzilishlar kuzatiladi. Xabar qilinishicha 2026-2027 yilgi kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish hamda sovuq kunlarda aholini uzluksiz issiqlik bilan ta'minlash maqsadida issiqlik tarmoqlarida va qozonxonalarda ta'mirlash ishlari olib boriladi. Shu munosabat bilan 21-25 sentyabr kunlari quyidagi hududlarda kuzga rejali o'chirish ishlari amalga oshiriladi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi Bo'z, Lashkarbegi, Bog'imardon, Darxon, Habib Abdullayev, Turon, Navnihol, Alpomish, Shahrobod, Yangi Olmachi, Oqqo'rg'on, Mustaqillik, Buyuk Ipak yo'li, Podshoboq, Elobod, Hamid Olimjon, Mirzakalon, Islomiy, Sayram, Oliy Himmat, Olimlar hamda Oydin mahalla fuqarolar yig'inlarida. Yashnobod tumanining Boyqo'rg'on, Simurg, Mashinasozlar, Istiqlol, Do'stobod mahalla fuqarolar yig'inlarida. Yunusobod tumanining Obod, Posira mahalla fuqarolar yig'inlarida. Shayxontohur tumanining Sardomon, Gulobod, Obnazar, Bog'ko'cha, Ilg'or, Zafarobod, Bo'ston, Tinchlik, Chorsu, Qoratosh, Chaqar, Yangi Kamolon, Kamolon darvoza, Kamolon, Xadra, Gulbozor o'rda hamda Shayxontohur mahalla fuqarolar yig'inlarida. Olmazor tumanining Chusti, Quyosh, Orzu, Allon, Ziyo, Bo'stonobod, Istiqbol hamda universitetning bir qismida. Chilonzor tumanining Beshyog'och, Katta Olmazor mahalla fuqarolar yig'inlari shular jumlasidandir. O'zbekistonda ilk bor o'tkazilgan yil o'qituvchisi tanlovi yakunlandi. Respublika bo'ylab birinchi o'rinni egallagan pedagoglarning har biri 616 million so'm miqdorida pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Bu yilgi tanlovda mamlakat bo'ylab 46 ming nafardan ortiq pedagog ishtirok etdi. Yakunda 208 nafar o'qituvchi g'olib deb topildi. G'oliblar ro'yxati maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan e'lon qilinadi. Yil o'qituvchisi 2026 yildan boshlab har 2 yilda bir marta o'tkazilishi belgilangan. Undan nomzodlar o'zlari dars beradigan bitta fandan boshlang'ich sinf o'qituvchilari esa boshlang'ich ta'lim yo'nalishidan qatnashadi. Ro'yxatdan o'tish vazirlikning maxsus platformasi orqali amalga oshiriladi. Tanlov 3 bosqichda o'tkaziladi. Birinchi bosqichda nomzodlarning mutaxassislik fani, pedagogik mahorat va kasb standarti bo'yicha nazariy bilimlari baholanadi. Ikkinchi bosqichda pedagogik mahorat hakamlar hay'ati va pedagoglar tomonidan baholanib, nomzod o'tkazgan darsning video yozuvi maxsus platformaga joylashtiriladi. Uchinchi bosqichda esa nomzodlarning ma'naviy ma'rifiy faoliyati hamda kitobxonligi baholanadi. Tanlovda g'olib bo'lgan pedagoglarga 1400 bazaviy hisoblash miqdoridagi bir martalik pul mukofoti beriladi. Bundan tashqari tanlov g'oliblarini tayyorlagan ustozlarni rag'batlantirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Nobel jamg'armasi pul mukofoti miqdorini oshirdi. Mukofot ta'sis etilganligining 125 yilligi munosabati bilan Nobel jamg'armasi 2026 yilda har bir yo'nalish bo'yicha pul mukofotini 1 million shved kronasiga taxminan 101 ming dollarga oshirdi. Endilikda ushbu mablag' 12 million kronani taxminan 1.2 million dollarni tashkil etadi. Bu haqda tashkilotning rasmiy saytida ma'lum qilindi. Mukofot pulni ko'paytirish orqali biz Nobel mukofotining nufuzini uzoq muddatga saqlab qolishni hamda vaqt o'tishi bilan uning moliyaviy qiymati qadrsizlanib ketmasligini ta'minlashni maqsad qilganmiz, dedi Nobel jamg'armasi ijroiya direktori Hanna Strange. Ilk Nobel mukofotlari topshirilgan 1901 yilda har bir yo'nalish uchun 150 782 kronadan berilgan. Jamg'arma o'z moliyaviy holatini barqarorlashtirish dasturi doirasida 2012 yilda pul to'lovlarini 10 milliondan 8 million kronagacha kamaytirgan edi. Biroq keyinchalik ushbu mablag' bir necha bor qayta oshirildi. Taqqoslash uchun 2025 yilda Nobel mukofotining to'liq miqdori 1 million shved kronasiga taxminan 1.17 million dollarga teng edi. 2026 yilgi yangi laureatlarning nomlari shu yilning 5-12 oktyabr kunlari e'lon qilinadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, 1 yevro 13569 so'm 35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish

0: Bosh markazining xabariga ko'ra, 21 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 27 daraja, iliq 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq kunduzi 27 daraja iliq 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja iliq, kunduz 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Yaponiyaning Nagoya shahri mezbonlik qilayotgan 20-chi Osiyo o'yinlarining birinchi kungi bahslarida jami 27 davlat sportchilari kamida bitta medalga ega chiqishdi. Kutilganidek, Xitoy, Yaponiya va Koreya Respublikasi birinchi kungi bellashuvlaridanoq medallar uchun kurashda yetakchiga aylanib oldi. Xitoy Xalq Respublikasi 11 ta oltin, 6 ta kumush, 3 ta bronza, jami 20 ta medalni rasmiylashtirib ulgurdi. Yaponiya terma jamoasi hisobida ham 20 ta medal bor, faqat ularda oltin medallar soni deyarli teng yarmiga kam. 6 ta oltin, 7 ta kumush hamda 7 ta bronza. Kuchli uchlikni yakunlab turgan Koreya Respublikasi 4 ta oltin, 3 ta kumush va 7 ta bronza medalga ega bo'ldi. Yon qo'shnilarimiz Qozog'iston terma jamoasi biroz kutilmaganda birinchi kunning o'zidayoq 6 ta medal qo'lga kiritdi. Shundan 6 tasi oltin ekani e'tiborga molik holat. Qozog'iston bundan oldingi Osiyo o'yinlarida ilk medalni 4-chi kunga kelibgina qo'lga kiritgan edi. O'zbekiston terma jamoasi delegatsiyasi hisobida hozircha bitta kumush medal bor. 18 yoshli karatechimiz Humoyun Mirzo Halimov kumush medalga ega chiqdi. Uning medali evaziga hozircha terma jamoamiz umumjamoa hisobida Qatar bilan 16-chi o'rinni bo'lishib turibdi. Qo'shnilarimizdan Qirg'iz Respublikasi va Tojikiston birinchi kun doirasida bittadan bronza medallarini rasmiylashtirishdi. Ikkinchi kun oldidan jami 27 davlat delegatsiyalari kamida bitta medalga ega bo'lib turibdi. Mango Dubaydagi MMA ligasi bilan hamkorlikda turnir o'tkazadi. Bu haqda ikki tashkilot matbuot xizmati xabar berdi. Tajribali murabbiy Jasur Alijonov qo'l ostidagi Mango ligasi noyabr oyida Dubayda tashkil etiladigan VFL bilan hamkorlikda turnir tashkil etadi. Musobaqa Toshkent shahridagi Humo Arena majmuasida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun, Mango ligasi o'zining 5-turnirini 26 sentyabr kuni ayni manzilda o'tkazadi.

Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchangizga assalomu alaykum. Oriya Dono radio tinglovchilari, bizda Dil izhorlar dasturi boshlandi. Bir-biringizga salomlarni, tabriklarni 71-203-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belga Oriya Dono 1065 ga yoki bo'lmasa Oriya pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Biz ularni o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum Oriya Dononing jonkuyar ijodkorlari, hamda ashaddiy muxlis va muxlisalari, barchangizga xayrli kun deyilgan kun sizga ham xayrli bo'lsin. Salomlarim barcha o'zbegi mahriga, sog' omon bo'linglar. Jizzaxlik yaqin insonimga hamalangalik salomlarim. O'zingizni ehtiyot qiling, kuningiz yaxshi kayfiyatda o'tsin, deb Dilmurod aka yozgan ekanlar. Dilmurod aka, salomat bo'ling, omon bo'ling, sog' bo'ling har doim. Chiroyli ismingiz uchun rahmat sizga. Jizzax ahliga esa mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sevinch yozganlar bu yerda. Assalomu alaykum, xayrli kun, kuningiz a'lo darajada o'tsin. Hurmatli radio boshlovchilari, deb yozilgan. Sizga ham a'lo kayfiyatli kun tilab qolamiz. Oriya Dononi mobil ilovasida maza qilib eshityapmiz, deb ismlari nima ekan? Masha yozganlar. Nazarimda ismlari boshqacha. Faqatgina Telegram ijtimoiy tarmog'ida mana shunday nomlaganlar o'z sahifalarini. Rahmat sizga. Oriya Dononi mobil ilovasi bilan dunyoni istalgan nuqtasida biz bilan birga bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Buni har soatlarda, har daqiqalarda takrorlab o'tishdan charchamaymiz, chunki qanchalik siz bizga yaqin bo'lsangiz, kayfiyatimiz ko'tarilaveradi. Assalomu alaykum, deb Zamiraxon 5205 yozgan ekanlar. Va alaykum assalom. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida yashovchi yangam Yulduz ona Xolboyevani tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman deyilgan. Yulduz ona jonimizni shukrona kunlari bilan muborakbod etamiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Yuzlaridagi mana shu yulduz kabi charaqlab turadigan nurli tabassum ularni aslo tark etmasin. Surxondaryodan salomlar deyilgan 5205 yozganlar. Surxondaryo ahliga salomlarimizni yo'llab qolamiz va bizda qo'shiq Via Marakand guruhi ijodkorlaridan Sensiz taronasi bilan bo'lishamiz ayni daqiqalarda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 000 so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
5: CA Store.
6: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi. 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: Davom etamiz FM 106.5 Oriya Dono radiosi dilizxonlari dasturi. Assalomu alaykum Oriya Dono xodimlari. Salom ota-onamga va yaqinlarimga. Hozir muborak safarda yurgan onajonimga va akamga, xolam bilan ketishgan ziyoratlar qabul bo'lsin. Yaxshi kelib olishsin. Sog'-salomat deyilgan qizlari Zuhra, Zahro, Amina, Oqila va xo'sh, qizlar Dildora deyilgan. Qizlari Dildoraxon nomlaridan deyilgan ekan. Imloviy xatoliklar bilan yozgan ekansiz, lekin yetkazib qo'ydik. Charchamang deb yozilibdi. Tashakkur, salomat bo'ling. Jizzaxda Milliy gvardiyada o'g'lim ishlaydi. O'g'limni ishlariga omad tilayman deyilgan. Mana shunaqa onalarimiz o'g'illariga salom yo'llashsa qandaydir boshqacha bo'ladi. Agar o'g'illari tenglashsa, ular uchun ikki karra kuch motivatsiya bo'la oladi nazarimda. Xormang ukam, yaxshi ishlayapsizlarmi? SMS uzilib qoldi. Qo'shib o'qib yuboring deyilgan ekan. Yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Sizlarga, meni tanigan hamma tanishlarimga, yaqinlarimga salom yo'llab qolaman. Xususan, Kitob shahridagi stomatologiyada faoliyat olib borayotgan Nigora opaga salom yo'llab qolaman deb Munira Qodirova SMS yozgan ekanlar. Salomat bo'ling, yetkazib qo'ydik. Xo'sh, Telegram ijtimoiy tarmoqidagilarga diqqat qilamiz. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Biz har doimgidek oriyatli dononi Urgutda korxonamizda eshiklarni svarka qilib mazza qilib eshityapmiz. Boshlangan yangi hafta hammaga xayrli va barakali bo'lsin. Sizlarga omad tilayman. Urgutdan salomlar deyilgan ekan. Aytganingiz kelsin. Ishingizga baraka tilab qolamiz. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Sizga va oriyat dono radiosi ijodkorlariga sihat salomatlik tilayman. Faoliyatingizda omad yor bo'lsin deb Safarov Bolbek akamiz yozganlar. Sizni ham ishlaringizda omad va zafarlar tilab qolamiz. Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan sog' bo'ling, omon bo'ling. Zuhiddinov Zayniddinga, sevgilim yaxshimisiz? Men yaxshiman, gulingizdan sog'inchli salomlar deyilgan ekan. Zayniddin akamiz uzoq safarda ekanlar, yetkazib qo'ydik salomingizni, sog' bo'ling. 71-203-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol yozsangiz bo'ladi. Azizbek, Hasanboy qani, zerikib qolmadingizmi? Hasanboy bilan hazillashib turardinglar, kulib, chaqchaqlashib, zerikmay, charchamay efirlarni tugatib oling deb ashaddi muxlisingiz Amonov Boburjon deyilgan ekan. Hasanboy akamiz hozir ilmiy ish qilyaptilar. Nasib etsa keyingi efirlarda albatta biz bilan birga bo'ladilar. Salom Oriya donona ahl boshlovchilari, yaxshimisizlar? Sizni tikuv joyida pardalar tikib tinglayapmiz. Salomim sizga, Navoiy ahliga, chevarlarga, onamga efiringiz chiroyli bo'lyapti. Sizga omad, omad deb Oysara opamiz yozganlar. Oysara opa, rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling har doim. Toshkent viloyati sanitariya epidemiologiyada ishlaydigan Hilola jiyanimga salomlar deyilgan. Yetkazib qo'ydik Hilola xonga. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Ana endi bitta qo'shiqqa navbat bersak bo'ladi. Xonanda Jasmin ijrosidagi Yona Yona qo'shig'i endamda bizning to'lqinlarimizda jarang sochishga tayyor. Bilaman, so'zlarni bilasiz. Bu qo'shiq Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham hit bo'lib ulgurdi. Qo'shiq tinglaymiz.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Doktorlarga hayron qolaman dedi. Kechqurun 7 dagi ovqat yemang dedi. O'sha doktorlar ham O'zbekistonda yashayarmi? Yo'q, sayyora Marsdan tushganmikin deyman-a? 7 dan keyin qanaqa ovqat yemaysiz? Tug'ilgan kun 7 dan keyin, to'y 7 dan keyin, bayram 7 dan keyin, choyxona 7 dan keyin. Qanaqa ovqat deb doktor aytgan, yema, bo'lingni ol demaysiz-ku? To'g'rimi? Ha, 7 dan keyin ovqat yeyish mumkin bo'lmasa, kim hali deylik kesib aytib qo'ydi? Yarim kechasi 11 yarimda hali deylik, shunaqasiz. Chiqib ketib yotyapti, assalomu alaykum xo'jayin. Qoningiz ochdimi? Nima yeysiz, kolbasa bor, tushonka bor. Kechagi ovqatni isitib berayin, yonimda mikrolovka bor. 7 dan keyin ovqat yemang. Ovqat yeyish yemaslikda emas, hazm qilishda gap. O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan dori pankreatin ekan. Bilasizmi nimaga? Chunki biz ovqatni boshqa narsalar bilan hazm qilamiz-da. Ko'p ovqat yeymiz. Buni tan olish kerak. Mana ko'chaga chiqing, nima bor? Restoran bor, apteka bor. Choyxona, dorixona. Lavash, dorixona. Gamburger, dorixona. Milliy taom, hokimiyat, dorixona. Keyin biz borku, yegan ovqatimizni o'tirgan joyimizda hazm qilamiz. Ovqatni ovqat bilan hazm qilamiz. Ovqat yegandagi sal yurish kerakmi? Yo'q. Biz qornimiz to'yib ketadi. Yomon qorin shishib ketdi. Ko'p yedik-a? Voy, to'y. Ko'p yeganmiz. Yo'q, yo'q. Meva olib kel deydi. Meva ovqat hazm qilarkan. Kim aytdi sizlarga? Mevani o'zi ham ovqat-ku. U to'lgan ustiga meva tashlaymiz. Yordam bermadi. Kivi olib kelmadingda sen, kivi yaxshi. To'rtta olib kel deydi. Turma, yurma, ana shu yerda o'tir. O'tirgan joyida hazm qilsa-da, iloji bo'lsa hammasini o'tirgan joyida qilsa.
2: Oriya Dono radiosida Dilizxorlar dasturi va biz davom etamiz. Assalomu alaykum barchaga deyman. Kun davomida barchaga yaxshi kayfiyat tilayman. Barcha musofirlarning omadini bersin. Xo'sh, Adham aka, Abdumutal aka, Hikmat aka, Hajjonga va Alimardonga salomlarimni yetkazib qo'ygaysiz. Tezroq ishlang aka. Xo'sh, Kampir bozorida yakshanba kuni ko'rishguncha Oriya Donoga alohida salom. Biz sizlarni kun davomida tinglab boramiz deb Odiljondan charchamanglar deyilgan ekan. Odiljon aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Har doim salomingizni Adham aka, Abdumutal aka, Hikmat aka, Hajjon Ahajon akamizga va Alimardon akiga yetkazib qo'ydik. Sog' bo'ling. Oriya Dononi ashaddiy muxlisiman. Ish davomida eshitib ishlayapman. Boringizga shukr, oriyatli donolarim. Salomni o'qiganingiz uchun katta rahmat deyilgan ekan. Dilmurod aka sog' bo'ling. Mana shu bizni tinglab ishlayotgan ekansiz. Shu ishlaringizga baraka tilab qolamiz. Oila a'zolaringizning baxtiga bor bo'ling har doim. 71-203-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Telegram manzilimiz elektron belgi oriyatdono1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasiga yozsangiz bu yerda sizni qip qizil kiyimlarda o'zim kutib olaman va siz yozgan SMS'larni o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum oriyatdono radiosi. Azizbek xormang, charchamayapsizmi? Bugun otajonimni tavallud ayyomlari, ularni tabriklayman. Buxoro viloyati Jondor tumanidan yozyapman sizga. Otajon, har doim sog' bo'ling. Boringizga shukr, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Farzandlaringiz Durdona va Sayyora nomidan deyilgan ekan. Otajonimizni tabriklaymiz. Qizlari nomlaridan hamda Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan. Brain daqiqa bizda.
3: Brain daqiqa.
4: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: O'zbekistonda jahon darajasidagi hujayra texnologiyalari markazi barpo etiladi. O'zbekiston harbiylari Koreyada o'tkazilgan xalqaro ilmiy jangovar tayyorgarlik musobaqasida g'alaba qozondi. Ijtimoiy tarmoqlarda 150 daqiqadan ortig'i depressiya. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Davom etamiz FM 106.5 Oriya Dono radiosi dil izhorlari dasturi. Assalomu alaykum Oriya Dono. Men singlim Manzuraga salom yo'llamoqchiman. Bugun tavallud ayyomini nishonlayapti. 25 yoshga to'ldi. Umri uzoq bo'lsin. Har doim sog' bo'lsin singiljonim. Har doim baxtimga bor bo'lgin, omon bo'lgin deb yozilgan Manzuraxonni 25-chi bahorlar bilan qutlab qolamiz. Omon bo'lsinlar. Har doim go'zallik ularni tark etmasin deymiz. Assalomu alaykum. Buxorodan alangalik salomlar Samarqandliklarga deb yozilyapti. E'tibor berganmisiz? Mana shu jonli efirlarimizni faollashtirgan paytimizda yoki umuman dil izhorlar dasturi bo'layotgan paytda ko'proq Samarqand, Buxoro, Farg'ona taraflardan ko'p salom tabriklar keladi. Nega deb juda ham qiziqardim. Bilmadim, hech sababini topa olmayapman. Respublikamizning boshqa viloyatlari, boshqa tumanlari, boshqa qishloqlari yo shaharlardan ham mana shunday faollikni kutib qolamiz. Bemalol yaqinlaringizga yo'llasangiz bo'ladi. Mayli o'zingizni ovozingiz bilan tabriklang. Shu uyalyapsizmi? Efirga chiqqan paytingizda hayajonlanasizmi? Biz sizni o'rningizga tabriklaymiz va siz yo'llagan go'zal, chin qalbdan chiqqan nomalarni egalariga yetkazib qo'yamiz. 71-263-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Telegram manzilimiz elektron belgi oriya dono 1065 ga yozishingiz mumkin. Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirdan ham qabul qilamiz. Assalomu alaykum Oriyat donodakilar. Bugun qizim Isfira 3 yoshga to'ldi. Umri uzoq bo'lsin. Tabriklayman. Seni baxtingni ko'rib yurish bizga nasib etsin. Jonim qizim deyilgan ekan. Qizingiz Isfirani 3 yoshlari bilan tabriklaymiz. Eng shirin paytlari, juda ham bir beg'ubor paytlari desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun uyingizda juda ham bir katta bayram tantana bo'lishi kutilayotgan bo'lsa kerak. Agarda biz sizga qo'ng'iroq qilishimizni istasangiz, Telegram manzilimizga o'z raqamingizni qoldirasiz va Oriya Dononi o'sha mashhur raqamlardan aynan sizni smartfoningizga qo'ng'iroq bo'ladi. Mabodo efirga tushish sizga birozgina qiyinlik qilayotgan bo'lsa, bekorga aytmadim, Buxoro, Samarqand, Farg'onadan yozishadi ko'proq deb. Mana hozir farg'onaliklar uchun Yahyo Mo'minov ijrosidagi yap yangi tarona Farg'onajon deb nomlangan go'zal qo'shiqni sizga taqdim etamiz. So'zlarini

0: Ориадоно да реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi ko'rsatmalar mavjud. Yo'q, hamma yo'q, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot Germaniya Germaniyadan. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Barcha

davom etamiz Boburjon Amonov yozyaptilar. Xo'sh, Buxoro Samarqand qo'shiqlari juda ham o'xshashlik borda. Nima bo'lgan taqdirda ham yurtimiz tinch, mamlakatimiz obod, osmonimiz musaffo bo'lsin, odamlarimiz o'zini nazardan chetda qolmasin. Oriya dono hamisha yangrab turaversin deb yozilgan. Boburjon aka, rahmat sizga. Sog' bo'ling, chiroyli tilaklar uchun tashakkur deymiz. Oriya dono yer sharida bitta debdilar. Xo'sh, salomat bo'ling. Kayfiyat uchun katakon rahmat. Kuningiz a'lo kayfiyatda o'tsin deb Dilmurod aka SMS yozganlar. Dilmurod aka, sog' bo'ling, bor bo'ling. Chiroyli tilaklar uchun sizga ham katta rahmat. 2026-yil 21-sentyabr sanasida o'z tavalluti ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Haftaning begim kunlari Oriya dono radiosida mana shu mikrofon oldida g'oyibona didor qadar ko'rishguncha aman bo'ling, biz bilan birga bo'lgan barcha-barchaga katta rahmat.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Lar markazda jahon darajasidagi hujayra texnologiyalari markazi barpo etiladi. Bu haqda Akademiya matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Biomi loyihasini amalga oshirish uchun zarur ilmiy texnologik baza allaqachon shakllantirilgan. Bu yerda O'zbekistondagi birinchi ildiz hujayralar banki faoliyat yuritmoqda va unda 1200 dan ortiq namuna saqlanmoqda. Markazda yaratilgan hujayra mahsulotlari kuyish jarohatlarini davolash va to'qmalarni tiklashda, yuz jag' jarrohligi hamda oftalmologiyada qo'llanilmoqda. Shuningdek, onkologik kasalliklarga qarshi kurash uchun hujayralar asosida preparat yaratilgan va uni amaliyotga joriy etishga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Seulda Shavkat Mirziyoyev va Koreya prezidenti Li Chjemyon huzurida O'zbekistondagi yangi Biomi, ya'ni Milliy genomika va biobank markazini tashkil etish bo'yicha memorandum imzolangan bo'lib, bu loyihani yangi bosqichga olib chiqib, jahon darajasidagi zamonaviy infratuzilmani yaratish uchun keng imkoniyatlar ochadi. Bizning maqsadimiz O'zbekistonda ilg'or ishlanmalar yaratiladigan, ishlab chiqaradigan va bemorlarni davolashda qo'llaniladigan hujayra texnologiyasi va hujayra terapiyasining jahon markazlaridan biriga aylantirish, deyiladi Fanlar Akademiyasi xabarda. O'zbekiston harbiylari Koreyada o'tkazilgan xalqaro ilmiy jangovar tayyorgarlik musobaqasida g'alaba qozondi. Bu haqda 20 sentyabr kuni Mudofaa vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, nufuzli musobaqada 7 mamlakatning 12 ta jamoasidan 500 nafarga yaqin ishtirokchi o'zaro kuch sinashdi. Xususan, AQSh, Ozarbayjon, Avstraliya, Polsha harbiy xizmatchilari ham faol ishtirok etgan. Jarayonni Turkiya, Meksika, Filippin, Malayziya singari 8 ta davlat harbiylari kuzatib borgan. 2023 yildan buyon o'tkazib kelinayotgan mazkur musobaqaning bu yilgi bosqichida dastlab ishtirokchilar tog'li, o'rmonli, shahar hududlarida jang olib borish shartlarini bajardi. So'ngra bir vaqtning o'zida har uchala hudud sharoitida jang olib borish bosqichida kuch sinashdi, deyiladi vazirlik xabarida. Ma'lum qilinishicha, musobaqa O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilari uchun qiyinchilik tug'dirmagan. Ular turli yo'nalishlarda rekord natijalarni qayd etgan. Xususan, harbiylar tog'li hududda mudofada turgan shartli dushman kuchlarini talafotlarsiz to'liq yakson qilib, 7 ta bayroqni qo'lga kiritgan. Xabarda shu kungacha hech bir jamoa bunday natijani qayd etmagani ta'kidlangan. AQShning Cincinnati hamda Shimoliy G'arbiy universitetlari tadqiqotchilari 11 yil davomida kattalar o'rtasida o'tkazilgan 183 ming ta so'rovnomani o'rganib chiqishdi. Ma'lum bo'lishicha, ijtimoiy tarmoqlarda kuniga kamida 150 daqiqa yoki 2,5 soat vaqt o'tkazadigan odamlarda depressiya belgilari tez-tez kuzatilgan. Ijtimoiy tarmoqlardagi vaqt ish, ta'lim, video o'yinlar, televizor yoki internetdagi oddiy qidiruvga, ya'ni surfingga qaraganda ancha muhimroq omil bo'lib chiqdi. Shu bilan birga olimlar aynan bog'liqlik haqida gapirishmoqda. Tadqiqot ijtimoiy tarmoq to'g'ridan to'g'ri depressiyani keltirib chiqarishni isbotlamaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11839 so'm 59 tiyin, 1 yevro 13569 so'm 35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140 so'm 42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 21 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab bayram joylarida biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja iliq, kunduz 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.

0: Hayotni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Kamoliddin Bekzod. Shved san'atshunos olimi Martin Kamoliddin Bekzodning Sultan Husayn Mirzo saroyidagi ijodxonasi va u yerda naqqoshning ishlash jarayonini xayolan quyidagicha tasvirlaydi. Sharq quyoshi Bekzod uchun qurilgan shinam hujrani nurga g'arq etdi. Bu yerda naqqosh pastagina qiya kursi ustida engashib ishlardi. Kursining tortma xonachalarida shoh asarlar yaratish uchun zarur bo'lgan hamma narsalar muhayyo. Bunday asarlarni Yevropa san'ati ishqibozlari 15-chi asr Italiya va Niderlandiya rassomlarining nodir asarlarini qanday tarzda qidirgan bo'lsalar, shunchalik ishtiyoq bilan qo'lga kiritishga intilishlari shubhasiz. To'g'ri, Bekzod yevropalik rassomlarnikidek keng va qulay ustaxonaga ega bo'lmagan. Uning ish joyi oddiygina hujra bo'lib, marmar devorlari, mohir sharq xattotlari tomonidan Qur'on kalimalari bilan muzayyan etilgan. Hujrada bo'yra to'shalgan, burchakda gilam ustida bir necha yostiq. Bu mehmonlar va muxlislar uchun qo'yilgan edi. Hujra orqasi bog', sokin suvli hovuz. Undan narroq gulzor va daraxtzor. Shaftolilar pishib, shikomdagi oltindek tovlangan uzum boshlari sirak barglari orasidan mo'ralaydi. Hujra atrofida atirgullar chamandek ochilib yotardi. Minglab turli tuman gullarning qiyg'os ochilganidan ularning barglari ko'zga tashlanmas edi. Shu muhitda Bekzod o'tirib, nozik mo'yqalami bilan surat chizardi. Darhaqiqat, shunday sehrgar mo'yqalamni hali hech kim hech qayerda Bekzodchalik mohirona ishlata olmagan. Ham Yevropa, ham Osiyodagi nafis tasviriy san'at muxlislari Bekzod tomonidan yaratilgan go'zal miniatyuralarni ko'rganda hayrat barmog'ini tishlab qoladilar. 15-chi asr bilan 16-chi asr oralig'ida Hirotdagi Temuriylar saltanati, ichki siyosiy muhitning shiddatli bo'ronlari, toju taxt uchun jangu jadallar sabab asta-sekin yemiriladi. Bu davrga kelib, Bekzodning Hirotdagi eng sevimli kishilardan bo'lmish Abdurahmon Jomiy, undan so'ng ustozi Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy 1492 yilda. Undan so'ng ustozi Alisher Navoiy 1501 yilda olamdan o'tadi. 1506 yilga kelib esa Xorasondagi Temuriylar saltanatining so'nggi vakillaridan biri Sultan Husayn Mirzo ham vafot etadi. Podshoh Sultan Husayn o'limidan so'ng o'g'illari Badiyuzamon bilan Muzaffar Mirzo o'rtasidagi janglar Xorason saltanatini halokat yoqasiga olib keladi. o'sha yillari mamlakatda zulm va istibdodga asoslangan ichki siyosiy kurash shu darajada kuchayib ketadiki, natijada 1507-yilda Muhammad Shayboni xon Hirot taxtini osonlik bilan ishg'ol etadi. Bunday dahshatli beayo to'qnashuvlar toj taxt uchun uzluksiz urush-yiqitlar sharoitida ham Kamoliddin Begzod Hirotda qolib o'z ijodiy ishlarini davom ettiradi. Begzod Hirotda Shayboniy xon saroyida ishlay boshlaydi. Temuriylarning yuksak madaniyatiga hurmat va e'tibor bilan qaragan Shayboniy xon Begzod san'ati oldida lol bo'lgani holda uning ijodiy ishlariga deyarli to'sqinlik qilmaydi. Aksincha, mumkin qadar sharoit yaratib berishga harakat qiladi. Begzod buyuk sohibqiron portretini aynan o'sha yillari chizilganligi ehtimoldan xoli emas. Erondagi Safaviylar saltanati bu davrda ancha kuchayib, ichki siyosiy kurashlar tufayli inqirozga yuz tutgan Xurosondagi Shayboniylar saltanatiga tahdid solib, 1510-yilda ikki sulola qo'shini o'rtasida Marv yonidagi Tohirobod degan joydagi shiddatli jangda Muhammad Shayboniy xon halok bo'ladi. Uning qo'shini tormor etiladi va Hirot Safaviylar qaramog'iga o'tadi. Shoh Ismoil Safaviy 1512-yili Hirotdagi bir necha iste'dodli san'atkorlarni, hunarmandlarni o'zi bilan birga Tabrizga olib ketadi. Hirotdan Tabrizga olib ketganlar orasidagi eng nodiri va noyobi Kamoliddin Begzod edi. Chunki Begzod bu paytda butun sharq ellarida dong'i ketgan buyuk san'atkor bo'lib, uni o'z qaramog'ida saqlagan saltanat eng boy, qudratli va obro' e'tiborli hisoblanardi. Kamoliddin Begzod san'atini yuksak qadrlagan Ismoil Safaviy naqqoshga ijod qilish uchun Tabrizda barcha zarur sharoitlarni yaratib beradi. Begzod Tabrizga bir guruh iste'dodli shogirdlari bilan kelgan bo'lib, ular ham Begzodning rahnamoligida o'zlarining ijodiy ishlarini davom ettiradilar. O'sha paytlarda Tabrizda, umuman Iron saltanatida ham ichki siyosiy ahvol yaxshi emas edi. Tashqaridan Usmonli Turk sultoni Salim Pasha Eronga ketma-ket tahdid solib turardi. 1514-yilda Eron va Turk qo'shinlari o'rtasida Tabrizdan 20 farsang uzoqligidagi Choldoron degan keng tekislikda shiddatli jang bo'lib, mazkur jangda Safaviylar mag'lubiyatga uchraydi va bir yilcha Tabriz turklar qaramog'ida bo'ladi. Kamoliddin Begzodning boshiga yana og'ir musibatlar tushadi. Ba'zi manbalarda yozilishicha, Tabrizdagi Safaviylar saroyida eng e'tiborli san'atkor bo'lgani uchun Begzod bilan birga atoqli xattot Shoh Mahmud Nishopuriyni turklar o'z yurtiga o'lja qilib olib ketmasliklari uchun podshoh amriga binoan Tabriz atrofidagi bir ulkan g'orga majburan yashirib qo'ygan ekanlar. Saromadani Hunar asarida berilgan ma'lumotga ko'ra, Shoh Ismoil Safaviy jangdan yengilib chiqqach, o'z mulozimlaridan so'ragan narsasi shu bo'lgan ekan. Begzod qanday? Uning joni omonmi? Uni turklar olib ketmadimi? San'atshunos va sharqshunoslar Begzodning Tabrizdagi hayoti va ijodi to'g'risida juda kam ma'lumotga egalar. Masalan, 1512-yildan 1522-yilgacha, ya'ni Safaviylar saltanatidagi kitobxonasining boshlig'i etib tayinlanganligiga qadar Bekzod Hirotda yashaganmi yoki Tabrizda yashaganmi? Ba'zi bir mutaxassislar mana shu 10 yil ichida Bekzod Hirotda yashagan degan fikrdalar. Biroq ba'zi bir fikr mulohazalar bizni biroz boshqacha o'ylashga majbur etadi. Bu o'rinda shuni ham inobatga olmoq kerakki, Ismoil Safaviy Hirotni zabt etgandan so'ng o'zining sevimli naqqosh Bekzodni qanday qilib Hirotda qoldirdi ekan? Axir Kamoliddin Bekzod o'sha yillari butun sharq yurtlarida bag'oyat mashhur bo'lgan naqqosh edi-ku. Axir u Hirotdagi Sultan Husayn Mirzo saltanati xazinasidagi eng nodir va noyob javohir edi-ku. Umuman bu masala haligacha Bekzodshunoslar uchun muammo bo'lib turibdi. Bu haqda yangi dalillar topilgunga qadar aniq qat'iy fikr aytish qiyin. Yevropalik Bekzodshunoslar orasida ham rassomning Tabrizdagi hayoti to'g'risida aniq ishonarli ma'lumotlar yo'q. Masalan, Yevropaning atoqli miniatyurashunos olimi professor Ernst Kuchnel Kamoliddin Bekzodning Tabrizga borgan yilini 1506-yil deb ko'rsatadi. Bekzod 1506-yilda Tabrizga boradi. U yerda 1520-yilgacha qolib, o'zining ijodiy ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Demak, Bekzod Tabrizga borganligi, u yerda necha yil turganligi, umuman uning Tabrizdagi hayoti va faoliyati haqida jahon Bekzodshunoslar o'rtasida hali noaniq, bahsli masalalar anchagina. Har holda 10 yil qisqa muddat emas. Bu davr Kamoliddin Bekzod hayotida eng mushkul, notinch va alg'ov-dalg'ov yillar bo'lganligi shubhasiz. Bekzod o'zining butun navqironlik yillarini katta bilim va mahoratini sarflab bunyod etgan Hirotdagi boy nafis tasviriy san'at maktabi Temuriylar saltanati bilan birga inqirozga yo'liqdi. Bu yillar ichida Tabrizda yashagan Bekzod o'zining ona shahri Hirotga bir necha bor kelib-kelib turgan va o'sha kezlarning birida Zahiriddin Muhammad Bobur u bilan Hirotda muloqot qilgan bo'lishi mumkin. 1522-yilda Shoh Ismoil Safaviy maxsus farmon chiqarib, san'atkor Bekzodni Tabrizdagi saltanat kitobxonasiga boshliq qilib tayinlaydi. Bekzodning Tabrizdagi hayoti Hirotdagidek osoyishta o'tmagan bo'lishi kerak. Asli Hirotlik bo'lgan Bekzod uchun Tabriz bir tomondan begona yurt bo'lsa, ikkinchi tomondan bu yurtda o'sha kezlarda jangu jadallar davom etib turgan. Undan tashqari rassomning Hirotdagidek Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Sulton Ali Mashhadiy kabi ustozlari, yaqin do'stlari, rahnamolari yo'q edi. Yana shu narsani ham e'tiborga olishimiz kerakki, Bekzod mashhur san'atkor bo'lgani uchun ham uning joni hamisha notinch, qalbi doimo istirobda edi. Tabiiyki, Tabrizdagi qattiq ruhiy azoblar o'z ona yurtidan yiroqda, g'urbatda hayot kechirishning azobi uqubatlari Bekzod ijodida ham aks etmay qolmadi. Masalan, Ismoil Safaviy portretini ishlagandan so'ng uning bir burchagida shikasta qalamli faqir Bekzod deb imzo chekishi bejiz bo'lmasa kerak. Yoki bo'lmasa, rassom o'zining Jangi Shutiron, ya'ni tuyalar jangi nomli mashhur miniatyurasining tagiga qalami shikasta nomurod faqir Bekzod umri 70dan oshganda ushbu ishga qo'l urdi deb g'am anduh bilan imzo chekkan. Dar haqiqat, buyuk san'atkor uchun g'urbat, vatandan judolik nihoyatda og'ir va mashaqqatli kechgan. Ular alamnok ichki kechinmalari, yuraklaridagi dardlari va tug'yonli istroblarini o'zlari yaratgan asarlarida bag'oyat ta'sirli va ochiq oydin qilib tasvirlaganlar. Jangi Shudron, tasviri Shoh Ismoil Safaviy asarlarining mazmunidan ularning chekkalarida faqir, nomurod, qalami shikasta kabi sifatlarni o'z nomiga qo'shib imzo chekishdan ulkan va takrorlanmas iste'dod egasi, buyuk qalb sohibi bo'lgan Bekzodning yurak qaridan sizib chiqayotgan g'am anduhlar naqadar og'ir va musibatli bo'lganini anglash qiyin emas. Bunda asarlardan shu narsa yaqqol sezilib turadiki, Bekzod ulkan san'atkor sifatida o'z zamonasining barcha og'ir ijtimoiy dardlarini ham hassos qalbida saqlab yurgan. Shuning uchun ham uning asarlari g'oyatda ta'sirchan, hech kimni befarq qoldirmaydigan, qayta takrorlanmas darajada beqiyos va bezavoldir. Kamoliddin Bekzod Tabrizda kechirgan azoblari oldida chekinmadi. Nafosat va go'zallik olamiga, tabiat, jamiyat va insonga nisbatan kuchli muhabbat, ijodga bo'lgan jo'shqin shafq hamda ishtiyoq uni yana ijod sari yetakladi. Bekzod Tabrizda istiqomat qila turib, san'atkor sifatida hayotida yana bir bor jasorat ko'rsatdi. G'urbatda, ruhiy azoblarda, ona shahridan olisda turib, yana bir nafis tasviriy san'at maktabini bunyod etdi. Hirotdagi bu yerda ham o'z atrofiga iste'dodli rassom, naqqosh va boshqa hunarmandlarni to'pladi. Ularga qunt bilan rahnamolik qilib, o'z sehrgar san'atining sir asrorlarini o'rgata boshladi. Tabrizda Sulton Muhammad, Oqomirak, Mir Mansur Musavvir, Mir Said Ali singari o'nlab iste'dodli musavvirlarni tarbiyaladi. Ular esa o'z navbatida Bekzod vafotidan so'ng 16. asrda Tabriz, Qobul, Dehli, Buxoro kabi sharqning ulkan shaharlarida yangi sharoit va yangi zamonada o'zlariga xos nafis tasviriy san'at maktablari yaratib, ustozlari uslubini muvaffaqiyat bilan rivojlantirdilar. Kamoliddin Bekzod shogirdlarining naqqoshlik faoliyatida demakki, sharq xalqlari, ayniqsa O'rta Osiyo xalqlari madaniyati muhim rol o'ynaydi. 1524 yilda Tabriz sultoni Shoh Ismoil Safaviy vafot etadi va taxt yosh shahzoda Taxmosib qo'liga o'tadi. Manbalarda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Bekzod Safaviylar saroyiga juda yaqin, podshoh saltanatidagi eng ishonchli san'atkor bo'lgani uchun ham shahzoda Taxmosibga bolalik paytidanoq miniatyura sozlik ilmidan dars berib, uni ham o'z sehrgar san'atining sir asroridan xabardor qilib borgan. Kamoliddin Bekzod keksayib qolgan bo'lishiga qaramasdan, bu davrda ham betinim ijod bilan shug'ullanib, juda ko'p iqtidorli rassom va naqqoshlarga boshchilik qiladi. Shuhrati olamga yoyilgan Kamoliddin Bekzod 1535 yili vafot etgan. Uning qabr toshiga shoir Amir Do'st Qoshimiyning quyidagi she'ri bitilgan. Avayit ul asr Bekzod onki chun u o'zi batni modari ayyom kam zot. qazo chun surati umrash bipardoxt ajal hoki vujudash dot barbot uzman suratgari tarix pursit bat u guftam javob az joni noshod agar xohi ki tarixash bidoni nazar afkan ba hoki tabri bekzod mazmuni shunday asrining yagonasi bo'lgan bekzod shunday buyuk odamki unday kishilar onadan juda kam tug'iladi qazo ya'ni o'limning hayotiga xotima yasadi ajal uning tana tuprog'ini yelga topshirdi bir suratgar bekzod vafotining tarixini ya'ni yilini mendan so'radi unga g'am g'ussa bilan shunday javob berdim bekzod vafot etgan yilni bilishni istasang hoki qabri bekzod ya'ni bekzod qabrining tuprog'iga nazar sol shunday qilib sharq xalqlarining mushtarak iftixori buyuk farzandi bo'lmish Kamoliddin Bekzod 15-chi asrning 2-chi va 16-chi asrning 1-chi yarmida Hirot va Tabrizda yashab, g'oyatda barakali ijod etdi. O'zidan keyingi avlodga boy, rang-barang va ajoyib tasviriy san'at asarlarini meros qoldirdi. Orif Usmonov filologiya fanlari doktori Abdumajid Madraimov tarix fanlari doktori.
0: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Faoliyat

0: Файзли Радио. Брейн дақиқа.
1: Шашмақомның har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shoubasi. Sarahbor.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda biznesga ijtimoiy soliq imtiyozlari berishni to'xtatish taklif qilindi. O'zbekistonda tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanganlarga davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatilishi belgilandi. Dunyoda faqat 3 kishi pasportsiz xorijga chiqa oladi. Ular kimlar? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Siz yoki o'z kuningizni o'zingiz boshqarasiz, yoki u sizni boshqaradi. Jim Rohn.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda korxonalarga yangi ijtimoiy soliq imtiyozlari berishni to'xtatib, mavjud imtiyozlarni

0: korxona xarajati kamaygan bo'lsa-da, uning xodimi bo'yicha kelgusidagi pensiya majburiyati saqlanib qoladi. Shu sababli yangi ijtimoiy soliq imtiyozlarini berishni to'xtatish, mavjud imtiyozlarni esa 2030-yildan bekor qilish taklif etilmoqda, deyiladi vazirlik xabarida. Endilikda biznesni qo'llab-quvvatlash ijtimoiy soliqdan ozod qilish bilan emas, davlat byudjetidan subsidiyalar berish orqali amalga oshirilishi ko'zda tutilmoqda. Prezident tomonidan imzolangan qonun bilan xotin-qizlarni ta'zik va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunda nazarda tutilgan ta'zik va zo'ravonlik sodir etilganiga munosabat bilan surishtiruv dastlabki tergov organlariga yoki sudga murojaat qilgan ta'zik va zo'ravonlikdan jabrlanuvchilar davlat hisobidan yuridik yordam olish huquqiga ega ekanligi belgilandi. Ta'zik va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga hamda ularning voyaga yetmagan farzandlariga quyidagilar to'g'risidagi ishlar bo'yicha davlat hisobidan yuridik yordam ko'rsatiladi. Alimentlarni haqidagi bolalar ta'minoti uchun qilinadigan qo'shimcha xarajatlarni undirish to'g'risidagi uyga kiritish, turar joydan foydalanish huquqini yo'qotgan deb topish va ko'chirish haqidagi otalikni belgilash yoki otalik huquqidan mahrum qilish to'g'risidagi bolaning yashash joyini belgilash haqidagi bola bilan ko'rishish tartibini belgilash to'g'risidagi nikohdan ajratish haqidagi mol-mulkni bo'lish to'g'risidagi mol-mulkni boshqa shaxsning qonunga xilof egaligidan talab qilib olish haqidagi mol-mulkka yetkazilgan zararning o'rnini qoplash to'g'risidagi ishga tiklash haqidagi, shuningdek ish haqini undirish to'g'risidagi. Qonun bilan ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish hududiy markazlariga joylashtirilgan xotin-qizlarga va ularning voyaga yetmagan farzandlariga tegishincha nikoh tuzilgani to'g'risida va tug'ilganlik haqida takroriy guvohnomalar berganlik uchun davlat boji to'lashdan ozod qilinish ham belgilandi. O'zbekistonda ta'zik va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi maxsus markazga 6 oygacha muddatga joylashtirilishi mumkin. Ta'zik va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi maxsus markazga joylashtirish hamda undan chiqarish tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Xorijga sayohat qilish uchun dunyo aholisining deyarli barchasiga shaxsni tasdiqlovchi pasport kerak bo'ladi. Ammo bu qoidadan mustasno 3 kishi bor. Buyuk Britaniya qiroli Charles 3, Yaponiya imperatorasi qirolicha Yelizaveta 2 va keyin Malik oilasining rasmiy saytida ham monarxiya xorijga safar qilish uchun Britaniya pasporti kerak emas deb qayd etilgan. Oddiy pasport o'rniga Charles 3 uchun maxsus hujjat rasmiylashtiriladi. Unda hujjat egasining yo'lini to'smaslik, unga zarur himoya va ko'mak ko'rsatish so'raladi. Britaniya qirollik oilasining boshqa ular esa oddiy pasportdan foydalanadi. Yaponiya imperatori Naruhito va uning rafiqasi Masako ham alohida maqomga ega. Eisen Spiegel portalining yozishicha, Yaponiya hukumati 1971-yildayoq imperator yoki rafiqasiga pasport berishni nihoyatda noo'rin deb topgan. Shuningdek, ularning biror mamlakatga kirish uchun oddiy fuqarolar kabi tartib tomillardan o'tish ham maqomiga mos emas deb hisoblanadi. Shu sababli ularga pasport o'rniga tegishli vazirlik hujjati beriladi. Biroq Yaponiya tashqi ishlar vazirligi ularning tashrif haqida boriladigan davlatni oldindan xabardor qilishi shart. Bu istisno imperator oilasining boshqa a'zolariga tatbiq etilmaydi. Ular diplomatik pasport bilan sayohat qiladi. Ma'lumot uchun Yaponiyada imperator oilasi a'zolarining familiyasi yo'q. Shuningdek, Yaponiyada imperator Britaniya monarxi kabi ramziy shaxs bo'lib mamlakatni boshqarishda ishtirok etmaydi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 sentyabrdan valyutalarning yangi qiymatlarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839.59 tiyin, 1 yevro 13569.35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140.42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 21 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ayrim joylarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin.

0: harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-16 daraja iliq, kunduzi 29 daraja iliq, 31 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Los-Anjeles shahrida UFC 331 turniri o'z yakuniga yetdi. Turnirning markaziy jangida o'ta yengil vazn toifasi chempioni Joshua Van sobiq chempion va da'vogar Alexandre Pantojaga qarshi jang qildi. Jang to'liq davom etdi va unda amaldagi chempion Joshua Van 49-46, 49-47 hamda 52-45 hisoblarda g'alaba qozonib, kamarini ikkinchi marotaba himoya qildi. Eslatib o'tamiz, ushbu vazn toifasida o'zbekistonlik Ramazon Temirov ham jang qilib kelmoqda. O'zbekistonlik tajribali aralash yakkakurash ustasi Shohobiddin Egamovning navbatdagi jangi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Hamyurtimiz 17 oktyabr kuni Toshkentda o'tkazilgan IBA Nomad 16 turnirida ishtirok etadi. Egamovga o'sha kuni Qozog'iston vakili Ernar Husanov raqib bo'ladi. Jang yarim yengil vazn toifasida chempionlik kamari uchun kechadi. Shohobiddin ushbu jangda g'alaba qozongan taqdirda bir vaqtning o'zida 2 liga chempioniga aylanadi. Uning hisobida top-dog kamari ham bor.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Аке, тылдадан бар ма? Алдын шу савалны ищетсам, қайердан дердім. Хозыр эсе тылдан бар, лекин уйдамас, телефонымда. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
6: Mana to'yga borganda niyat qilasiz. Kelin kiyo, nima bo'lsin deymiz? Baxtli bo'lsin deymiz. Kelin kiyo bilan vaqt yashaysiz bo'lmasin.
5: Buni baxtli bo'ladi Xudo xolisi. Siz niyat qilganda qaynana kelin baxtli bo'lsin deng. Qaynana kelin qo'sha qarasin deng. Agar qaynana kelin baxtli bo'lmasa, opa, kelin kiyoda baxtli bo'lgani gap ekan. Aytadi-yu, qaynana kelin inoq bo'pti, it bilan mushuk o'rtoq bo'pti. Kelin uxlar ekanda, tong otib ketgan, soat 9 bo'lib ketgan, quyosh chiqib ketgan, qaynana poylab o'tiribdi, choy beramiz, kim salom beradi, kim hovlilarni shuprarmikin. Uxlab yotibdi. Kechasi bilan Rossiyadagi eri bilan gaplashgan. Rossiyada 10 bo'lsa bitta 12 bo'ladi soat. Qaynana shustri qaynana ekan, kelinni tarbiyalashdi, yo'lini topdi. Uyda mushuk bor ekan, Qashqadaryo Samarqandlarda pishak deydi. Sal beoroda yotgan ekan kelin yonida, mushuk ham yotaveradi-yu. Qaynana bor mushuk deb put debdi. Bizga degan ekan, "Ey yo'lama ayol, yotaverasanmi? Meni uyga yotgani kelganmisan? Tong otgani qachon edi, kasofat? Qo'shnilarning mushuk xonini shipirib oldi. Sen yotsa uyingda barakani o'chirib, men yotma ayol." Mushuk hayron, nima deyapti? Mana xotinim tushunmadi. Zato kelin tushunibdi. Kelin ham shustray ekan, o'rnidan turib mushukka qarab, "Bizning gapimiz bo'lsa aralashma" debdi. Kelin shunda hovliga chiqibdi, hovlida it yotgan ekan. Kelin itni tepibdi. Tepay degan ekan, "Ey, akillama ayol" debdi. "Mana shu xonadonga kelganimda

0: Brain daqiqa.
1: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon urilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinga maktub yo'llab, Rossiya Federatsiyasi Federatsiya Majlisi Davlat Dumasiga saylovlar muvaffaqiyatli o'tkazilgani munosabati bilan samimiy tabrik yo'lladi. Davlat rahbari bo'lib o'tgan saylovlar Rossiya jamiyatining yuksak siyosiy madaniyati va fuqarolik hamjihatligini yaqqol namoyon etganini ta'kidlab, saylovchilarning rekord darajadagi ishtiroki va ovoz berish natijalari fuqarolar mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda milliy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan strategik yo'nalishni qo'llab-quvvatlayotgan dan dalolat berishini qayd etdi. Mintaqalararo va ikki tomonlama aloqalarga to'xtalib o'tar ekan, O'zbekiston prezidenti mamlakatlarimiz o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari yuqori sur'atlarda rivojlanayotganini mamnuniyat bilan ta'kidladi hamda parlamentlararo hamkorlik kelajakda ham qo'shma loyiha va dasturlarning amalga oshirilishiga xizmat qilishini bildirdi. Birgalikdagi sa'y-harakatlar orqali O'zbekiston-Rossiya hamkorligini yangi tashabbuslar bilan boyitishga ishonch bildirilgan maktub yakunida davlatimiz rahbari Vladimir Putinga mustahkam sog'liq va mas'uliyatli faoliyatida muvaffaqiyatlar, do'st Rossiya xalqiga esa tinchlik va taraqqiyot tiladi.
0: Oriyat tonida fanatika.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Barcha

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hech kimga, hatto yomon odamlarga ham yomonlik qilma. Vaqt kelib ular ham yaxshi odamlar qatoriga qo'shilishi mumkin. Xolid Husayniy.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrida ko'p kvartirali uyda Jahon banki mutaxassislari ishtirokida energiya auditi o'tkazish boshlandi. Bu haqda poytaxt hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 29 iyul kuni Toshkent shahrida ko'p kvartirali uylarning energiya samaradorligini oshirish, issiqlik yo'qotishlarini kamaytirish hamda aholini barqaror va sifatli issiqlik energiyasi bilan ta'minlash bo'yicha Jahon banki bilan hamkorlikda amaliy ishlar boshlangan edi. Shunga muvofiq, Toshkent shahar hokimining uy-joy kommunal xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari boshchiligida o'tkazilgan manzilli o'rganishlar natijasida o'tgan issiqlik mavsumida belgilangan me'yoriy talablar darajasida isitilmagan ko'p kvartirali uylar tanlab olindi. 21 sentyabrdan boshlab mazkur uylarda Jahon banki mutaxassislari ko'magida kompleks energiya auditi o'tkaziladi. Energiya auditi doirasida binolarning amaldagi

0: mutlaqo xavfsiz, 3 kunda davolaymiz, hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q kabi iboralar qo'llanilayotgani kuzatilmoqda. Shuningdek, bizga kelgan bemorlarning barchasi sog'aydi kabi tibbiy natija, xavfsizlik va samaradorlikni bo'rttirib ko'rsatuvchi ma'lumotlardan ham foydalanilmoqda. Raqobat qo'mitasi bunday reklamaning natijani kafolatlashi, mutlaq xavfsizlikni va'da qilishi, qarshi ko'rsatmalarni inkor etishi, bemorni natija bilan qoniqtirishga va'da berish orqali organizmning individual xususiyatlarini inkor etishi qonunchilik talablarini buzishi mumkinligini ma'lum qildi. Tibbiy faoliyatni amalga oshirish uchun berilgan litsenziyada ko'rsatilmagan xizmatlarni reklama qilish ham taqiqlangan. Reklama to'g'risidagi qonunning 16-moddasiga ko'ra, noaniqligi, bir xil ma'noli bo'lmaganligi, bo'rttirib yuborilishi, yashirib ketilishi yoki boshqa talablarning buzilishi natijasida reklamadan foydalanuvchilarni chalg'itadigan yoki chalg'itishi mumkin bo'lgan nomaqbul reklama taqiqlanadi. Bundan tashqari, reklama to'g'risidagi qonunning 47-moddasiga asosan nomaqbul reklama berganlik va aksil reklamani berishni rad etganlik uchun bazaviy hisoblash miqdorining 70 barobar miqdorda jarima solinishi belgilangan. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 7-moddasiga ko'ra, noto'g'ri reklama yoki axborot oqibatida sotib olingan tovar, ish yoki xizmat tufayli iste'molchiga yetkazilgan zarar ishlab chiqaruvchi, ijrochi yoki sotuvchi tomonidan to'liq qoplanishi lozim. Raqobat qo'mitasi tibbiy xizmatlarni reklama qilayotgan tadbirkorlik subyektlarini reklamalarni amaldagi qonunchilik talablariga muvofiqlashtirishga va iste'molchilarga noto'g'ri yoki chalg'ituvchi ma'lumot berishdan tiyilishga chaqirdi. Qo'mita tibbiy xizmatlar reklamasi sohasida monitoring ishlarini tizimli olib borishini ma'lum qildi. Italiya maktablarida burqa va niqobni taqiqlaydi. Sinflarda chet ellik o'quvchilar soniga cheklov kiritiladi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Giorgia Meloni ma'lum qildi. Meloni tegishli rejani o'zining Italiya birodarlari partiyasining yoshlar qanoti yig'ilishida bildirdi. U maktab tizimiga integratsiya qilishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan chet ellik o'quvchilarning ota-onalar uchun italyan tili darslari majburiy qilinishini aytdi. Biz uchun Italiyaga kelgan va bu yerda o'z kelajagini qurmoqchi bo'lgan har bir kishi tilimizni o'rganishi, madaniyatimizni tushunishi va qoidalarimizni hurmat qilishi kerak, dedi Meloni. Hukumat rejani tasdiqlagach, o'zgartirishlar qonunga aylanishi uchun 60 kun ichida parlament tomonidan tasdiqlanishi kerak. Burqada ko'zlar bilan birga yuz to'liq yopilib turadi, niqobda esa ko'zlar ochiq qoladi. Italiyada ikkalasiga ham to'g'ridan-to'g'ri taqiq qo'yilmagan. Biroq 1975-yilda qabul qilingan qonun shaxsni identifikatsiya qilishni qiyinlashtiradigan kiyimlardan foydalanishni taqiqlaydi. 2008-yildagi sud qarorida esa yuzni to'liq yopadigan kiyimlarga diniy yoki madaniy sabablarga ko'ra ruxsat berilishi, biroq shaxsni tasdiqlash talab etiladi. Kelganda yuz ochilishi kerakligi aniqlashtirilgan. Burqa taqiqi bilan bir qatorda Meloni har bir sinfdagi xorijiy o'quvchilar soniga qonuniy cheklov joriy etishni ham aytdi. Biroq Italiya qonunchiligida har bir sinf va maktabdagi xorijlik o'quvchilar ulushi uchun allaqachon 30%lik cheklov mavjud. Meloni ushbu tartib qanday o'zgarishini aniq tushuntirmadi. Hozirda Italiya maktablaridagi o'quvchilarning qariyb 12%ini xorijliklar tashkil etadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839.59 tiyin, 1 yevro 13569.35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140.42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 22 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч мин сонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Happy birthday! CA Store. 28 yıl. CA Store узынин 28 yıllыгыны нышанламақта. Шу мұнасабады билан. 30 сентябр кече. Хар хафта 28-та совғы ойналады. 8 миллион сомдан башлап исталган техника харид қилинг. Ва совуткеч, кір юуш машинасы хамда boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
4: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: Bizning institutimiz mayli. Yuridiskiy institut degan joylar bor edi. Aytgan endi ani belgiladikda, yo. U manetni belgilash kerak. Yo taqdir belgilangan bo'lish kerak. Bo'lmasa yo'q, bor narab. Amir Temur haykalini oldi ugalovga, bir yilda, ikki yilda bir tabak yegani boradigan joyda ular zaftir qiladi. Skverda bilasizlar, yuridiskiy institut, bobosi institutlarda bobosi. Yaxshi institut, sentrda, otni yonida. Amir Temur bobomiz yonida, yuridiskiy institut. Endi rais bor bizda. Raislar qanday, yaxshimi? Bizni o'g'ilchani yurpakka o'qirpay. Bizga o'xshagan shustri Toshkentga 3-4 kun oldin kelgan akalar bor. Alloh boy deb oladigan. Rais telefon qilyapti, bizni o'g'ilchani o'qishga olib qo'y. Necha yil, 10 yil oldi. Rais bo'l. Bu kuchli institut. Kalla bo'lish kerak. Mani to'g'ri tushuning, rais bo'l. Yo endi mani o'g'lim bitta o'g'ilcha olib qo'ymaysan. Yo endi rais bo'l, unga qattiq o'qish kerak-da. Qo'ymabdi rais. Men qara, 1000 ta qo'yim bor, 2000 ta, 100 ming de. Voy, tuyayız olmaydimi? Etki bilim gerek. Akır koy. Ahırı bir adam şüstüri uzumuzdan kalış mıydı? Hullas. Bitti yolu var reis bu adı. Ne madde geneken? Bizde institimizde, sanat institte bir yıl okuydu. Kim bir vat kuvaramız? Reis ki yokar yokmaz. Kışlağda gelerek kirdi diyorayım mı? Koy soyup bayram kuvarayım. Bu oldu bir yıl okuydu. Reis de oğlu yurt bakka kirdi diyen kışlağda gel. Lekin polvan bizning ismimizga endi monolog she'r yozlatib amallab olib kiribdi. O'qish boshlandi 1 sentyabr, yotoqxonaga joylab qo'ygan shustri. Xullas, kechqurun 12 da yotibdilar. Yuridiskiy institutga perevod olib ketilgan student. Yonida endi xonadoshi, har doimgidek. Rondon, don, rondon, don, rondon, don, don, don, don. Reis to'g'liga yoqmayapti. Keyingi yil perevod oladi-da u. Tibbiyotda olib tamburchi bola tamburni qo'ydi-da. Do'stim dedi, shuna doirada tuptak qilib tura olmaysizmi dedi. Tuptak deyildi. Keyin rais to'g'li turdi-da. Do'stim, tanishganimdan xursandman. Ismim rais to'g'li. Mana shu to'g'ri tushunsiz. Men keyingi yil perevod bo'lib ketaman. Prosta Toshkentni yaxshi o'rganish uchun mana shu institutga kirdik. Endi o'zim ham ozgina qiziqardim-ku. Endi shunaqa deb qo'ygan boshda qiziqaman deb turur, deb turur. Ozgina qiziqaman, shunga lekin baribir yuridiskiy perevod olaman degan ekan, hali muzikant bola bugun ketmaysizmi debdi. Yo'q degan ekan, bugun tumtak turay debdi. Keyingi yil nimaga ketsangiz menga parti yo'q debdi. Hozir tumtak qilib turing debdi. Siz endi rais to'g'li ham daryo yo'q, bemalol bemalol olib tumtak. Durondan tumtak uju rakatlar qo'shilyapti uju. Uju uchinchilar nimalarida rakat, rakat, rakat. Hali bola uju darsga chiqib ketsa, hali rais to'g'li o'zi tar tar gupat. Tarara. Bola sekin sekin bakni tozib beribman qarang. Hali o'zimizga o'xshagan sozanda muzikant bolalar to'yga borasan bugun? Yo'q. Nimaga? Bugun to'y bor, Parkentda zo'r to'y bor. Yur. Yo, men keyingi yil period, o'sha repertuar. Haram, bugun ketmaysanmi? Bugun emasmi? To'y bugun u. Yo, boraman. Reis to'g'ilda bo'ladi, xolos, o'tib uyib ketdi. Tut. O'g'ilchaga qilyapti. Tut degan ekan, telefonda olib to'g'ri. O'zim qo'yaraman, to'ydaman.

0: Brain daqiqa.
1: Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
2: Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit bo'yicha foiz xarajatlarining 5.6%gacha bo'lgan qismini kichik tadbirkorlar uchun qoplab berishga qaratilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumenti kompensatsiya.
3: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda elektrotexnika korxonalariga 5 million dollargacha imtiyozli kreditlar ajratiladi. Bolaning maktabdagi baholari va davomadini yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali kuzatish imkoni yaratildi. Tashabbusli byudjetda 417 ta loyiha qo'shimcha g'olib deb topildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Plastmassa va polimerlar sanoati Plastics Uzbekistan xalqaro ko'rgazmasiga tashrif buyuring. 22, 23 va 24 sentyabr kunlari O'z Expo markazida. Kirish faqat mutaxassislar uchun. Telefon 71 205 18 18.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev transport logistika sohasidagi yirik loyihalarning borishi yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. 2030 yilga qadar transport xizmatlari hajmini 2 barobar oshirish, sohaga 9.1 milliard dollar investitsiya jalb qilish va xizmatlar eksportini 5.7 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Taqdimotda ushbu maqsadlarga erishish uchun amalga oshirilayotgan infratuzilma loyihalari, ularning muddatlari va hal etilishi lozim bo'lgan masalalar ko'rib chiqildi. Aeroportlar qurilishi va modernizatsiya bo'yicha axborot berildi. Toshkent va Buxoroda umumiy qiymati qariyb 3 milliard dollar bo'lgan yangi aeroport majmualarini barpo etish ishlari olib borilmoqda. Yangi Toshkent xalqaro aeroporti dastlabki bosqichda yiliga 20 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. Loyiha doirasida davlat xususiy sheriklik bitimlari imzolanib, hududni qurilishga tayyorlash va muhandislik tarmoqlarini ko'chirish ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi Buxoro xalqaro aeroportida aerodrom infratuzilmasi barpo etilmoqda. Yo'lovchi terminalini qurish va boshqarishga xususiy sherikni jalb qilish bo'yicha xalqaro tender o'tkazilmoqda. Shuningdek, Urganch, Namangan aeroportlarini davlat xususiy sheriklik asosida, Andijon aeroportini xususiy operatorni jalb qilgan holda modernizatsiya qilish loyihalarining borishi ko'rib chiqildi. Natijada aeroportlarning o'tkazuvchanligi oshirilib, yo'lovchilarga xalqaro standartlar asosida xizmat ko'rsatish imkoniyatlari

0: fuqarosi borgan. Bu umumiy xorijiy safarlarning qariyb yarmiga teng. Ikkinchi o'rinda 955829 nafar sayyoh bilan Qozog'iston, uchinchi o'rinda esa 876650 nafar bilan Tojikiston egalladi. Visual Capitalist iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti ma'lumotlari asosida mudofa sohasidagi ilmiy tadqiqotlar va tajriba konstruktorlik ishlanmalariga eng ko'p mablag' ajratayotgan ayrim davlatlar reytingi tuzildi. Reytingda mamlakatlarning absolyut xarajatlari emas, balki har 1000 dollarlik yalpi ichki mahsulotga to'g'ri keladigan byudjet ajratmalari hisobga olingan. Ma'lumotlar iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti Economic Outlook hisobotining 2026 yilgi 1 sonidan olingan. Reytingda asosan 2024 yil ko'rsatkichlari yoki 2026 yil avgust holatiga ko'ra mavjud bo'lgan eng so'nggi ma'lumotlardan foydalanilgan. AQSh har 1000 dollarlik yalpi ichki mahsulot hisobidan mudofaa tadqiqotlari va yangi harbiy texnologiyalarni ishlab chiqishga 3.164 dollar ajratmoqda. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining taxminan 0.1364%iga teng. Amerika ko'rsatkichi 2-chi o'rindagi Janubiy Koreyanikidan qariyb 1.8 barobar, 3-chi o'rindagi Buyuk Britaniyanikidan esa 3.7 barobar ko'proq. AQSh absolyut ko'rsatkich bo'yicha ham dunyoda eng katta harbiy xarajatlarga ega davlat bo'lib qolmoqda. 2025 yilda mamlakatning umumiy harbiy xarajatlari 954 milliard dollarni tashkil etgan. Bu jahondagi barcha harbiy xarajatlarning qariyb 3dan 1iga teng.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839.59 tiyin, 1 yevro 13569.35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140.42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekiston delegatsiyasi Yaponiyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida o'zining dastlabki oltin medaliga sazovor bo'ldi. Karate bahslarida 67 kg vazn toifasida ishtirok etgan Abdulvahob Rashidov barcha raqiblarini mag'lubiyatga uchratib, musobaqa chempionligiga erishdi. Hamyurtimiz finalda mezbon sportchi Yugo Kazakidan ustun keldi. Avvalroq karate bo'yicha 55 kg vazn toifasida qatnashgan Humoyun Mirzo Halimov musobaqaning kumush medalini, aralash jang san'atining modern yo'nalishidagi 71 kg vazn toifasida ishtirok etgan Nodirbek Shavkatov esa bronza medalini qo'lga kiritdi. Real Madrid yarim himoyachisi Federico Valverde Atletico Madridga qarshi uchrashuvda olgan jarohat sabab 3-4 hafta maydonga tusha olmasligi mumkin. Uning Barselonaga qarshi El Clasicogacha safga qaytishi ham hozircha so'roq ostida. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Valverde Madrid derbisining birinchi bo'limda Li Kang In bilan to'qnashgandan so'ng jarohat olgan va uning chap to'pi g'illat yegan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra futbolchi Uruguay terma jamoasining navbatdagi yig'inda ishtirok eta olmaydi. Biroq uning klub safidagi yetiklanish muddati qo'shimcha tekshiruvlardan so'ng aniq bo'ladi. Taxminlarga ko'ra futbolchining tiklanishi 3-4 hafta davom etishi mumkin, ammo Real Madrid bu muddatni hozircha rasman tasdiqlamagan. Shu sababli Valverdening 10 oktyabr kuni Villarrealga qarshi uchrashuvda maydonga tushishi ham shubha ostida turibdi.

0: Xo'sh, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Shoriya dono radiosini tinglayapsiz, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin deymiz. Soatimiz millar 18:11.
0: Juda ham soz shu yerdamiz, keldik 21 ga qadar siz bilan bo'lamiz, joningizga tegmaguncha shu yerdamiz deydi-yu. Joningizga tegmaguncha shu yerdamiz. Yangi gaplar, yangi so'zlar, ha? Dasturlar, qo'shiqlar, kuylar va ketma-ket 19 dan 21 gacha to'xtamasdan olamiz bu yog'ini. G'alvarga o'tamiz. G'alvardan keyin dilisxorlari tabrik so'zlariga o'tamiz. Siz tez-tez javob berib tursangiz bo'ldi. Bu hammasi ketma-ket o'zini vaqti soati bilan chiqaveradi. Biz Xo'shunga tayyorgarlikdan boshlab qo'ydik. Mana shanba, yakshanbani ham o'tkazdinglar. Yana hayyohu deb kelib turib biz dushanbani avvaliga. Bu ham tugab boryapti. Mana 21 sana ekan. Yaqindagina chilla qachon chiqadi?
1: Issiq
0: o'budiyatudis. Hozir endi Yakkasaroy tumani, yana boshqa tumanlar qachon muzday suvni beradi deyapti. Biz suvimiz bormi? Ishlayaptimi?
1: Ha, bor.
0: Bizda yo'q. Qo'shlarim dod, voy, nima qilaylik deb yurishdi. Hovliga kirsam hovlida ham yo'q-da. Olaman, voy, aksiga olib, anunda ham bitta ham aksi bo'ladi deb o'zi onam. Bilmadim, bugun kechga kelar ekanmi, erta kechga kelar ekanmi? Xullas, suv yo'q.
1: Ha, tinchlik bo'lsin.
0: Tinchlik bo'lsin.
1: Yana ham bu hafta o'zi issiq, 30 darajadan yuqori bo'lishi taxmin qilingan. Haftaning oxiriga borib 27, 26, 25 ga tushadi. Kelasi haftadan 21, 20 kunduz kungi harorat aytayapman.
0: Kasim kedi payt bo'libdi.
1: Ha, bu hafta nisbatan issiq hali. Hali ja kuz devoradigan ob-havo bo'lmaydi kunduz kuni. Va bundan tashqari bugun 21 sentyabr butun dunyoda tinchlik kuni sifatida qaraladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini 2002 yilda rezolyutsiyasiga asosan butun dunyoda tinchlik kuni va aynan mana shu tinchlik kuni munosabati bilan tinchlik chaqiriqlari, urushdan qaytariqlar va unga bag'ishlangan tadbirlar o'tkaziladi butun dunyoda. Lekin afsuski oxirgi 3 yil, 4 yil bu sana u yoqda tursin, undan kattaroq hujjatlarga ham yetarli darajada ba'zi bir katta o'yinchilar tomonidan qaralayotgani yo'q. Har holda nima deymiz? Bizning maqsadimiz tinchlik. Biz tinchlik tarafdori bo'lgan davlatlardan bittasi. Dunyoda tinchlik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin deymiz va biz uchun eng katta ne'mat ekan ham aslida shu.
0: Shuncha aytdingizmi? Tinchlik bo'lsin, bo'ldi, jim bo'ling. Suv pu bilan biron ish yo'q dedi. Bo'ldi, hamma bo'lsin jim. Hamma bo'lsin jim. Derkan Umidaxon.
1: Eshitamiz.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom afta.uz saytida va Zoom afta

0: 0-212-72-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-
1: belgilengan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz. Oriyat donodasiz. Shiorimiz asillayn emas. 18 dan 18 daqiqa o'tay deyapti. Istagan holatlari tenglash mumkin. Tongda ham, peshinda ham boshlovchilarimiz aytishyapti. Mobil ilovalar bormi, boshqalar bormi? Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar. O'sha dastyor Alisa ham yoqib berar ekan. Oriyat donor yoqvar desiz. Menga ulab bersiz, yoqvar sizdan yondirib yormasa ham yon pajar qilib. Shuning uchun menga ulab ber deysiz kerak. Endi o'z bilan gap qizu. O'zidan ham so'zi qizuv deydi. Shunga o'xshagan ko'plab aytadigan so'zlarimiz qiziq hamma narsalarimiz. Ehtiyot bo'lish kerak gapirayotganda. Ishdan chiqib keldim degan gap ehtiyot bo'lish kerak. Ishdan chiqib qolmang deydi-yu. Bugun ishdan chiqib keldik deydi. Shunga o'xshab ishxonadan chiqib keldik degan gaplar yoki ruschadan kirgan gaplar, mishat qilmagin. Ha, nimishaydi, mishat qilmagin desa o'zbek chop ketaveradi. Bugun oddiq deydi-yu, oddiq. Bugun oddiq. Boshqa degan gaplar hozir esiz chiqib kelaveradi-yu shularga. Ehtiyot bo'ladigan, shulardan hushyor bo'ladigan, kirib chiqar eshikni qattiq yopmang deydiganlardan ehtiyot bo'lib yuradigan paytlar. Mana bunday jarayon ketadigan paytda birpas sabrdan, toqatdan bergan bo'lish kerak o'zi aslida. Lekin bularga gapiraverib o'zingga qolmaydi degan gaplar bor. Shagirdlar shunaqa bo'ladi-da. O'zingdan chiqqan baloga deydi. Ya'ni ustozim aytadi nomardga o'rgatsang agar o'rgatganingdek qilib ko'zingni o'yar deydi. Shuncha shularga hushyor bo'lishimiz kerak.
3: Yaxshilik jazosiz qolmaydi deydi.
2: Shunaqami? Ha, Suqrot orqasidan pichoq urganda sizga nima yaxshi, nima yomonlik qildim birodarmi yo nima yaxshilik qildim birodar degan gaplar uchraydi. Bunda qarasangiz gap so'zimiz ichi o'zi bir ma'naviyat bo'lib turibdi. Bir gap so'zimiz ichida bir aytiladigan so'zlar ham turibdi ichida. Durlar teriladigan, durlar deydi-yu, ummondan durlarni terib oladigan bo'lib turibdi. Har bir narsani yozib iqtibos qilib ketadi bo'ladigan. Iqtiboslar qil Bahodir Mahdiyevdan iqtibos. Kirib chiqar eshigim qattiq yopmang. Shunga o'xshagan gaplar. Sabr matonat aslidan berilmagan bo'lsa, keyin berilmaydi.
3: Qiyin.
2: Ha, qiyin-da. Shuning uchun azaldan kelish kerak unga deydi, azaldan. Yo'rgakda tegan kasal deydi.
3: Hay. Shunga o'xshab yurtimizdagi Barselona va Atletico Madrid muxlislarini tabriklayman.
2: Ha, nima bo'ldi? Gala.
3: Kecha o'tgan kuni qattiq o'yinlar bo'ldi. Uzoq yondi deydi-yu. La Ligada bir qator qiziq o'yinlar bo'lib o'tdi. Barselona ham Real ham o'zini La Ligadagi birinchi jiddiy raqiblarga qarshi maydonga tushdi. Barselona Sevilya jamoasini 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Chiroyli o'yin bo'ldi. Kecha Madrid derbisi bo'lib o'tdi. Atletico Madrid Real Madrid o'rtasidagi bahs Wanda Metropolitanoda va u yerda juda ham bir ajoyib o'yin bo'ldi. Real futbolchisi Atletico futbolchisini bitta joyda tortib qoldi. Hakam birinchi sariq berdi.
2: Tursun Boyishtondan o'shaganda.
3: Ha, yelkasidan.
2: Ha.
3: Endi unaqa tortib qoladigan kontakt emas o'zi. Birinchi sariq berdi. Keyin qayta tekshirib chiqdi o'sha vaziyatni. VAR'da ko'rib chiqdi-da. Keyin sarig'ini bekor qilib qizil berdi. O'zi qizil beriladi, emas yetmasdi. Keyin yetmaganiga o'zi yo qizil yo penalti beriladi. Ikkalasi ham bo'ldi. Ham qizil berdi. Real bitta o'yinchisi chiqib ketdi o'yindan. Yetmaganiga Real darvozasiga penalti ham belgiladi. Atletico shu bilan hisob ochdi. Bir kishi ko'p bo'lib. Va keyin Atletico 7-8 daqiqa o'tib ikkinchi gol urdi. Real bir kishi kam. Mana shu 90 daqiqani ichida Atletico futbolchilar 2 marta Real o'yinchilari mana bunaqa to'pig'idan tepa qismi bor.
2: Juda
3: getrini ichida himoya qatlami joyi egallab turmaydi. O'sha joyiga butsini tishi bilan 2 marta bosib o'tib ketishdi. Mana bitta futbolchi hatto Real futbolchisi bir necha oyiga safdan ham chiqdi. Jarohat olib, lekin hakam bu joyga na sariq bermadi, na qizil bermadi, na boshqa bo'lmadi, ochiqdan ochiq. Men masalan Realchi emasman.
2: O'zlaridan akallarmi?
3: Ha, Realchi emasman, lekin kechagi o'yinda Real hakamlarning aybi bilan yutkazib qo'ydi deb aytsak bo'ladi. 2-1 bo'ldi. O'yin oxirlarida Real bitta gol urdi-ku, lekin ikkinchi golga vaziyat vaqti yetgani yo'q. Birinchidan qizil noxolis, ikkinchidan bu yoqqa agar bu kontaktga qizil beriladigan bo'lsa, undan kattaroq bo'lgan kontaktga albatta kartochka berilishi kerak edi. Shunaqa bir qiziq voqealar fonida o'tkazildi. Real yana mag'lubiyatga uchradi.
2: Ha, bachag'ar futbol boshqa gaping ham bormi?
3: Bor, bor.
2: Ozarbayjon go'zaldan gapirsang-chi, Ozarbayjon.
3: Ozodbek Nazarbekovmi?

0: Brain daqiqa.
1: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinga maktub yo'llab, Rossiya Federatsiyasi Federatsiya Majlisi Davlat Dumasiga saylovlar muvaffaqiyatli o'tkazilgani munosabati bilan samimiy tabrik yo'lladi. Davlat rahbari bo'lib o'tgan saylovlar Rossiya jamiyatining yuksak siyosiy madaniyati va fuqarolik hamjihatligini yaqqol namoyon etganini ta'kidlab, saylovchilarning rekord darajadagi ishtiroki va ovoz berish natijalari fuqarolar mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish hamda milliy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan strategik yo'nalishni qo'llab-quvvatlayotgan dan dalolat berishini qayd etdi. Mintaqalararo va ikki tomonlama aloqalarga to'xtalib o'tar ekan, O'zbekiston prezidenti mamlakatlarimiz o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari yuqori sur'atlarda rivojlanayotganini mamnuniyat bilan ta'kidladi hamda parlamentlararo hamkorlik kelajakda ham qo'shma loyiha va dasturlarning amalga oshirilishiga xizmat qilishini bildirdi. Birgalikdagi sa'y-harakatlar orqali O'zbekiston-Rossiya hamkorligini yangi tashabbuslar bilan boyitishga ishonch bildirilgan maktub yakunida davlatimiz rahbari Vladimir Putinga mustahkam sog'liq va mas'uliyatli faoliyatida muvaffaqiyatlar, do'st Rossiya xalqiga esa tinchlik va taraqqiyot tiladi.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qmi yoki mutaxassis maslahat zarur. Shaxsan ma'lumot asnamiy Germaniya litsensiyasiz.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
5: CA Store
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
7: Xo'sh, o'zimlarga qirolganim aytay.
8: Birozdan so'ng g'alvir dasturi boshlanishini ayting.
7: Ha, shoh-shoh deysizlar, bizga oson deb o'ylaysizlarmi?
8: Qiziq savollar yozishga harakat qildim bu safar.
7: Aha,
8: show biznesga oid.
7: Sen bu shotomga qarab ketyapsiz.
8: Huquqqa oid. Arxitekturaga oid, shuningdek yana kulinariyaga oid va tarix plus kollaboratsiya qilingan, shuningdek mifologiyadan bitta savol oldim. Hammasi har xil yo'nalishdan qiziq bo'ladi degan umiddaman.
7: Yaxshi, uylansang yaxshi ayolga aylan, uylan. Bo'lmasa, bo'lmasa yo faylosof bo'lasan deydi. Shunga o'xshab faylosof bo'ladi deb savollar qilib kelibsiz-da.
8: Men harakat qildim men.
7: Yaxshi. Estrada xonandasi Nilufar Usmonova tomonlaridan sovg'a bo'ladi. Payshanba kuni Nilufar Usmonovaning ijodiga qiziquvchilar aynan xonandani savol-javoblarga hushyor bo'lib turasizlar. Harakat qilamiz payshanba kuni. Bo'lsalar bo'sh bo'lsalar Nilufar o'zlarini g'alvir finalga taklif etishga harakat qilamiz. O'zingizlar bilan suhbatni birgalashib qilishga. Endi men vaqtlarni hali bilmayman, buni soatlar ko'rsatadi. Bo'sh bo'lsa Nilufar o'zi shu yerda oriyat donida bo'ladi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.
1: Siz yoki o'z kuningizni o'zingiz boshqarasiz, yoki u sizni boshqaradi. Jim Ron.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent shahrida ko'p kvartirali uyda Jahon banki mutaxassislari ishtirokida energiya auditi o'tkazish boshlandi. Bu haqda poytaxt hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 29 iyul kuni Toshkent shahrida ko'p kvartirali uylarning energiya samaradorligini oshirish, issiqlik yo'qotishlarini kamaytirish hamda aholini barqaror va sifatli issiqlik energiyasi bilan ta'minlash bo'yicha Jahon banki bilan hamkorlikda amaliy ishlar boshlangan edi. Shunga muvofiq, Toshkent shahar hokimining uy-joy kommunal xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari boshchiligida o'tkazilgan manzilli o'rganishlar natijasida o'tgan issiqlik mavsumida belgilangan me'yoriy talablar darajasida isitilmagan ko'p kvartirali uylar tanlab olindi. 21 sentyabrdan boshlab mazkur uylarda Jahon banki mutaxassislari ko'magida kompleks energiya auditi o'tkaziladi. Energiya auditi doirasida binolarning amaldagi texnik va energetik holati, issiqlik yo'qotish manbalari, tashqi devorlar, tom va yerto'la qismlari, eshik va derazalar, ichki isitish tizimlari, shuningdek issiqlik energiyasidan foydalanish samaradorligi o'rganiladi. Shu bilan birga xorijiy mutaxassislar tomonidan zarur instrumental o'lchovlar amalga oshirilib, har bir uyda issiqlik yo'qotishlarga sabab bo'layotgan asosiy omillar aniqlanadi hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tegishli texnik yechimlar ishlab chiqiladi. Raqobat qo'mitasiga ko'ra, so'nggi vaqtlarda tibbiy xizmatlar reklamasida kasallikdan bir umrga xalos qilamiz, mutlaqo xavfsiz, 3 kunda davolaymiz, hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q kabi iboralar qo'llanilayotgani kuzatilmoqda. Shuningdek, bizga kelgan bemorlarning barchasi sog'aydi kabi tibbiy natija, xavfsizlik va samaradorlikni bo'rttirib ko'rsatuvchi ma'lumotlardan ham foydalanilmoqda. Raqobat qo'mitasi bunday reklamaning natijani kafolatlashi, mutlaq xavfsizlikni va'da qilishi, qarshi ko'rsatmalarni inkor etishi, bemorni natija bilan qoniqtirishga va'da berish orqali organizmning individual xususiyatlarini inkor etishi qonunchilik talablarini buzishi mumkinligini ma'lum qildi. Tibbiy faoliyatni amalga oshirish uchun berilgan litsenziyada ko'rsatilmagan xizmatlarni reklama qilish ham taqiqlangan. Reklama to'g'risidagi qonunning 16-moddasiga ko'ra, noaniqligi, bir xil ma'noli bo'lmaganligi, bo'rttirib yuborilishi, yashirilishi

0: amaldagi qonunchilik talablariga muvofiqlashtirishga va iste'molchilarga noto'g'ri yoki chalg'ituvchi ma'lumot berishdan tiyilishga chaqirdi. Qo'mita tibbiy xizmatlar reklamasi sohasida monitoring ishlarini tizimli olib borishini ma'lum qildi. Italiya maktablarida burqa va niqobni taqiqlaydi. Sinflarda chet ellik o'quvchilar soniga cheklov kiritiladi. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Giorgia Meloni ma'lum qildi. Meloni tegishli rejani o'zining Italiya birodarlari partiyasining yoshlar qanoti yig'ilishida bildirdi. U maktab tizimiga integratsiya qilishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan chet ellik o'quvchilarning ota-onalari uchun italyan tili darslari majburiy qilinishini aytdi. Biz uchun Italiyaga kelgan va bu yerda o'z kelajagini qurmoqchi bo'lgan har bir kishi tilimizni o'rganishi, madaniyatimizni tushunishi va qoidalarimizni hurmat qilishi kerak, dedi Meloni. Hukumat rejani tasdiqlagach, o'zgartirishlar qonunga aylanishi uchun 60 kun ichida parlament tomonidan tasdiqlanishi kerak. Burqada ko'zlar bilan birga yuz to'liq yopilib turadi, niqobda esa ko'zlar ochiq qoladi. Italiyada ikkalasiga ham to'g'ridan-to'g'ri taqiq qo'yilmagan. Biroq 1975-yilda qabul qilingan qonun shaxsni identifikatsiya qilishni qiyinlashtiradigan kiyimlardan foydalanishni taqiqlaydi. 2008-yildagi sud qarorida esa yuzni to'liq yopadigan kiyimlarga diniy yoki madaniy sabablarga ko'ra ruxsat berilishi, biroq shaxsni tasdiqlash talab etilganda yuz ochilishi kerakligi aniqlashtirilgan. Burqa taqiqi bilan bir qatorda Meloni har bir sinfdagi xorijiy o'quvchilar soniga qonuniy cheklov joriy etishni ham aytdi. Biroq Italiya qonunchiligida har bir sinf va maktabdagi xorijlik o'quvchilar ulushi uchun allaqachon 30%lik cheklov mavjud. Meloni ushbu tartib qanday o'zgarishini aniq tushuntirmadi. Hozirda Italiya maktablaridagi o'quvchilarning qariyb 12%ini xorijliklar tashkil etadi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839.59 tiyin, 1 yevro 13569.35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140.42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Hop, tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Ser salomlar, hammamiz bugun shu yerdamiz. Assalomu alaykum. G'albir dasturi boshlanadi deyapti. 19 dan 20 ga qadar davom etadi. Demak, 7 ta savol chiqadi. 2 tasi musiqiy bo'ladi. Dushanba, seshanba, chorshanba musiqiy savol. Xonanda, estrada xonandasi Nilufar Usmonova tomonlaridan yangraydi. Kuy, qo'shiq, she'r muallifi, o'zi, asli, hayoti, faoliyati, ijodi nimaki bor bo'lsa, harakat qilamiz yoritishga. Nilufar Usmonova bilan bog'liq bo'lgan savollar. Bilsangiz, kuzatsangiz, ijtimoiy tarmoqda boshqasida bilib turasiz. 19:30 dan musiqiy savol beramiz. Variantlar bo'lsa, variantlar beramiz. O'shalarga hushyor bo'lasizlar javob berish uchun. Marhamat.
4: Boshladikmi?
3: Marhamat. 6 nafar kishiga sovg'a beramiz. Birinchi beshlik Nilufar Usmonovadan, 6-chiga kuz qish mavsumi yaqin o'rtoqlar. Yana bir narsa o'ylab toparmiz.
4: Konsertga yo'qmi?
3: Yo'q, esimdan chiqdi.
4: Gilossiz sudagi 4-ku.
3: Egasi hozir yozadi, Bahodir aka esdan chiqib qoldi.
4: Biz 2-3 xil konsertga o'ynayapmiz. G'alvirda Anvar Sobirov.
3: Ha. 2-3

0: Qo'lga o'ynayapmiz, to'ppa to'g'ri aytdingiz. E'lon qilib ketamiz. Birinchi beshlik xonanda Nilufar Usmonovadan sovg'a bo'ladi. 6-chi raqam kuz-qish mavsumiga sovg'a bo'ladi. 7-chi, 8-chi raqam egalari xonanda kinoaktyor qadrdonimiz Anvar Sobirov konsertlariga 2 kishilik 2 kishilik taklifnomalar chiptalar beryapmiz. Oriyat donadi, tongda, peshinda, kechda, hamma-hammasida. Savollarga javob bering va Anvar Sobirov konsertiga chipta egasi bo'ling. Boring, ko'ring, tomosha qiling. Yayrab raqslarga tushib kelasiz degan umiddamiz.
1: Boshladik.
0: Yaxshi eslatdingiz.
1: Ha, joyda.
0: Eshitirdi.
1: Xo'p, 1977-yil Kolumbiyada tavallud topgan ijodkorni topishimiz kerak bo'ladi. Otasini kelib chiqishi livanlik hisoblangani uchun ismini sharqona uslubda qo'ygan. Elik she'rini 4 yoshida, elik qo'shig'ini 8 yoshida yozgani aytiladi. O'rganishlarga ko'ra, uning IQ darajasi 140ga teng bo'lib, bu nihoyatda yaxshi ko'rsatkich. Ushbu shaxs bolaligida maktab xoriga qabul qilinmagan, chunki pedagog uning ovozini echki ma'rashiga o'xshatgan, ya'ni kamsitgan shunaqa deb. Musiqa bo'yicha savodini mustaqil o'zlashtirgan. 1995-yilda chiqqan Yalangoyoqlar nomli albomi unga Latin Amerikasida katta shuhrat olib kelgan. Gollivudda o'zining shaxsiy yulduziga ega bo'lgan birinchi kolumbiyalik artist kim haqida gap ketdi? 71 203 65 elektron belgi Oriadona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Qo'shiq yangrab bitti, to'g'ri javoblar bor, demak o'qib eshitiramiz. 24-56 Qo'chqor aka, 19-69 Avasxon aka, 32-88 Rasul aka, 44-72 Mokiraxon, 10-64 Marbjon aka to'g'ri javob berishgan.
1: Demak menda 20-54 Ozodbek ota, 90-15 Bashorat oyi, 44-01 Sodiq aka, 90-36 Nargiza Shukrullayevna, 40-58 Qahhor aka, Dilorom Muslimovada to'g'ri, 11-31 Dilafruz, 01-71 Amina, 95-53 Shuhrat aka, 22-28 Habibullo, 07-02 Sardorbek oldin, Usmonov Karimjonda to'g'ri, 18-68 Nargiza, 61-62 Olima, 53-38 Adham aka, 81-01 To'lqin Doda, 79-25 Nasiba, 05-74 Ubaydulla, 39-22 Mohira, Karomat Mamatqulova, 08-01 Rayimberdi, 99-92 Akram aka, Lobar Tolibboyevnada to'g'ri, 78-24 Ixtiyor, 31-12 Muazzam ona, 06-29 Zahror aka, 90-80 Mohlar oyim, 23-43 Farog'at opa, 09-60 Xanifaxon, 77-78 Rustam aka, 36-00 Madinaxon, 66-56 Yulduz, Ilhomjon Komilov, 10-16 Azamjon, 18-81 Tohirjon, 00-18 Nargiz opa, Ulug'bek Boltaboyevich, 61-61 Azizbek, 82-96 Dilbar opa, 38-18 Kamron, 77-85 Muhammad Diso. Yetolmayman, to'g'ri javob ko'p ekan.
0: Qo'ng'iroq eshitamiz, labay.
2: Shakira.
0: Kimsiz?
2: 02-57 Anorboy aka.
0: 02-57 Anorboy aka, Shakira deganlar to'g'ri javob egalari.
1: Xo'p, keldagi savol mifologiyadan bo'ladi. Qadimgi Yunon mifologiyasida ushbu ma'buda go'zallik va muhabbat timsoli deb e'tirof etilgan. Kipr qirg'oqlarida tug'ilgan degan qarashlar mavjud. Ismini Yunonchadan dengiz kupigi deb tarjima qilsa bo'ladi. Manbalarga ko'ra u aynan dengiz kupigidan paydo bo'lganmish. Bu endi albatta mifologiya. Rim mifologiyasida uni Venera deb atashadi. Uning maxsus sehrli belbog'i bo'lib, unga bo'ysungan har qanday odam telbalarcha oshiq bo'lib qolgan deyiladi manbalarda. U qadam qo'ygan yerlarda darhol maysalar unib, gullar ochilib, bahor nafas tarqalgan. Zeus uni Gefestga turmushga bergan, lekin u eridan berkinib, Ares ismli ma'bud bilan munosabat qurgani aytiladi. Antik dunyoda juda ham bahsli yashagan deb qaraladigan ma'budaning ismi kim edi? 71-203-165 elektron belgi oriya dono 165 lotin yozuvi bilan izlaysiz. Donoda

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Orient Finance bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
3: Millionlagan sog'inchli qalblar istagi talabi 29-30 sentyabr soat 19:30 da Xalqlar do'stligi saroyida siz sevgan serqirra ijodkor, xonanda va kinoaktyor Anvar Sobirov yangi konsert dasturiga siz aziz muxlislarni taklif etadi. Telefon 90 168 96 22. Chiptalar saroy kassalari va itiket.uz saytida. Konsertda jonli ijro va fonogrammadan foydalaniladi.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Qani topgan topaloqlarim qayerda bular? Topgan topaloqlarim o'qib beraylik. Raqamlarini 50-50 Faxriddin aka, 55-70 Ashraf aka, 07-45 Matlub opa, 90-49 Oybek, 10-12 Rano opa, orqa tomondan 06-25 ulgurmadik ismingizga. 67-76 G'ayrat aka, 13-77 Botir Ali, 53-55 Shuhrat, 31-34 Ikrom, 64-00 Obidjon, 13-70 Obidjon, 41-61 Boburjon. To'g'ri javob berishgan.
1: Xo'sh, Artemida deb yozishyapti. 85-65 Mohi Gul, 77-66 Asror, 31-38 Rayim berdi. 40-96 Latifaka, 18-68 Nargiza, 49-59 Ulug'bek, 78-24 Ixtiyor. Erkin aka qabul qildik. Xo'p, 18-18 Xursanboy, Surayyo Asomova, 90-15 Bashorat Oya, 22-23 Bahromjon aka, 39-22 Mohira, 02-12 G'anisher, 18-58 Oybek, 86-91 Muzaffar, 49-37 Sojida opa, 07-02 Sardorbek, 89-16 Nasiba opa. Qabul qildik Usmonov Karimjon, to'g'ri. Faridun 22-97 dan to'g'ri. 43-23 Murodjon, 26-00 Vazir opa, 64-66 Mahmuda, 86-02 G'anisher, 37-91 Sobitjon, 57-18 Muhammadjon, Charos 39-38 dan 81-01 To'lqin Doda. Yetolmayman, bu yomon son ekan.
0: Labi assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Afrodita.
0: Kim bu?
2: 72-06 Abdulaziz.
0: Qabul qildik, rahmat, salomat bo'ling 72-06 Abdulaziz. Xo'p, navbatdagi savol.
1: Diqqat qilasizda, galdagisi. Uning nomini lotinchadan yechish, hal qilish deb tarjima qilish mumkin. U har qanday yig'ilish, kengash, konferensiya yoki davlat organining muhokama qilingan masalalar yuzasidan qabul qilgan rasmiy yakuniy qarorini bildiradi. U muayyan muddatga mo'ljallangan bo'lishi yoki muammo butunlay hal etilguniga qadar o'z kuchini saqlab qolishi mumkin. U hamma vaqt ham qat'iy qonuniy kuchga ega bo'lavermaydi. Ba'zilar tavsiyaviy xarakterga ega bo'lsa, boshqalari majburiy ijro etilishi shart. Masalan, agar uni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi imzolasa, hamma davlatlar uchun majburiy. Agar Bosh Assambleya imzolasa, tavsiyaviy xarakterga ega. Agar ijro etish mexanizmi mavjud bo'lmasa, bunday hujjatlarni hazilomuz tarzda qog'ozda qolgan yoki tishsiz deb atashadi. Hujjat nomini toping. 71-203-65 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
0: Xo'p, diqqat, oriyat donada yangi qo'shiq premyera, ijrochi xonanda Yoqub Ahmedov. Qo'shiq nomi Otamdir. Otamdir, Yoqub Ahmedov, premyera.

0: Qana buni ham topishgan bo'lsa agar, demak, savollarimiz oson bo'lib qolyapti. O'zimiz yaxshi ishlamayapmiz degan gap bo'ladi. Qiyin-qiyinlardan olib keyin topisha olmadik. Biz ham bir peri choy xo'rlab, buni topolmadinglar, javobini keyingi haftaga qoldiramiz. Shunday o'ynashayot kerak ekan, boshqa joylarda qo'ng'iroq qilishyapti. Keyingi haftaga qoldi. Bu ijodkori erinchoq qiladi, keyingi haftaga. 10:40 Muzaffar 80-31 Aziz Jon, 68-08 Abdulhamid, 56-36 Abdurahmon Ota, 26-82 Abdulaziz Jon va 46-56 Xoldor aka to'g'ri javob berishgan.
1: 33-37 Baxtiyor aka, Islombek aka, yana bitta Islombek aka da to'g'ri, memorandum emas, konvensiya emas. 57-18 Muhammadjon aka to'g'ri, Lobar Tolibboyevni da to'g'ri, 39-22 Mohira, 89-95 Oybek qabul qildim, deklaratsiya noto'g'ri, 89-95 Oybek to'g'ri. Yana 11-31 Dilafruz, 43-23 Murodjon, 64-08 Mahmudjon, 68-08 Abdulhamid, 18-68 Nargiza. Yana qaror deb yozishyapti. 43-65 Husanboy aka, 59-69 Mohin Nur, 01-26 Abdurahim aka qabul qildik. 13-17 Mahfuza, 79-90 Muhammadjon, 55-45 Saida opa, 71-71 Azimjon, 08-77 Mohigul, 01-26 Shohriddin oldim. Unifikatsiya. Birinchi story derkin aka. Xo'p, 36-00 Muhammad Rahim aka, 25-44 Nigora. Yetolmayman. Bugun oson bo'lib ketibdi savollar.
0: Ishlamayapsiz sizlar. Labey, assalomu alaykum. Labey.
2: Reza Lutsiya.
0: Kimsiz?
2: 10:05 Xolidaxon.
0: Xo'p, bo'ladi, salomat bo'ling Xolidaxon. Soatlarni to'g'rilab olinglar. Bolalar maktabga borish kerak, o'qishga borish kerak. Kechga qolmaylik, mahallada oshib borib chiqish kerak deydi. Marhamat.
3: Brain daqiqa.
4: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Shavkat Mirziyoyev transport logistika sohasidagi yirik loyihalarning borishi yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Milliy statistika qo'mitasi O'zbekiston fuqarolari turistik maqsadlarda eng ko'p safar qilgan davlatlar ro'yxatini e'lon qildi. Qaysi davlat harbiy tadqiqotlarga ko'proq sarflayotgani ma'lum bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Davom etamiz. G'albur dasturi dushanba, seshanba, chorshanba davom etadi. Payshanba final bo'lib o'tadi. Birinchi beshlikka xonanda Nilufar Usmonova tomonlaridan sovg'a. 6-chi raqam egasi kuz-qish mavsumiga sovg'a. 7-chi, 8-chi raqam egasi xonanda Anvar Sobirov konsertlariga chiptalar taklifnomalari o'ynalyapti. 71-203-1065 bilan elektron belgi orqali dona 1065 ga qo'ng'iroq qilish mumkin. Diqqat. Qo'shiq Nilufar Usmonova, xatlar deb nomlangan qo'shiq yangraydi hozir. Xatlar deb nomlangan qo'shiq. Musiqiy sayqal kimga tegishli? Sizningcha variantlar: Iqbol Muhammad, Jasur Badalboyev, Ahmadjon Hojimatov, Nodir Umarov. Qaysi variant? Xatlar deb nomlangan qo'shiq boshlandi. Musiqiy sayqal aranjirovka kimga tegishli? Iqbol Muhammad, Jasur Badalboyev, Ahmadjon Hojimatov, Nodir Umarov. Qo'ng'iroq qiling, variantlardan bittasi to'g'ri va biz ularni to'g'ri deb qayd etishimiz kerak.

0: Xatlar haqida qo'shiq yangiradi. Xatlar Nilufar Usmonova, musiqa egasi, aranjirovka deymiz. Kimga tegishli? Iqbol Muhammad, Jasur Badalboyev, Ahmadjon Hojimatov, Nodir Umarov degan variantlar. 0719 Hakim, 6143 Rano opa, 1564 Qunduz opa, 6508 Haqiqatxon, 6669 Rajabaga to'g'ri javoblar.
1: Surayyo Asomovada to'g'ri javob ko'ryapman. Saidov Fuzaylda to'g'ri javob bor ekan. Shuningdek, yana 9585 Sohib opa, Usmonov Karimjon, 6460 Abdulaziz ekan, Lobar Tolibboyevna, 2978 Rayxona, 4567 Mohigul, shuningdek 6605 Zuhraxon, 6762 Bahromjon akada to'g'ri, 1168 Amiriddin, 7138 Muyassar to'g'ri.
0: Hop, qo'ng'iroq olishimiz kerak. Labay.
2: Jasur Badalboyev.
0: Kimsiz?
2: Azam omon, holi omon.
0: 5923 Azam omon deb yozib qo'yamiz. Holingiz yaxshi, tushdingiz-ku. Azam omon, tusholmasangiz, aytmasangiz. Endi tushunyapman, qolganlarda tusholmayapman deganingiz bo'lishi mumkin. Diqqat, navbatdagi savolga o'tamiz. Navbatdagi savolni bilasizlar, ko'rgansizlar tasvirda. Nilufar Usmonova uchdigonam bormani deydi. Televizorda ko'rgansizlar, televizorda uchdigonam bormani deydi. Uchta tarmoqda uchta dugonani ko'rsatadi. Savol. Tez-tez aytish kerak. Uchta dugona aktrisalarimizning ismi sharflari. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Uchta ayol dugona o'rtoqlarini aktrisalarimizning ismi sharflarini tez-tez aytasiz. 71-203-65 elektron belgi oriyat dona 10-65 xoling harfini yozib keting. Elektron belgi yozayotganlar ismini yozib, familiyasini o'nda nimadir qilib yozib keting, lekin to'g'ri javob bo'lsin.
1: Uchchalasi ham.
0: Uchchalasi ham kerak. 1 2
1: 3. Bo'lsa olmaymi?
0: Ikkita bo'lsa olmaymiz. 3 3 ta dugonasini ismi sharfi aktrisalar.

0: Hop, davom etamiz. O'rtoqlar, menimcha juda ham to'g'ri qilib aytdim shakli. Aktrisalar nomi deyapman-ku, aktrisalar. Shaqqi gulli nappi deb yozib qo'yapsizlar. Shaq aytib turibdi-ku o'zi shaqqi gulli nappini aytib turibdi-ku naqoratda. Qayta-qayta aytibdi-ku Nilufar Usmonova. Yana shuni yozyaptilar, shuni yana qo'ng'iroqda aytib turibsizlar. Dugonalari shaqqi nulli gapi deb. Voy toba. Yaxshi ishlayotgan ekan. Menga bugun aloq qo'ysizlar, bola bittagina to'g'ri javob topishdi.
1: Yo'g'a boshqa.
0: Qo'ng'iroqda shaqqi gulli nappini qaysi aktrisalarimiz ijro qilgan klipda? Aktrisalarimiz kinoda o'ynaydigan aktrisalarimiz, seriallarda o'ynaydigan aktrisalarimiz kinoda. 1168 Ma'rifatxon bittagina to'g'ri javob, mukammal javob bergan.
1: Muhiddin Asomovda to'g'ri javob bor. Xo'p, shuningdek yana 8101 to'lqindoda 8080 Abdusalom aka, 8477 Gulnoza Usmonov Karimjonda to'g'ri, 1065 Abdurahim akada to'g'ri javob bor, 1131 Dilafruz qabul qildik. Xo'p, 1523 Dilorom to'g'ri, 4959 Ulug'bek shuningdek noto'g'ri javob bergan Slobar opa, 8922 Odina Momoda to'g'ri javob bor, 2660 Bahriddinni oldim, 8048 Abdurasul oldim. Xo'p, yana 5545 Said opada to'g'ri javob bor, 7374 Ma'muraxonda mayli qabul qildik. Bo'ldi, qolganlar adashgan.
0: Xo'p, qo'ng'iroq. Labay.
2: Assalomu alaykum.
0: Qani, ayting, sanang.
2: Nigora Karboyeva, Zuhra Soliyeva. Ha. Munojot.
3: Ha.
0: Kim? Munojot kim? Munojot.
2: Alimboyeva.
0: Kim siz?
2: 54-76 Gulchehra.
0: 54-76 Gulchehra deb yozib qo'yamiz. To'ppa to'g'ri Nigora Karimboyeva, Zuhra Soliyeva, Munojot Alimboyevalar ijro etishgan o'sha shaqqi gulli nappi degan qo'shiqda. Rahmat. Navbatdagi savolga o'tamiz, ketidan reklom.
1: Xo'sh, ushbu bino monumental me'morchiligi tufayli oson taniladi. Ko'rganda 1997 yilda shisha va betondan qurilgan hamda qimmatbaho marmar turlari bilan qoplangan. Loyiha me'mor Valeriy Akobjanyan rahbarligida ishlab chiqilgan. Uning jamoasi turli mamlakatlardagi binolarni, inshootlarni o'rganib chiqib, bizga mos keladigan uslubni tanlash ko'ringan. Odatda binolar ichida joylashadigan 36 ta ustunli 18 metr balandlikdagi ayvonlar bu yerda ichkariga emas, tashqariga chiqarilgan. Binoga tantanali xarakter va vizual yengillik berish uchun shu uslub tanlangan aytiladi. Binoni shakli tomoni 86 metr bo'lgan kub shaklida qurilgan, Toshkentda joylashgan, hamma biladigan qaysi bino haqida gap ketdi? 71-203-65 elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.
4: Oriya Donoda reklama. Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qmi yoki mutaxassis maslahati zarur. Shaxsan ma'lumot aslami Germaniya litsensiyasiz.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: Hop, mahobatli bino, chiroyli bino, yondan o'tayotganingizda havas qilib o'tib ketamiz. Markazda, Toshkent shahri markazda joylashgan. Ani QVZda aytishadi, shu haqda gap ketadi. O'sha haqda gap ketadi. To'g'risini ayting dedi. Bu yoqda bunaqami, bu yoqda bunaqami dedi. Sizga yordam. Bor qo'ng'iroq beringchi, to'g'ri berganlar binoni topganlarni aytib o'taylikchi. Qani bu yoqdanmi? Hop, 8787 iftixor. Javob berganlar 8034 Atxam 10-15 Azim aka 17-59 Sami opa 92-68 Sardor aka to'g'ri javob berishgan.
1: Xo'p, mendagi javoblar Usmonov Karimjonda to'g'ri, Humo Arena emas. Markaz Milliy bankimiz aytishyapti, unaqa emas, Teleminora emas. Bodomzor metro stansiyasi yonidagi bir bank yo'q. Xo'p, 7138 Laylo qabul qilar ekanman, Siddiqova Xayrina Soda to'g'ri javob. Toshkent xalqaro hamkorlik markazi noto'g'ri, Navoiy teatri noto'g'ri. 8101 To'lqindoda qabul qildik. 0171 Risolatxon oldim. Teleminoraning 36 ta ustuni yo'q u. Biz savolda 36 ta dedik, Teleminora 3 ta tayanchga ega. Bu zilzilaga bardoshli bo'lishi uchun Chorsudagi ko'k gumbazni yozishyapti. 4323 Murodjon akada to'g'ri javob bor. Bunyodkor stadioni noto'g'ri. 7824 ixtiyor aka oldim. Kurant emas. 8650 Gulirano to'g'ri javob. Xo'p, yana O'zbekiston mehmonxonasi noto'g'ri. 1901 O'g'loy qabul qildik. Konservatoriyaning yangi binosi emas. Mohira Siddiqova 3922 dan to'g'ri. 8003 Risolat 8181 Muxtor aka, Shohida opa 0380 dan 0725 Maxsus aka oldim. 7190 Abdulazizxon oldim. Anjumanlar saroyi bu haligi O'zbekiston mehmonxonasi yondigini aytishyapti. Noto'g'ri. 0960 Bahodir Shoh 3529 Naimaxon 6605 Zuhraxon mana shularda to'g'ri, qolganlarda adashgan.
0: Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Labay.
2: Islom markazi.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Islom sivilizatsiya markazi emas. Yordam berdim, QVZda aytishadi. To'g'risini ayting Rasul aka deydi. U yoq kulguliroqmi, bu yoq kulguliroqmi deydi. Ana sizga yordam. Labi assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Abdurahim aka, Oliy Majlis saroyi.
0: Kimsiz? 1960 mi?
2: Ha, Abdurahim.
0: Abdurahim 1960 Oliy Majlis binosi deganlar to'g'ri javob egalari. Dastur poyoniga yetdi. Vaqt Odil hakam biroz turib Dilis xolatakir tabrik so'zlariga o'tamiz. Demak, 8 nafar dedikmi?
1: Ha.
0: Birinchi beshlik xonanda Nilufar Usmonova tomonlaridan sovg'a, 6-chi raqam kuz-qish mavsumiga sovg'a, 7-chi, 8-chi raqam egalari Anvar Sobirov konsertlariga chiptalar taklifnomalar bo'ladi. G'olib bo'ling, mazza qilib borib, ma'naviy dam olib keling. Bepul. Ertalab bu peshinu tongda yo hamma yerda Oriyat donadan sovg'a salom olish mumkin. Bepulga, tekinga. Pulga bermaydim deyishganiga. Nimaga? Eshitib yursangiz bo'ldi, eshitib yursangiz. Topsangiz bo'ldi savolga javob.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev transport logistika sohasidagi yirik loyihalarning borishi yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. 2030-yilga qadar transport xizmatlari hajmini 2 barobar oshirish, sohaga 9.1 milliard dollar investitsiya jalb qilish va xizmatlar eksportini 5.7 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilgan. Taqdimotda ushbu maqsadlarga erishish uchun amalga oshirilayotgan infratuzilma loyihalari, ularning muddatlari va hal etilishi lozim bo'lgan masalalar ko'rib chiqildi. Aeroportlar qurilishi va organizatsiyasi bo'yicha axborot berildi. Toshkent va Buxoroda umumiy qiymati qariyb 3 milliard dollar bo'lgan yangi aeroport majmualarini barpo etish ishlari olib borilmoqda. Yangi Toshkent xalqaro aeroporti dastlabki bosqichda yiliga 20 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan. Loyiha doirasida davlat xususiy sheriklik bitimlari imzolanib, hududni qurilishga tayyorlash va muhandislik tarmoqlarini ko'chirish ishlari amalga oshirilmoqda. Yangi Buxoro xalqaro aeroportida aerodrom infratuzilmasi barpo etilmoqda. Yo'lovchi terminalini qurish va boshqarishga xususiy sherikni jalb qilish bo'yicha xalqaro tender o'tkazilmoqda. Shuningdek, Urganch, Namangan aeroportlarini davlat xususiy sheriklik asosida, Andijon aeroportini xususiy operatorni jalb qilgan holda modernizatsiya qilish loyihalarining borishi ko'rib chiqildi. Natijada aeroportlarning o'tkazuvchanligi oshirilib, yo'lovchilarga xalqaro standartlar asosida xizmat ko'rsatish imkoniyatlari kengayadi. Avtomobil yo'llari infratuzilmasini rivojlantirish masalalariga ham e'tibor qaratildi. Milliy statistika qo'mitasi O'zbekiston fuqarolari turistik maqsadlarda eng ko'p safar qilgan davlatlar ro'yxatini e'lon qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yilning dastlabki 8 oyida 5.3 million nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda chet elga chiqqan. Bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 109.9 ming nafarga ko'paygan. O'zbekistonliklar eng ko'p Qirg'izistonga safar qilgan. Yanvar-avgust oylarida ushbu mamlakatga 2 million 427.526 nafar O'zbekiston fuqarosi borgan. Bu umumiy xorijiy safarlarning qariyb yarmiga teng. Ikkinchi o'rinni 955 829 nafar sayyoh bilan Qozog'iston, uchinchi o'rinni esa 876 650 nafar bilan Tojikiston egalladi. Visual Capitalist iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti ma'lumotlari asosida mudofa sohasidagi ilmiy tadqiqotlar va tajriba konstruktorlik ishlanmalariga eng ko'p mablag' ajratayotgan ayrim davlatlar reytingi tuzildi. Reytingda mamlakatlarning absolyut xarajatlari emas, balki har 1000 dollarlik yalpi ichki mahsulotga to'g'ri keladigan byudjet ajratmalari hisobga olingan. Ma'lumotlar iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti Economic Outlook hisobotining 2026-yilgi 1-sonidan olingan. Reytingda asosan 2024-yil ko'rsatkichi

0: davlat bo'lib qolmoqda. 2025-yilda mamlakatning umumiy harbiy xarajatlari 954 milliard dollarni tashkil etgan. Bu jahondagi barcha harbiy xarajatlarning qariyb 3dan 1iga teng.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11839.59 tiyin, 1 yevro 13569.35 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 140.42 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 22 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 27 daraja, iliq 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 27 daraja, iliq 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekiston delegatsiyasi Yaponiyada o'tayotgan Osiyo o'yinlarida o'zining dastlabki oltin medaliga sazovor bo'ldi. Karate bahslarida 67 kg vazn toifasida ishtirok etgan Abdulvahob Rashidov barcha raqiblarini mag'lubiyatga uchratib, musobaqa chempionligiga erishdi. Hamyurtimiz finalda mezbon sportchi Yugo Kazakidan ustun keldi. Avvalroq karate bo'yicha 55 kg vazn toifasida qatnashgan Humoyun Mirzohalimov musobaqaning kumush medalini, aralash jang san'atining modern yo'nalishidagi 71 kg vazn toifasida ishtirok etgan Nodirbek Shavkatov esa bronza medalini qo'lga kiritdi. Real Madrid yarim himoyachisi Federico Valverde Atletico Madridga qarshi uchrashuvda olgan jarohat sabab 3-4 hafta maydonga tusha olmasligi mumkin. Uning Barselonaga qarshi El Clasicogacha safga qaytishi ham hozircha so'roq ostida. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Valverde Madrid derbisining birinchi bo'limda Li Kang In bilan to'qnashgandan so'ng jarohat olgan va uning chap to'pi g'illat yegan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra futbolchi Uruguay terma jamoasining navbatdagi yig'inda ishtirok eta olmaydi. Biroq uning klub safidagi yetiklanish muddati qo'shimcha tekshiruvlardan so'ng aniq bo'ladi. Taxminlarga ko'ra futbolchining tiklanishi 3-4 hafta davom etishi mumkin, ammo Real Madrid bu muddatni hozircha rasman tasdiqlamagan. Shu sababli Valverdening 10 oktyabr kuni Villarrealga qarshi uchrashuvda maydonga tushishi ham shubha ostida turibdi.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Dilsonlari tabrik so'zlari alangali salomlar fursatlari boshlandi. Boshlovchilarning 3-chi soati siz bilan birgamiz. Hamon Bahodir Mag'dib hamda Sanjar yoyindamiz.
3: Yoyin, jonli yoyindamiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. 20:07 soatimiz millari 21 sentyabr kuzning 3-chi haftasi. Lekin hali unaqa sezib olganimiz yo'q, na barglarning rangida, na havo haroratida. Faqat shu ittalab shu bomdodga yaqin sal salqin bo'lyapti. Lekin shu 7-8dan keyin uyog'i isib ketyapti. Yaxshigina issiq hissiganda ham terlatadigan.
2: Endi bizga shu yaxshi bo'lib turibdi hozir. Ertangi issiqlo qani sovib ketdi degandan ko'ra o'sha noyabrlarga borib ozgina sovusa ham ungacha u yoqda bu yoqda ta'mirlash ishlarini tugatib olishadi. Ko'ryapsizmi, ko'chani hamma yoqni kavlayotib biz. U ko'chadan o'tsangiz bu yoqni kavlagan, u yoqdan o'tsangiz bu yoqni kavlagan. Shuning uchun qish mavsumiga tayyorgarligini yaqinda boshladik shekillida. O'z vaqti boshlanish kerak. Mana hozir yana o'chgan suvlarni o'chirib kelishyapti navbat-navbati bilan. Avvali issiq suvni o'chirishganida hali ham o'chib kelyapti shekilli, endi muzdek suvni ham o'chirishibdi reja asosida.
3: Endi ko'rib chiqishadi hozir.
2: Qish mavsumiga deb qo'yishibdi. Endi kun salqinlaganda odamlar qiynaladi, uni ham o'ylash kerak edi ozgina. Bilmadim, 2 sutka o'chirishayotgan ekan. Onam bugun qiynalib qoldilar, ertalab kirsam suv olib kelib, ana vodoprovodda yo'q edi, mana shunda bor, bundoq u ham yo'q, bu ham yo'q, voy deb qoldilar. Aksi bo'ladi-ya, kechani cheredin to'kib yuboruvdi-ya, mana unda ham qolmabdi, bunda ham qolmabdi. Ha, onam, mani ham o'yimda yo'q suv bo'lmasa sizga olib keladim dedim.

0: sancarı kapıdan keyin bu yerde o'tirganlar rosa mechkaya kandi bo'ylamanglar. Ha, nechta ovqatlarni sanab vordingiz? Mayman qo'rqib ketdim. Og'zi ketma-ket kunini aytishsa biz qaysi birga ulguramiz u yerga borgani. Bular bizni muxlislar tinglovchilar hammasini sochlari yo'q bo'lsa ham cho'ntaklarida tilla taroqlari bor. Daro xafa bo'lib qolishadi. Bir marta aytdim, bular ham kelmadi.
1: Shunaqa demasliklar uchun boramiz.
0: Demasliklar uchun kalendar qilib kunini kuniga qilish kerak.
1: Belgilab.
0: Ha, mechka ekan bular. Dahshatli mechpolvon bo'lib qolmasligi uchun ulan to'g'rilashimiz kerak. Qarang-chi, mana tepada ham nimadirlar bo'layapti butun jamoa bilan deb ani nima fotochi men ham borib borsam suratga olardim deb yozyapti.
1: Xo'p, xayrli kech Oriya dono ijodiy jamoasi Bahodir aka Sanjar tuzumisizlar. Bugungi salomlarim sizlarga, ota-onamga, oila a'zolarimga va do'stlarimga. Bugun Mohira opamizni dadajonlarini tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Farzandlari baxtiga sog' bo'lsinlar, bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yursinlar. Men Sulton Murod fotografman. Tabriklayman. Namangandan SMS yozishyapti.
0: Yashang, salomat bo'ling. Sulton Murod fotograf, sog' bo'ling, omon bo'ling. 28-sinchi sanaga rejamiz bor Chustda bo'lishga. To'g'ri kelsa Ismoil Hoji Muzaffarov iltimos qilganlar, Chustda istiqomat qilarlar, nabiralarining to'ylari ekan. O'zim min xijolatman, ishim boshimdan oshyapti. Lekin bo'la olmadim, nimadir qilishga harakat qilaman. Assalomu alaykum, labbay assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodir aka yaxshimisiz?
0: Rahmat.
2: Sanjarov yaxshimisiz?
1: Rahmat, assalomu alaykum.
2: Ha, men Toshkentdan hakmanman, temir yo'lchiman, Bahodir aka.
0: Ye, O'zbekistonga keringsiz.
1: Borish kelishga.
0: Borish kelish.
1: Odam qidirib o'tirdik.
2: Ha. Men buni o'g'lim tug'ilgan kuni edi.
0: Oldin chiptani berasiz-ku.
2: Bugun 12 mushal yoshini qarshi oldi. U sifat salomati, umri uzoq bo'lsin, baxti butun bo'lsin.
0: Rahmat, tabriklab qo'yamiz, omon bo'lsinlar, rahmat. 12 yosh qutlug' bo'lsin, umrlari o'sha temir yo'l deb uzun bo'lsin, oxiri ko'rinmaydigan bo'lsin. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, muchal to'ylari, muchal yoshlari muborak bo'lsin. Rohatlarini ko'ringlar, o'g'il qizlarni, kelin kuyovlarni, hammasini to'y hashamlarida o'zingizlar boshqosh bo'linglar. Soatlarni to'g'rilab olamiz, 31 daqiqa.
3: Brain daqiqa.
4: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon o'rilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: Shavkat Mirziyoyev transport logistika sohasidagi yirik loyihalarning borishi yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Xalqaro transport yo'laklarini rivojlantirish va dengiz portlari orqali jahon bozorlariga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish masalalari alohida ko'rib chiqildi. Kaspiy dengizidagi Oqtau, Turkmanboshi va Baku, Qora dengizidagi Poti va Anaklia portlarida O'zbekiston ishtirokida logistika infratuzilmasini yaratish bo'yicha olib borilayotgan ishlar taqdimot qilindi. Xususan Poti portida logistika markazini tashkil etish bo'yicha bitim imzolangan. Loyihaning texnik iqtisodiy asoslari ishlab chiqilmoqda. Anaklia portini rivojlantirishda shuningdek Turkiyaning Samsun va Istanbul portlariga chiqishga xizmat qiluvchi Naxchivon temiryo'l qurilishida ishtirok etish imkoniyatlari o'rganilmoqda. Mazkur loyihalar to'qimachilik, kimyo, qishloq xo'jaligi va kon metallurgiya mahsulotlarini tashqi bozorlarga yetkazib berish yo'nalishlarini diversifikatsiya qilishga xizmat qiladi. Xalqaro yo'laklardan samarali foydalanish uchun mamlakatdagi logistika markazlari tarmog'ini ham kengaytirish zarurligi bildirildi.
0: Davom etsak bo'lar, o'tiring mana, qo'ng'iroqlar bo'lsa olamiz. 71-203-65, labbay assalom, ulanmadingiz. Qarmoq qidiryapsizmi? Shart emas, qarmoq qidirishingiz bor ekan-u. Hayron bo'laman, bular
1: qani kimda ekan o'sha qarmoq?
0: Ana yoshayapti-yu.
1: Xo'p, assalomu alaykum. Toshkentni ko'chalarda maza qilib eshitib yuribman. Rahmat, baraka topinglar deb yozishyapti bizga. Tirbandlikmi bu?
0: Qiziq bo'lsin, zo'r bo'lsin, Toshkent ko'chalarida biz atayin tirbandliklarni uyushtiryapmizki, eshitib ketinglar deb biz bilan hamkorligi bor harakat xavfsizligini.
1: Ha,
0: bir xil joyda to'xtatding chiroqni, qizil yoqib qo'yavering, bemalol. Katta oqimga qizil ko'proq yonsin. Nari kichkina joyga 15 soniya ham yetaveradi. Mamyaqa 72 qaydi, 72 ham boragani, 72 soniya yonib turibdi. Katta ko'cha bilan boya keldim, 72 soniya. Parxod ko'chasida ham kelayotganingizda kichik halqa yo'li bilanmi? Lutfiy kechikmasda 67, 72 qizil yonib turishi boshqa u qachon yoradi?
1: Minor metroni katta chorrahasi bor. O'sha yerda svetofor, endi hozir bilmayman, oxirgi marta o'tganimda bir necha oy bo'ldi va yillar davomida shunaqa turgan. Balki ko'p ehtimol hozir ham o'zgarmagan o'sha yerdagi holat. Mana birinchi sizga qizil yonib turadi. Piyodalar yo'lagini aytayapman. Sizga qizil yonib turadi. Chunki katta trassaga qizil yonganda ham eng chetdagilar hammaga yo'l berib o'tib ketish kerak. Ulardan keyin sizga yashil yonadi, lotereya. Siz o'tishga ulgura olasizmi? Ulgura olmaysizmi? Umuman farqi yo'q svetoforga. Kim qaysi o'lchovlar bo'yicha unaqa soniya qo'ygan bilmayman. Yo'l o'rtasiga kelganingizda sizga qizil yonadi.
0: Sağlam turmuşda yugurish kerak. Shuncha yuguradi ko'rsatyapti svetofor. Yangisini qo'ydik-ku. Yugurayotgan svetofor. Tez-tez harakat qilar. Cho'zilishga vaqt yo'q. Labiy assalomu alaykum.
6: Alaykum assalom. Bog'ada
0: joy yaxshimisiz? Ya, hojona, qayerdan chiqdingiz? Boshqa odammidi yo'q qo'ng'iroq qilayotgan?
6: To'ylarda yuribman-da.
0: Ey, baraka toping. Mana sizga sog'lom turmush tarzi. Baraka toping.
6: Onaxonlar yaxshimi? Sanjarbek onaxonlar.
0: Sizga yetolmaydilar. Mana onam sizga yetolmaydilar. Ya.
6: Ona ham bilan bir ko'rishtirasiz vaqtlar kelib qolsa xudo xolasa.
0: Hop bo'ladi, hop bo'ladi.
6: Diyanlarimiz bor, men chaqirtiraman xudo xolasa borganimizda.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Hop bo'ladi. Qaytsangiz onamni ham sizga pesga qo'shib qo'yaman. Birga aylanib yuraverasizlar. Chaqon bo'lib. Ha? Shaptol go'rang oladi deydi, yurib ketadi, yashab o'kitadilar xudo xolasa. Voy, bugun Mirhosil hoji oshpas kelgan ekanlar. Mirhosil akamiz. Rahbariyatdan ko'rishib yangi joyda duo qilib ketay deb meni kutgan ekanlar, men kech kelaman. Shuning uchun aytishibdi Bahodir aka bugun kech qolib keladilar. 2 ta 3 ta joyda ishlari bor. Uzrli deyishgani kutmabdi, ketibdilar. Hozir eshitib o'tiribdilar. Mirhosil hoji dodamiz, xalq oshpazimiz, tanjonlari sog' bo'lsin. Mirhosil doda, tanjoni sog' bo'lsin. Kelganingizga rahmat. Poy qadamlaringizga gullar ochilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bitta jonli ijro. Xalfana dasturi 20 yilligidan Oral Mirzo Safarov.

0: Yozuvlar bo'lsa bajondil, qo'ng'iroq bo'lsa bajondil, bepul ulashamiz, kayfiyatni ham bepul ulashamiz, kuch-quvvatni hammasini bepul ulashyapmiz. Marhamat qilsanglar bo'ldi. Assalomu alaykum. Rahmat, salomat bo'linglar, bey. Ha, tushundim, rahmat. Bugun endi buni mavrud emas. Birinchi savolga to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, o'tib ketdi endi. Ertaga qaytadan boshqa savolga javob bersangiz to'g'ri bo'ladi. Biz hozir daftarlarni yopdik, ishkopga soldik. Men hozir sizni qidirib yura olmayman. To'g'ri tushunasiz. Seshanba, chorshanba ham bor o'yin. Ana o'shanga ham tushib qo'yaverasiz. Bitta savolni yozib hozir qidirib yura olmaymiz. Ertaga endingi ham kuningiz bor. Bemalol qo'ng'iroq siz bo'ladi.
1: Bugun o'zbek teatrida, o'zbek kinosida, o'zbek seriallarida xalqimizni mehrini qozongan qaynona deganda birinchilardan bo'lib obrazi, zamonaviy o'zbek qaynonasi deganda obraziga gavdalanadigan aktrisalarimizdan biri, ustoz san'atkor, yaqinda G'alvir dasturiga tashrif buyurganlar Saida xonim Rametovani tavallud ayyomlari ekan. Saida Rametovani tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, yaqinlarini baxtiga hamisha sog' salomat bo'lsinlar. Oriyat dono ijodiy jamoasi nomidan tabriklaymiz. Men bir vaqtlar o'sha O'zbek milliy akademik drama teatrida amaliyot o'taganman. Va o'sha vaqtlarda Saida opani real hayotda qanday xarakterga ega ekanligini jonli ko'rganman. Ya'ni sahnadan, kadrdan tashqarida ham oddiy xarakterlarini saqlab qolganini, amaliyotchilarga bo'lgan munosabatlari qanday, yoshlar bilan qanday dialoglar o'tkazadilar. Ba'zi bir artistlarni ham ko'rganmiz. U yerda emas, o'zimiz hayotda ko'ramiz. Vatanim, xalqim, biz pul uchun ijod qilmaymiz, u bu deydi. Hammasi bir tengi qimmat gaplar. Real hayot umuman boshqa odamlar. Bir nechta yolg'on, g'irt yolg'on. Siz ham bir nechtasiga guvohsiz shunaqa shaxslar, to'g'rimi? Mendan karrasi yoshim tengi tajribangiz bor kamida. Shuning uchun gaplarimni bemalol tasdiqlasangiz bo'ladi. Saida Rametov unaqa emas. Men bu narsani o'sha yerda guvoh bo'lgan, surunkali guvoh bo'lgan odam sifatida aytaman. Men faqat va faqat muxlis bo'lsa arziydigan bir artistlarimizdan biri
0: deb hisoblayman. Qo'l ochuvlarni aytmaysizmi? Bolalarga aytar ekanlar, mana pul ol, 3 kilo 2 kilo och damlalaring. Aytib o'tiraylik, deb radio teatr radiomish. Teatrda o'tiraylik. Tabriklab qo'yaylik, biz ham qutlab qo'yaylik. Bizga ham doim ruxsat berganlarimizdan birlari. Ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Saida xonim Rametovani bugungi tavallud topgan kunlari bilan muborakbod etamiz. Ko'plab san'at sevarlar nomlaridan. Spektakllarda, kinolarda, seriallarda, ma'naviyat kechalarida, madaniyat karvonlarida voy nima ish yo'ki, Saida ham o'sha yerlarga aralashmagan bo'lsa. Ijtimoiy tarmoqni aytmaysizmi? Voy, o, chopon bormi? Hay, hay, ko'ynak bormi? Boshqa bormi? Qila hammasini ichida. Mana telefonni olsangiz, shuni ichidadi. Saida xonim Rametov shu yerdalar. Saida opa, onaginam, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Jumadulla dodamni tanjonlari sog' bo'lsin, sog'ayib ketsinlar. Komil shifolar bersin Allohim. O'g'il qizlaringizga, kelin kuyovlaringizga, navaralaringizga bosh bo'ling. Doim teatr sahnalarida, filmlarda yaxshi ijrolaringizni ko'rib quvonib yuraylik. Ko'cha-ko'yda ko'rishgan doim yuzimiz bir-birimizga issiq. Radio ham siz bilan obod. Kelavering. Saida xonim Rametova qutlaymiz, tabriklaymiz. Tabriklab qo'ydik, muborakbod etdik, omon bo'lsinlar. Qo'ng'iroq, labbay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilichov Abdurahmon.
0: Labbay Abdurahmon aka.
2: Xo'p, salomim bor edi. Toshkent san'at va madaniyat institutida o'qituvchi bo'lib ishlayotgan kursdoshim bor. Alimasov Viktor Aleksandrovich degan falsafa fanlari doktori.
1: Viktor Alimasov, faylasuf.
0: Bo'ldi. Hop.
2: Ana shu meni kursdoshim bo'lgan Toshkent madaniy o'qituv texnikumida 77-76 yilda birga o'qiganmiz rassomlikda. Umrlari uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lsinlar.
0: Rahmat.
2: Keyin bugun 21 sentyabr kuzgi tengkunlik. Keyingi yil yana kuzgi tengkunlikgacha ham eson-omon yetib boringlar hammamiz. Sizlarga ham omad tilayman. Rahmat.
0: Amin, amin, amin. Xo'p bo'ladi.
1: To'g'ri.
0: Men domlani ko'rsam albatta yetkizaman, sizni salomlaringizni yetkizaman. Tengkunliklar haqida aytdingiz. Ilohim, o'sha kunlarga ham hammamizni sog'omon yaratgani o'zi yetkizsin.
1: Ertadan kun qisqarib boradi-da, shu nazarda tutilib.
0: Rahmat, salomat bo'ling. 21-22-da hamma yerda, u yoqda, bu yoqda qisqarishlar. Reklamga o'tamiz.
3: Oriyat donoda reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
5: CA Store Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz. Yozuvlar kelgan bo'lsa marhamat, qarang-chi.
1: Xo'p, elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil va mana shu yerga yetib kelgan SMS'lardan biri. Assalomu alaykum, Toshloqdan Talib akaman. Bahodirjon Sanjar, o'z sizlarning efirlaringizda eshitib kayfiyat 100 edi. Saida Rametovani eshitib yana 200 ga ko'tarildi. Aktrisamiz sog'-salomat bo'lsinlar deb yozyaptilar. Salomat bo'ling.
0: Rahmat, omon bo'ling, omon bo'ling. Shunaqa quvnoq, o'sha qaynanangiz boshqa dedingiz. Nazorat lampochkasi yonmaydigan aktrisa-da. Biz aktyorlar kontrol lampasi degan gap bor. Kontrol lampasi yonib qolsa, o'zimga ep ko'rmayman, yerga yotamanmi, sakraymanmi, bunda aylanganda etim ochilib qoldi, ketim ochilib qoldi degan kontrol lampasi bor aktrisalar, aktyorlar shunday bo'ladi.
1: Ulardan fidoi chiqmaydi.
0: Ulardan fidoi emas, o'ylab o'sha rol ketdi-da, endi o'zi bilan yuribdi. Bunda o'ylab qarasangiz, tizzasini yerga qo'ymaydiganlar ham bor-da. Saida opam o'ynaganda osmonga sakrab 3 metr ham yugurib sakraydigan joylar bor. Bilet va chipta olgani kelganda ham so'rab olishadi. Xafa bo'lishmasin boshqa aktyor aktrisalar. Bugun Saida opam o'ynaydimi deb so'rab olishadi. Xuddi shunday boshqa aktyorlar ham xuddi shunaqa birovni-birovdan kamsitmagan. Bugun kim o'ynaydi degan gap, bugun falonchi o'ynaydi yo o'sha sanada kim o'ynaydi shunga qarab
1: Kimdir ko'rgandir, endi ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, eski kinofilm bor, Super kelinchak degan, Bahrom Yoqubov suratga olgan, rahmatli o'tib ketdi bu rejissyorimiz. O'sha kinofilmda Saida Rametova bilan rahmatli Murod Rajab tandem bo'lib o'ynagan, qaynota. O'sha kinoni bir ko'rish maslahat beraman hammaga, ko'rgan bo'lsanglar ham Saida Rametovani ijrosiga baho berish uchun. Haligi Adiz Rajabov kelib, bir joyga sovchilikka borishingiz kerak desa, ismi nima desa Diana deydi. Endi 2005-2004-yillarda chiqqan kino, 2006-mi. Dadasi kelinining zoti Diana ekanda baqiradigan joy bordi. Kinoning eng kulminatsion nuqtalaridan bittasi. Saida Rametovani bitta manerasi bilan, ijrosi bilan tortib ketgan uyog'ini. O'sha joyidan boshlab bitta ko'rishingizni maslahat beraman.
0: O'zi aslan andishalik kelinchakdan olingan. O'zi spektakl o'zi. Andishali kelinchak spektakli keyin kino qilishgan uni bilmadim orada ozgina muammolar ham bo'ldi shekilli. U andishali kelinchakni erkin xush vaqt deb yozgan. Yanishmasam Munavvar Abdullayeva qo'yganlar andishali kelinchakni va Dilnoza Kubayeva ikkinchi bosqichda o'qiyotgan bo'lgan institutda
1: talaba
0: bo'lib turib, Munavvar opa ham o'zlarining shogirdlarini olib kelib shuni o'ynatib shu spektaklni bardavom qilganlar. U yerda endi qoyilmaqom qilib ijro qilishgan. Qo'ng'iroq, labi assalomu alaykum.
6: Hay
0: bo'ldi, qarayib
6: bo'lib ishlar. Labay. Qani, bizlisiz, bo'lyapti, bo'lyapti,
1: rahmat, rahmat. Rahmat.
6: Alo.
1: Eshityapmiz, eshityapmiz.
6: Bo'ldi, qo'shiq so'rasak bo'ladimi?
1: Qo'shiq so'rasak bo'ladimi deyshat.
0: Rahmat, salomat bo'ling. Qo'shiqlar boralarida hozir qo'shiqlarni qo'yib bera olmaymiz. Imkoniyatimizdan kelib chiqamiz. Kelasi balarga vahliro avvaldan aytsangiz, shunga qarab imkon qilishga harakat qilamiz. Bizda rukun bor ekan, o'tkazib olaylik.
5: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Hech kimga, hatto yomon odamlarga ham yomonlik qilma. Vaqt kelib ular ham yaxshi odamlar qatoriga qo'shilishi mumkin. Xolid Husayni. Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Vaqtimiz unchalik ko'p emas. 10 takam 9. 20:50 hozir.
1: So'nggi aytar so'zlarimiz.
0: Ha, so'nggi aytar so'zlarimiz.
1: Ertaga tonggi efirda jarayon tavakkal kabi dasturlar efirga chiqadi. Tushlik vaqtida ertaga Azbek Rahmatov Hasan Atxamov tandemi birgalikda efirga chiqadi. Hamyoqda tandem qilishga harakat qilyapmiz. Va ertaga oqshom 18:00 tashrif dasturi bo'lish kutilyapti. Nasib etsa
0: ulug' ustoz yozuvchimiz Nurali Qobil domla soat 18:00 siz bilan biz bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga chiqadi. Nurali Qobilni ko'plab asarlarini bilasizlar, tarjimalarini bilasizlar. Qolaversa Sohibqiron Temuriylar haqlari yozilgan epopeyalarni, roman pamfletlarini, siyosiy jarayonlarni hammasini topib Stalindan Saddamgacha mi degan.
1: Men ikkita pamfletlarni o'qiganman. Sukut suiqasdi yoxud Stalindan Saddamgacha va uning ikkinchi qismi bor. Suiqasdan keyingi sukut. Yoxud Chingizxondan Cherchillgacha degan bo'lib, o'zi 10 ga yaqin bu roman pamflet. Ikkita seriyasini o'qiganman. Nasib etsa 3-uncisini ham o'qish rejam bor, lekin arziydi o'qishga.
0: Qo'shiqlarda ham zo'r ekanlar, qo'shiqlar matnlari ham ustoz Sherali Jo'rayev kuylagan Yaralgan degan Yaralgan taronasi, soch emas bu sharshara degan, yanishmasam oq qayin ham bularga tegishli bo'lsa kerak. Ertaga shular haqida soat 18:00 boshlab ham suhbat bo'lamiz. Video tarzida YouTube kanalda tashrifni ko'rib turasizlar. Gaplashdim, sizlarga yo'di bo'ladimi deb qoldilar. Nurali Qobil domla 18:00 shu yerda bo'ladilar. 19:00 G'alvarga o'tamiz, 20:00 Dilisxorlarga o'tamiz. Hammasi joy-joyda bo'ladi. Endi bir gap aziz do'stlar, xotira borasida juma kuni aytib o'tgan edim. Ustoz san'atkor, hammamizning sevimli ijodkorimiz, aktrisamiz, Respublika yosh tomoshabinlar teatrining fidoi ustozlaridan biri. Hammamizning bolaligimiz, kichkinaligimizda o'sha teatrlarga borganimiz, spektakllarni ko'rganimiz, keyinchalik multfilmlarda bolalarcha chiroyli ovozlar bilan, jarangdor tovushlar bilan multfilmlarni jonlantirgan. Keyin seriallarimizda juda chiroyli obrazlar bilan mana kuni kecha ham Oyna jahonda eslab ko'rsatuvlarda yana namoyish etib xotirlashdi. Juma kuni olamdan o'tgan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist yodgora Ziya Muhammedovani Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Tashrifga olib kelmoqchi edim tashrifga. Oriyat donoga 3 marotaba bog'langanmiz o'rtada. Vaqtlari, soatlari boralarida gaplashib nasib etmadi. Nasib qilmagan ekan. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Xonadonlarda bo'ldim shanba kuni aktyorlar bilan, o'g'illari, kuyovlari bilan biroz ta'ziyam bildirgan bo'ldim. Opa bilan yaxshigina ham suhbat bo'lgandik. Alloh rahmat qilsin. Ovozlarini olganman, eshitib qo'yasizlar, eslab, xotirlab duo qilib qo'yasizlar.
2: O'g'lim Bahodirjon, yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Sig'lar bilan qiynalmasdan yuribsizmi? Xudo xolasa yoz deyishyapti. Mana shu 10 kunlik issiq o'tib olsin. Hamma narsadan atkaz qilib o'tiribman. Endi ozgina davleniya bordi. O'sha hech qolmayman. Yuragim urib ketayotganiga sal sog'lig'im o'yli. O'lsin, topiladi hamma narsa dedimda, sog'liq topilmaydi deb. Shuning uchun o'zim sal asrab turibman. Shu mana shu issiqlar o'tib olsin. Taklif qilgan uchun katta rahmat. Noz qilyapti demayman. Sizni juda ham hurmat qilaman. Xudo xolasa ko'rishamiz. Assalomu alaykum Bahodirjon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, uzr, ish bilan ko'payib ketdi, hozir ham ketyotdim. Qarang, ertaga bora olmayman, chunki mahallamizda uchrashuvimiz bor, o'zimizning mahallada. Ertaga bayram oldi qilgan, chiqmasam uyat bo'ladi. Soat 5:00 boshlashar ekanmi? Shunaqa bo'y endi, u desam u deyishdi, bu desam bu deyishdi. Shuning uchun ertaga uzr, boshqa kunga qo'yarmiz, Xudo xolasa. Qodirjon, men unaqa demayman. Men xursand bo'lib kutib turuvdim-da. Ertaga nechiga chaqirgan ekan deb, men uyga kelib yetib ketibdi ekan mahalla komissiyamiz. Men bo'sh edim o'zi. Voy, birato'la bugun Bahodir ekan ketyapmiz. Do'stlar davrasidagi. Voy, yaxshi bo'pti, ertaga bu yoqqa o'tib olarman dedim. Ana mahalla komissiyam o'g'limga aytgan ekan, o'g'lim yetdimi yo'qmi deb o'zlari kelibdilar, katta kishilar, menga noqulay bo'lib ketdi. chiqmasam, o'zimcha chiqmasdim. Masalan, hurmat qilaman, Bahodirjon, sizni ham hurmat qilaman. Yo, onaga radiodan chiqqanmiz bizda ham boshida. Bunaqa demay, radio televizorga menga farqi yo'q, boraman, obязательно boraman, xudo xolasa. Avvalan bor, lozim topib chaqirganingiz uchun rahmat. Men o'zim xijolatdaman, nimagadir to'g'ri kelmay qolyapti. Xudo xolasa boraman, Bahodirjon, gaplashamiz.

0: Assalomu alaykum. Efirda dolzarb mavzu dasturi studiyada Iroda Farmonova. Suriya Arab Respublikasi iqtisodiyot va sanoat vaziri Muhammad Nidal Ashar boshchiligidagi rasmiy va ishbilarmonlar delegatsiyasi mamlakatimizda amaliy tashrif bilan bo'ldi. Delegatsiya tarkibidan Suriyaning davlat idoralari, savdo va sanoat palatalari, federatsiyalar rahbarlari hamda yengil sanoat, to'qimachilik, farmatsevtika, agrokimyo, qurilish materiallari va energetika sohalarida faoliyat yurituvchi 30 dan ortiq yirik kompaniya vakillari o'rin oldi. Tashrifning asosiy tadbirlaridan biri Toshkent shahrida o'tkazilgan O'zbekiston-Suriya biznes forumi va B2B uchrashuv bo'ldi. Unda so'zga chiqqan Savdo sanoat palatasi raisi o'rinbosari Bahrom Mahmadraimov ikki davlat o'rtasidagi aloqalarga to'xtalib, jumladan shunday dedi.
1: Bugungi uchrashuv biz uchun alohida ahamiyatga ega. Chunki bu forum joriy yilning fevral oyida Toshkent shahrida boshlangan O'zbekiston-Suriya biznes muloqotining mantiqiy davomidir. Joriy yilda ikki mamlakat o'rtasida savdo hajmida ijobiy dinamika kuzatilmoqda. Xususan eksport va import operatsiyalari hajmi kundan-kun o'sib bormoqda. Biroq ochiq aytishim kerakki, ikki mamlakatning iqtisodiy va ishlab chiqarish salohiyatiga, ularning o'zaro tarixiy aloqalariga nisbatan bu hali yetarli ko'rsatkich emas. Shuning uchun bugungi asosiy vazifamiz mavjud o'sish sur'atini saqlab qolish bilan bir vaqtda savdo hajmini yanada oshirish va yangi hamkorlik mexanizmlarini ishga tushirishdir.
0: Suriya delegatsiyasi bilan o'tkazilgan muzokaralar mobaynida iqtisodiy va savdo hamkorligi bo'yicha qo'shma qo'mita tuzish to'g'risidagi memorandum, shuningdek biznes kengash tashkil etildi. Bu haqda Suriyaning savdo va sanoat konfederatsiyasi raisi Mazin Deravan radiomizga bergan intervyusida o'z fikrini bildirdi.
2: مجلس الاعمال هو تماما لاستمرار العمل فهن
0: في Yangi kengash O'zbekiston va Suriya ishbilarmon doiralari o'rtasida doimiy muloqotni yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. Ular bir yilda bir necha marotaba uchrashuvlar o'tkazadilar. O'zaro mavjud imkoniyatlar va aloqalarni rivojlantirish borasida fikr almashadilar. Savdo hajmini oshirish borasida takliflar bildiradilar. Mazkur kengash savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, investitsiyaviy hamkorlikni rag'batlantirish hamda qo'shma loyihalarni ilgari surishda ham o'z o'rniga ega bo'ladi. Bunday Kengash Markaziy Osiyoda ilk bor tashkil etildi. Forumda sanoat, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat, to'qimachilik, logistika, qurilish, elektrotexnika va turizm sohalarida faoliyat yurituvchi 200 ga yaqin tadbirkor ishtirok etdi. Tadbir davomida O'zbekistonning ishlab chiqarish va eksport salohiyati, investitsiya imkoniyatlari hamda tadbirkorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, O'zbekistonning ishlab chiqarish va eksport salohiyati, investitsiya imkoniyatlari hamda tadbirkorlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar taqdim etildi. Shuningdek, O'zbekistonning Xalab shahridagi savdo uyi faoliyati, o'zaro ko'rgazmalar o'tkazish, qo'shma tarmoqlararo ishchi guruh faoliyati hamda hamkorlik bo'yicha yo'l xaritasini tayyorlash qayd etildi. B2B uchrashuvlarda esa kompaniyalar o'zaro aniq takliflarini muhokama qilib, savdo aloqalarini kengaytirish, investitsiya jalb qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish masalalarini ko'rib chiqdilar. Siz dolzarb mavzu dasturini tingladingiz. Studiyada Iroda Farmonova bo'ldi.

hamda Samarqand viloyatlarida. Havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Har bir mahallaga o'rmonchi murabbiy biriktiriladi. O'zbekistondagi elektromobillarning qariyb 72% Toshkentdaligi ma'lum bo'ldi. AQSh Moliya vazirligidan ma'lum qilinishicha, Ironing barcha aviakompaniyalari faoliyati dunyo bo'ylab to'xtatiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: Kamoliddin Bekzod. Shved san'atshunos olimi Martin Kamoliddin Bekzodning Sultan Husayn Mirzo saroyidagi ijodxonasi va u yerda naqqoshning ishlash jarayonini xayolan quyidagicha tasvirlaydi. Sharq quyoshi Bekzod uchun qurilgan shinam hujrani nurga g'arq etdi. Bu yerda naqqosh pastagina qiya kursi ustida engashib ishlardi. Kursining tortma xonachalarida shoh asarlar yaratish uchun zarur bo'lgan hamma narsalar muhayyo. Bunday asarlarni Yevropa san'ati ishqibozlari 15-chi asr Italiya va Niderlandiya rassomlarining nodir asarlarini qanday tarzda qidirgan bo'lsalar, shunchalik ishtiyoq bilan qo'lga kiritishga intilishlari shubhasiz. To'g'ri, Bekzod yevropalik rassomlarnikidek keng va qulay ustaxonaga ega bo'lmagan. Uning ish joyi oddiygina hujra bo'lib, marmar devorlari, mohir sharq xattotlari tomonidan Qur'on kalimalari bilan muzayyan etilgan. Hujrada bo'yra to'shalgan, burchakda gilam ustida bir necha yostiq. Bu mehmonlar va muxlislar uchun qo'yilgan edi. Hujra orqasi bog', sokin suvli hovuz, undan narroq gulzor va daraxtzor. Shaftolilar pishib, shikomdagi oltindek tovlangan uzun boshlari sirak barglari orasidan mo'ralaydi. Hujra atrofida atirgullar chamandek ochilib yotardi. Minglab turli tuman gullarning qiyg'os ochilganidan ularning barglari ko'zga tashlanmas edi. Shu muhitda Bekzod o'tirib, nozik mo'yqalami bilan surat chizardi. Darhaqiqat, shunday sehrgar mo'yqalamni hali hech kim hech qayerda Bekzodchalik mohirona ishlata olmagan. Ham Yevropa, ham Osiyodagi nafis tasviriy san'at muxlislari Bekzod tomonidan yaratilgan go'zal miniatyuralarni ko'rganda hayrat barmog'ini tishlab qoladilar. 15-chi asr bilan 16-chi asr oralig'ida Hirotdagi Temuriylar saltanati, ichki siyosiy muhitning shiddatli bo'ronlari, toju taxt uchun jangu jadallar sabab asta-sekin yemiriladi. Bu davrga kelib, Bekzodning Hirotdagi eng sevimli kishilardan bo'lmish Abdurahmon Jomiy, undan so'ng ustozi Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy 1492 yilda. Undan so'ng ustozi Alisher Navoiy 1501 yilda. olamdan o'tadi. 1506-yilga kelib esa Xorasondagi Temuriylar saltanatining so'nggi vakillaridan biri Sultan Husayn Mirzo ham vafot etadi. Podshoh Sultan Husayn o'limidan so'ng o'g'illari Badiuzamon bilan Muzaffar Mirzo o'rtasidagi janglar Xoroson saltanatini halokat yoqasiga olib keladi. O'sha yillari mamlakatda zulm va istibdodga asoslangan ichki siyosiy kurash shu darajada kuchayib ketadiki, natijada 1507-yilda Muhammad Shayboniy xon Hirot taxtini osonlik bilan ishg'ol etadi. Bunday dahshatli beayot to'qnashuvlar toji taxt uchun uzluksiz urush yig'itlar sharoitida ham Kamoliddin Begzod Hirotda qolib o'z ijodiy ishlarini davom ettiradi. Begzod Hirotda Shayboniy xon saroyida ishlay boshlaydi. Temuriylarning yuksak madaniyatiga hurmat va e'tibor bilan qaragan Shayboniy xon Begzod san'ati oldida lol bo'lgani holda uning ijodiy ishlariga deyarli to'sqinlik qilmaydi. Aksincha, mumkin qadar sharoit yaratib berishga harakat qiladi. Begzod buyuk sohibqiron portretini aynan o'sha yillari chizilganligi ehtimoldan xoli emas. Erondagi Safaviylar saltanati bu davrda ancha kuchayib, ichki siyosiy kurashlar tufayli inqirozga yuz tutgan Xorasondagi Shayboniylar saltanatiga tahdid solib, 1510-yilda ikki sulola qo'shini o'rtasida Marv yonidagi Tohirobod degan joydagi shiddatli jangda Muhammad Shayboniy xon halok bo'ladi. Uning qo'shini tormor etiladi va Hirot Safaviylar qaramog'iga o'tadi. Shoh Ismoil Safaviy 1512-yili Hirotdagi bir necha istidodli san'atkorlarni, hunarmandlarni o'zi bilan birga Tabrizga olib ketadi. Hirotdan Tabrizga olib ketganlar orasidagi eng nodiri va noyobi Kamoliddin Begzod edi. Chunki Begzod bu paytda butun sharq ellarida dong'i ketgan buyuk san'atkor bo'lib, uni o'z qaramog'ida saqlagan saltanat eng boy, qudratli va obro'-e'tiborli hisoblanardi. Kamoliddin Begzod san'atini yuksak qadrlagan Ismoil Safaviy naqqoshga ijod qilish uchun Tabrizda barcha zarur sharoitlarni yaratib beradi. Begzod Tabrizga bir guruh istidodli shogirdlari bilan kelgan bo'lib, ular ham Begzodning rahnamoligida o'zlarining ijodiy ishlarini davom ettiradilar. O'sha paytlarda Tabrizda, umuman Iron saltanatida ham ichki siyosiy ahvol yaxshi emas edi. Tashqaridan Usmonli Turk sultoni Salim Pasha Eronga ketma-ket tahdid solib turardi. 1514-yilda Eron va Turk qo'shinlari o'rtasida Tabrizdan 20 farsang uzoqligidagi Choldoron degan keng tekislikda shiddatli jang bo'lib, mazkur jangda Safaviylar mag'lubiyatga uchraydi va bir yilcha Tabriz turklar qaramog'ida bo'ladi. Kamoliddin Begzodning boshiga yana og'ir musibatlar tushadi. Ba'zi manbalarda yozilishicha, Tabrizdagi Safaviylar saroyida eng e'tiborli san'atkor bo'lgani uchun Begzod bilan birga atoqli xattot Shoh Mahmud Nishopuriyni turklar o'z yurtiga o'lja qilib olib ketmasliklari uchun podshoh amriga binoan Tabriz atrofidagi bir ulkan g'orga majburan yashirib qo'ygan ekanlar. Saromadani Hunar asarida berilgan ma'lumotga ko'ra, Shoh Ismoil Safaviy jangdan yengilib chiqqach, o'z mulozimlaridan so'ragan narsasi shu bo'lgan ekan. Begzod qanday? Uning joni omonmi? Uni turklar olib ketmadimi? San'atshunos va sharqshunoslar Begzodning Tabrizdagi hayoti va ijodi to'g'risida juda kam ma'lumotga egalar. Masalan, 1512-yildan 1522-yilgacha, ya'ni Safaviylar saltanatidagi kitobxonasining boshlig'i etib tayinlanganligiga qadar Begzod Hirotda yashaganmi yoki Tabrizda yashaganmi? Ba'zi bir mutaxassislar mana shu 10 yil ichida Begzod Hirotda yashagan degan fikrdalar. Biroq ba'zi bir fikr mulohazalar bizni biroz boshqacha o'ylashga majbur etadi. Bu o'rinda shuni ham inobatga olmoq kerakki, Ismoil Safaviy Hirotni zabt etgandan so'ng o'zining sevimli naqqosh Begzodni qanday qilib Hirotda qoldirdi ekan? Axir Kamoliddin Begzod o'sha yillari butun sharq yurtlarida bag'oyat mashhur bo'lgan naqqosh edi-ku. Axir u Hirotdagi Sultan Husayn Mirzo saltanati xazinasidagi eng nodir va noyob javohir edi-ku. Umuman bu masala haligacha begzodshunoslar uchun muammo bo'lib turibdi. Bu haqda yangi dalillar topilgunga qadar aniq qat'iy fikr aytish qiyin. Yevropalik begzodshunoslar orasida ham rassomning Tabrizdagi hayoti to'g'risida aniq ishonarli ma'lumotlar yo'q. Masalan, Yevropaning atoqli miniatyurashunos olimi professor Erist Kuchnel Kamoliddin Begzodning Tabrizga borgan yilini 1506-yil deb ko'rsatadi. Begzod 1506-yilda Tabrizga boradi. U yerda 1520-yilgacha qolib, o'zining ijodiy ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. Demak, Begzod Tabrizga borganligi, u yerda necha yil turganligi, umuman uning Tabrizdagi hayoti va faoliyati haqida jahon begzodshunoslar o'rtasida hali noaniq bahsli masalalar anchagina. Har holda 10 yil qisqa muddat emas. Bu davr Kamoliddin Begzod hayotida eng mushkul, notinch va alg'ov-dalg'ov yillar bo'lganligi shubhasiz. Begzod o'zining butun navqironlik yillarini katta bilim va mahoratini sarflab bunyod etgan Hirotdagi boy nafis tasviriy san'at maktabi Temuriylar saltanati bilan birga inqirozga yo'liqdi. Bu yillar ichida Tabrizda yashagan Begzod o'zining ona shahri Hirotga bir necha bor kelib-kelib turgan va o'sha kezlarning birida Zahiriddin Muhammad Bobur u bilan Hirotda muloqot qilgan bo'lishi mumkin. 1522-yilda Shoh Ismoil Safaviy maxsus farmon chiqarib, san'atkor Begzodni Tabrizdagi saltanat kitobxonasiga boshliq qilib tayinlaydi. Begzodning Tabrizdagi hayoti Hirotdagidek osoyishta o'tmagan bo'lishi kerak. Asli Hirotlik bo'lgan Begzod uchun Tabriz bir tomondan begona yurt bo'lsa, ikkinchi tomondan bu yurtda o'sha kezlarda jang-u jadallar davom etib turgan. Undan tashqari rassomning Hirotdagidek Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Sulton Ali Mashhadiy kabi ustozlari, yaqin do'stlari, rahnamolari yo'q edi. Yana shu narsani ham e'tiborga olishimiz kerakki, Begzod mashhur san'atkor bo'lgani uchun ham uning joni hamisha notinch, qalbi doimo istirobda edi. Tabiiyki, Tabrizdagi qattiq ruhiy azoblar o'z ona yurtidan yiroqda, g'urbatda hayot kechirishning azobi uqubatlari Begzod ijodida ham aks etmay qolmadi. Masalan, Ismoil Safaviy portretini ishlagandan so'ng uning bir burchagida shikasta qalamli faqir Behzod deb imzo chekishi bejiz bo'lmasa kerak. Yoki bo'lmasa rassom o'zining jangi shutiron, ya'ni tuyalar jangi nomli mashhur miniatyurasining tagiga qalami shikasta nomurod faqir Behzod umri 70 dan oshganda ushbu ishga qo'l urdi deb g'am anduh bilan imzo chekkan. Dar haqiqat buyuk san'atkor uchun g'urbat, vatandan judolik nihoyatda og'ir va mashaqqatli kechgan. Ular alamnok ichki kechinmalari, yuraklardagi dardlari va tug'yonli istroblarini o'zlari yaratgan asarlarida bag'oyat ta'sirli va ochiq oydin qilib tasvirlaganlar. Jangi shutron tasviri Shoh Ismoil Safaviy asarlarining mazmunidan ularning chekkalarida faqir, nomurod, qalami shikasta kabi sifatlarni o'z nomiga qo'shib imzo chekishdan ulkan va takrorlanmas iste'dod egasi, buyuk qalb sohibi bo'lgan Behzodning yurak qaridan sizib chiqayotgan g'am anduhlar naqadar og'ir va musibatli bo'lganini anglash qiyin emas. Bunday asarlardan shu narsa yaqqol sezilib turadiki, Behzod ulkan san'atkor sifatida o'z zamonasining barcha og'ir ijtimoiy dardlarini ham hassos qalbida saqlab yurgan. Shuning uchun ham uning asarlari g'oyatda ta'sirchan, hech kimni befarq qoldirmaydigan, qayta takrorlanmas darajada beqiyos va bezavoldir. Kamoliddin Behzod Tabrizda kechirgan azoblari oldida chekinmadi. Nafosat va go'zallik olamiga, tabiat, jamiyat va insonga nisbatan kuchli muhabbat, ijodga bo'lgan jo'shqin shafq hamda ishtiyoq uni yana ijod sari yetakladi. Behzod Tabrizda istiqomat qila turib, san'atkor sifatida hayotida yana bir bor jasorat ko'rsatdi. G'urbatda, ruhiy azoblarda, ona shahridan olisda turib, yana bir nafis tasviriy san'at maktabini bunyod etdi. Hirotdagi bu yerda ham o'z atrofiga iste'dodli rassom, naqqosh va boshqa hunarmandlarni to'pladi. Ularga qunt bilan rahnamolik qilib, o'z sehrgar san'atining sir asrorlarini o'rgata boshladi. Tabrizda Sulton Muhammad, Oqomirak, Mir Mansur Musavvir, Mir Said Ali singari o'nlab iste'dodli musavvirlarni tarbiyaladi. Ular esa o'z navbatida Behzod vafotidan so'ng 16. asrda Tabriz, Qobul, Dehli, Buxoro kabi sharqning ulkan shaharlarida yangi sharoit va yangi zamonada o'zlariga xos nafis tasviriy san'at maktablari yaratib, ustozlari uslubini muvaffaqiyat bilan rivojlantirdilar. Kamoliddin Behzod shogirdlarining naqqoshlik faoliyatida demakki, sharq xalqlari, ayniqsa O'rta Osiyo xalqlari madaniyati muhim rol o'ynaydi. 1524 yilda Tabriz sultoni Shoh Ismoil Safaviy vafot etadi va taxt yosh shahzoda Taxmosib qo'liga o'tadi. Manbalarda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Behzod Safaviylar saroyiga juda yaqin, podshoh saltanatidagi eng ishonchli san'atkor bo'lgani uchun ham shahzoda Taxmosibga bolalik paytidanoq miniatyura sozlik ilmidan dars berib, uni ham o'z sehrgar san'atining sir asroridan xabardor qilib borgan. Kamoliddin Behzod keksayib qolgan bo'lishiga qaramasdan, bu davrda ham betinim ijod bilan shug'ullanib, juda ko'p iqtidorli rassom va naqqoshlarga boshchilik qiladi. Shuhrati olamga yoyilgan Kamoliddin Begzod 1535-yili vafot etgan. Uning qabr toshiga shoir Amir Do'st Qoshimining quyidagi she'ri bitilgan. Avayit ul asr Begzod onki chun u o'zi batni modari ayyom kam zot. Qazo chun surati umrash bipardoht ajal hoki vujudash dot barbot. O'zi man suratgari tarix pursit bat u guftam javob az joni noshod. Agar xohi ki tarixash bidoni nazar afkan ba hoki tabri Begzod. Mazmuni shunday. Asrining yagonasi bo'lgan Begzod shunday buyuk odamki, unday kishilar onadan juda kam tug'iladi. Qazo, ya'ni o'limning hayotiga xotima yasadi. Ajal uning tana tuprog'ini yelga topshirdi. Bir suratgar Begzod vafotining tarixini, ya'ni yilini mendan so'radi. Unga g'am-g'ussa bilan shunday javob berdim. Begzod vafot etgan yilni bilishni istasang, hoki qabri Begzod, ya'ni Begzod qabrining tuprog'iga nazar sol. Shunday qilib, sharq xalqlarining mushtarak iftixori, buyuk farzandi bo'lmuş Kamoliddin Begzod 15-chi asrning 2-chi va 16-chi asrning 1-chi yarmida Hirot va Tabrizda yashab, g'oyatda barakali ijod etdi. O'zidan keyingi avlodga boy, rang-barang va ajoyib tasviriy san'at asarlarini meros qoldirdi. Orif Usmonov, filologiya fanlari doktori, Abdumajid Madraimov, tarix fanlari doktori.
2: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yashil makon loyihasini yangi bosqichga olib chiqish va mahallalarda ekologik muhitni yaxshilashga oid taqdimot bilan tanishdi. Ko'chatlarning qurib qolishiga iqlimga mos turlarini tanlamaslik, suv ta'minoti va parvarishdagi kamchiliklar sabab bo'layotgani qayd etildi. Shu bois ko'kalamzorlashtirishni ilmiy asosda tashkil etish, ko'chatlarni kamida 3 yil parvarishlash va har bir mahalla uchun yashil xarita ishlab chiqish topshirildi. Mahallalarda yashil reyting joriy etish, 3.30 va 300 tamoyilini qo'llash va ligiya daraxtlarni parvarishlashni o'rgatish rejalashtirilmoqda. Shuningdek, yashil AI yordamida iqlim, tuproq va suv sharoiti tahlil qilinib, daraxt ekish uchun maqbul joylar aniqlanadi. Cho'llanishga qarshi kurashish va degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash bo'yicha 2027-yil 1-iyulga qadar har bir hududda namunaviy loyiha amalga oshiriladi. Yil 1-iyul holatiga O'zbekistonda 122.7 mingta elektromobil ro'yxatdan o'tgan. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, ularning 88.5 mingtasi, ya'ni qariyb 72% Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati 9.5 mingta, Samarqandda 4.9 mingta va Xorazmda 3.8 mingta elektromobil qayd etilgan. Jizzax viloyatida esa 701 ta elektromobil ro'yxatdan o'tgan. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vaziri Scott Bessentning ma'lum qilishicha, 23 sentyabrdan Eronning barcha tijoriy aviakompaniyalari dunyo bo'ylab faoliyatini to'xtatadi. Bunga Eron samolyotlariga xizmat ko'rsatadigan xorijiy aeroportlar AQSh moliya tizimidan uzib qo'yilishi xavfi ostida qoladi. Ular samolyotlarga yonilg'i quyish, qo'nish xizmatlarini ko'rsatish va chipta sotish imkoniyatidan mahrum bo'lishi mumkin. Eron rasmiylari hozircha ushbu cheklovlarga munosabat bildirmagan. Mazkur choralar Amerika Qo'shma Shtatlarining Eron aviatsiya sektoriga nisbatan yangi sanksiyalardan keyin e'lon qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11809.82 tiyin, yevro 13569.48 tiyin va Rossiya rubli 140.68 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 22 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Shaxmat bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi Hindiston ustidan g'alaba qozondi va shaxmat olimpiadasida yakka peshqadam bo'lib oldi. Nodirbek Musatorov, Javohir Sindarov hamda Shamsiddin Vohidov o'z partiyalarida durang o'ynadi. Barchasi Nodirbek Yoqubboyev hamda Nihol Sarin o'rtasidagi jangda hal bo'ldi. Qiyin vaziyatda qolgan Nodirbek raqibiga tuzoq qo'ydi va g'alabani ilib ketdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentda o'quv yig'in mashg'ulotlarini boshladi. Dastlabki kungi mashg'ulotlar yakuniga yetdi. Milliy jamoa yarim himoyachisi Abosbek Fayzullayev jurnalistlarning savollariga javob qaytardi. Milliy jamoa javob qaytardi. Milliy jamoaga qaytish yoqimli. 2-3 oydan keyingi ilk yig'inimiz.

Ona. Qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob bo'ldingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qish

ishga bormayman deb qarqasha qildingiz. Unga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. Ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam.
1: Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bitta gacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 3.